Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 12 oktyabr kuni Turkman xalqining milliy yetakchisi, Turkmaniston xalq maslahati raisi Gurbanguli Berdimuhamedov bilan telefon orqali muloqot qildi. Davlat rahbari Gurbanguli Berdimuhamedovni Turkmaniston tomonidan Avazada bo'lib o'tgan Markaziy Osiyo va Ozarbayjon davlat rahbarlarining maslahat uchrashuvi, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti va Kaspiy ekologik forumga samarali raislik qilgani hamda ularni muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan samimiy tabrikladi. Turkmanistonning mintaqaviy muloqot va ko'p tomonlama hamkorlik rivojlanishdagi muhim rolini yana bir bor namoyon etgan mazkur tadbirlar alohida ahamiyatga ega ekani ta'kidlandi. Erishilgan kelishuvlar mintaqada izchil taraqqiyot va osoyishtalikni ta'minlashga qaratilgan sheriklikning yangi istiqbollarini ochmoqda. Suhbat davomida izchil rivojlanib, amaliy mazmun bilan boyib borayotgan O'zbekiston-Turkmaniston strategik sherikligining barqaror ijobiy surati mamnuniyat bilan qayd etildi. Tomonlar o'zaro savdo hajmini yanada oshirish, sanoat kooperatsiyasini kengaytirish, energetika, transport va qishloq xo'jaligi sohalarida loyihalarni amalga oshirish, transport logistika sohasidagi o'zaro bog'liqlikni mustahkamlash hamda madaniy gumanitar almashinuvni faollashtirish muhimligini ta'kidladilar. Xitoy xalqaro savdoni rivojlantirish kengashi tomonidan tashkil etilayotgan 2026 yilgi Xitoy Markaziy Osiyo O'zbekiston savdo ko'rgazmasi 14-16 oktyabr kunlari Toshkent ko'rgazmalar markazida tantanali ravishda bo'lib o'tadi. Ushbu tadbir 2025 yilda ilk bor o'tkazilgan ko'rgazma muvaffaqiyatidan so'ng O'zbekistonda ketma-ket 2-yil tashkil etilmoqda. Uning maqsadi Xitoy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik va ishbilarmonlik aloqalari uchun ixtisoslashgan yuqori darajadagi platforma yaratish. Ikki tomon sanoat tarmoqlari o'rtasidagi kooperatsiya hamda savdo hamkorligini rivojlantirishdan iborat. 2026 yilda Xitoy va O'zbekiston o'rtasida har tomonlama strategik sheriklik munosabatlari o'rnatilganiga 10 yil to'ladi. Bu yil shuningdek Xitoy va Markaziy Osiyo o'rtasidagi hamkorlikni yuqori sifatli rivojlantirish maqsad qilingan. 31 avgust kuni Shanghay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashi majlisi doirasida ikki mamlakat rahbarlari Xitoy-O'zbekiston munosabatlarining yangi oltin 10 yilligini birgalikda yaratish yuzasidan muhim kelishuvga erishdilar. Ayni paytda ikki davlat Xitoy Markaziy Osiyo ruhini dasturi amal qilib ochiqlik, bag'rikenglik, hamkorlik va o'zaro manfaatdorlik tamoyillariga amal qilmoqda, hamda savdo aloqalarini erkinlashtirish, sanoatga investitsiyalar kiritish va yashil iqtisodiyot kabi sohalarda hamkorlik imkoniyatlarini izchil kengaytirmoqda. Bularning barchasi mazkur ko'rgazmani o'tkazish uchun mustahkam zamin yaratdi. Xalqaro valyuta jamg'armasi bosh direktori Kristalina Georgievaning aytishicha, sun'iy intellekt infrastrukturasiga yo'naltirilayotgan yirik sarmoyalar jahon iqtisodiyoti o'sishini qo'llab-quvvatlamoqda. Biroq texnologiyaning jadal tarqalishi mehnat bozori, soliq tizimi va ta'limda katta o'zgarishlarga olib kelishi mumkin. 12 oktyabr kuni Bangkokda Xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon bankining yillik yig'ilishlari boshlandi. Georgieva sun'iy intellektni sekin harakatlanuvchi tsunami deb atab, Xalqaro valyuta jamg'armasi tadqiqotlariga ko'ra, dunyodagi ish o'rinlarining qariyb 40% ushbu texnologiya ta'siriga uchrashini aytdi. Rivojlangan iqtisodiyotlarda bu ulush 60%gacha yetishi mumkin. Xalqaro valyuta jamg'armasi iyul oyida 2026 yil uchun jahon iqtisodiyoti o'sishini 3% deb prognoz qilgan edi. Georgievaning ta'kidlashicha, energiya ta'minotidagi shokka qaramay, sun'iy intellektga sarmoyalar iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlamoqda. Jamg'arma yangilangan iqtisodiy prognozini 13 oktyabr kuni e'lon qilishi kutilmoqda. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11899.9 tiyin, 1 yevro 13298.42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141.53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 13 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, joylarga tuman tushishi mumkin. kunduz yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13, kunduz 20-25 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduz 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduz 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Joriy yil 1-noyabrdan O'zbekiston fuqarolarining Misrga kirishi bo'yicha yangi tartib joriy etiladi. 2026 yil yanvar-sentyabr oylarida O'zbekistonda aholi va korxonalarning o'rtacha 89% soliqlarini ixtiyoriy to'ladi. Rossiyada rasmiylar muayyan turdagi nikotinli va muqobil tamaki mahsulotlarini 2009 yildan keyin tug'ilganlarga sotishni taqiqlash ustida ishlamoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Gloria Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlarim so'zi qiziq dedi.
3: Ana onalarimiz, ayollarimiz shunaqa tushunchasi bor, ayniqsa yosh katta onalarimizda bor. Ortgan ovqatni it yesa, uval bo'ladi deb o'ylaydi. Isrof deb o'ylaydi. Voy, mana ovqatni yemadinglarmi? Yana it yedimi deydi. Ko'p eshitganmiz-a shu gapni. Nima itni ovqat yeyishga haqqi yo'qmi? Itim shu ovqat tortarmikin deb turibdi-ku mana qilib. Yevropada mana iti uchun dasturxon yozadi. Iti uchun produkta qilib, iti uchun qozonasi ovqat qilib beradi. O'zi yemasa ham itiga yediradi. Bizda achib qolsa beradi itga. Aynib tur. Man kasofatda seni rizqing ekan, daryoqqa borib ye deydi. It bunyod bo'lgandan beri svej ovqat yemagan. O'shaning uchun ko'chadan kirmaydi. Ma'muni yemadinglar, voy yana it yedimi? Ey! Opke! Deb o'zi yeydi biz ayol. Uval bo'lmasin deb. Mana o'zi yeb 90 kilo, 100 kilo, 120 kilo bo'lishdi. Itni taroziga qo'ysa 3 kilo ham chiqmaydi. Qo'shnini it aytibdi, ket bu xonadondan. Ular senga ovqat bermaydi desa it aytarmish. Quvvatim yo'q. Hozirgida yursam boshim aylanib o'tirib qolyapman. Mana yaqinda to'y qilishadi, to'yda quvvatga kirib olsam ketaman debdi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi. Sevgi munosabatlarida ayollar doim professional bo'ladi. Erkaklar esa hamisha havaskordirlar. Fransua Truffo.
1: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yangi Toshkentda qiymati 50 million dollardan yuqori bo'lgan noturar joy loyihalari uchun yashil sertifikat xarajatlari davlat tomonidan to'liq qoplanadi. Bu haqda davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Yangi Toshkent haqiqiy yashil shahar bo'lishi kerak. Shu maqsadda quriladigan obyektlarga yashil bino standartlari joriy etilmoqda. Shu bilan birga sertifikat olish tadbirkorlar uchun qo'shimcha xarajat ekan inobatga olinib, yirik loyihalar uchun ushbu xarajatlarni davlat tomonidan qoplash belgilandi. Shuningdek, investorlar sotib olgan har bir yer maydonining 30%ini ko'kalamzorlashtirish talabi Yangi Toshkentdagi loyihalarga tatbiq etilmaydi. Shahar hududining 30%ini yashil maydonlarga aylantirish bosh reja asosida davlat tomonidan ta'minlanadi. Yirik investitsiya loyihalari bilan ishlashda ham yangi yondashuv joriy etiladi. Qiymati 50 million dollardan yuqori bo'lgan har bir loyihaga mas'ul biriktirilib, u obyekt ishga tushirilgunga qadar investorga hamrohlik qiladi va yuzaga keladigan muammolarni hal etishga ko'maklashadi. Bundan tashqari 50 million dollardan yuqori har bir loyihaga bitta investitsiya bitimi tamoyili amal qiladi. Bunda investorning majburiyatlar va tavakkalchiliklari hisobga olinib, shunga mos imtiyozlar paketi belgilanadi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi metropoliten uchun yangi poyezdlar xarid qilish loyihasi konsepsiyasini ma'qulladi. Loyihani Toshkent metropoliteni tayyorlagan. Hozircha yetkazib beruvchi va xarid narxi tanlanmagan. Yangi vagonlar eskirgan tarkiblarini almashtirish va metroning harakat tarkibini to'ldirish uchun kerak. Amaldagi vagonlarning har bir qismi bir necha 10 yildan beri ishlatilmoqda. Agar ular yangilanmasa, poyezdlar soni kamayishi, harakat intervallari uzayishi va yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifati pasayishi mumkin. Har bir poyezd 5 vagondan iborat bo'lishi belgilangan. Amaldagi bekat platformalari taxminan 100 metr bo'lgani uchun 6 vagonli tarkiblar sig'maydi. Bekatlarni qayta qurish esa katta xarajat talab qiladi. Yangi poyezdlar mavjud infrastrukturaga mos bo'lishi, rels oralig'i 1520 mm, kontakt relsidan quvvatlanish 825 volt, maksimal tezligi esa soatiga 90 km bo'lish kerak. Germaniyaning Siemens kompaniyasi o'z yechimlari texnik talablarga mos emasligini bildirib, tijorat taklifini taqdim etmagan. Konseptda Xitoyning CRRC, Rossiyaning Global Trans transport yechimlari va Janubiy Koreyaning Hyundai Rotem kompaniyalari takliflari eng maqbul deb ko'rsatilgan. AQShda sun'iy intellekt texnologiyalariga yo'naltirilayotgan ulkan sarmoyalar fond bozorida o'sishni rag'batlantirib, aholi boyligining ko'payishiga hissa qo'shmoqda. Biroq bu jarayonning foydasi barchaga birdek taqsimlanmayapti. Reuters axborot agentligi tahliliga ko'ra, mamlakatda eng boy aholining boyligi boshqalarga nisbatan tezroq o'sgan. AQSh federal zaxira tizimi ma'lumotlariga ko'ra, Jo Bayden ma'muriyati davri tugagandan 2026 yilning 2-choragigacha milliy boylikdagi faqat eng boy 1% aholining ulushi oshgan. Qolgan 99% aholi ulushi esa kamaygan. Shu bilan birga mamlakatda umumiy boylik ham o'sgan. Shu davrda xonadonlarning jami boyligi 16.5%ga ko'payib, qariyb 26 trillion dollarga oshgan. Eng kam boylikka ega aholining yarmiga bu o'sishdan yarim trillion dollar kamroq qismi to'g'ri kelgan, ammo ularning boyligi ham taxminan 10%ga oshgan. AQShda iste'mol xarajatlari o'sishda davom etmoqda. Nominal ifodada tovar va xizmatlarga sarflanayotgan mablag'lar pandemiyadan oldingi davrga nisbatan ham tezroq ko'paymoqda. Biroq inflyatsiya hisobga olinganda real xarajatlar o'sishi pandemiyadan oldingi suratga yaqinligicha qolmoqda. Qayd etilishicha, boyroq xonadonlarning sarf xarajatlari yuqori bo'lsa-da, daromadi va boyligi kamroq aholi qatlamida ham iste'mol hozircha saqlanib qolgan. Nyu-York federal zaxira banki tadqiqotlarida ham kam ta'minlangan aholi orasida kredit inqirozi boshlanganini ko'rsatuvchi aniq dalillar topilmagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11899.9 tiyin, 1 yevro 13298.42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141.53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, tuman tushishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmoqda. kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Joylarga tuman tushib, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Jahon chempionligi uchun 2 marta kurashgan rossiyalik grossmeyster Yanni Pomnishi The Hindu nashriga bergan intervyusida Javohir Sindorov va Gukesh o'rtasidagi bo'lajak match haqida fikr bildirdi. Jahon chempionligi uchun match oddiy turnirlardan butunlay farq qiladi. Turnirda bir partiyani yomon o'tkazsangiz, keyingi raqibni yutib vaziyatni o'ynashingiz mumkin. Bu yerda esa doim bitta raqibga qarshi o'ynaysiz, dedi Pomnishi. Ularning ikkalasi ham juda yosh. Bu yoshda sport formasi tez o'zgarishi mumkin. Hozir Sindorov katta favorit, ammo imkoniyatlarini 80ga 20 deb baholamagan bo'lardim. Menimcha 65ga 35 nisbat haqiqatga yaqinroq, dedi Grossmeister. Biroq Grossmeister dastlabki partiyaning ahamiyatini alohida ta'kidladi. Uning fikricha, Sindorov g'alaba bilan boshlasa, ustunligi yanada oshishi mumkin. Gukesh yaxshi boshlasa esa matchning borishi butunlay o'zgarishi mumkin, dedi rossiyalik shaxmatchi. RCC promotorlik kompaniyasi 12 dekabr kuni Yekaterinburgda bo'lib o'tadigan boks oqshomini rasman e'lon qildi. Asosiy jangda yarim og'ir vazn toifasida rossiyalik jahon chempioni Dmitriy Bivol Buyuk Britaniya vakili Callum Smithga qarshi majburiy himoya jangini o'tkazadi. 35 yoshli Bivol professional boksdagi faoliyatini 2014-yilda boshlagan. U 2017-yilda yarim og'ir vaznda jahon chempioniga aylangan. 2025-yilda esa mutlaq chempionlikka erishgan. 36 yoshli Callum Smith professional ringda 2015-yildan buyon qatnashib keladi. U 2018-yilda ikkinchi o'rta vazn toifasida jahon chempioni bo'lgan. Britaniyalik bokschi 2021-yildan yarim og'ir vaznda jang qilmoqda va ushbu divizionda jahon chempionlik kamarlari uchun da'vogar bo'lgan Bivol Smithga qarshi jangda o'zining WBA, WBO, IBF va IBU vaqtinchalik kamarlarini himoya qiladi.

0: Yangi kun hammaga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum yaxshilar. Assalomu alaykum Oriyat Dono radiosini tinglayotganlar. Benazir ehtirom bilan muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Assalomu alaykum Oriyat Dono radiosining qadrdonlari. Tongni yaxshi niyatlar bilan, yangi orzu umidlar bilan qarshi olgan aziz yurtdoshlar, muborak bo'lsin sizga deymiz. 13 oktyabr sanasi, oktyabrning 13 kuniga yetib keldik. Eh Botirxon, bu yog'iga sovuq kunlar boshlanyapti. Qish kelyapti.
0: Endi faqat issiq kunda yurasizmi? Sovuq kunda emas.
1: Ha, siz mana lekin sovuq kunga tayyorgarlikni ko'ribsiz.
0: Ha.
1: Ehtiyotingizni qilib, haliga yomg'ir yog'sa ham yoki bo'lmasa birdan havo sovib ketsa ham shunga tayyorsiz.
0: Tayyormiz. Mana bitta soyabon olishim kerak.
1: Soyaboningiz yo'qmi?
0: Buzildi.
1: Ha, biz sovuq qilganmi?
0: Yo'q. Kimdir buzib, u soyabonimni haligi ushlaydigan joyida Botirxon Imomalov deb yozilgani bor edi.
1: Ha, endi agar qishgacha chidasangiz, o'zimiz sovg'a qilardik. Yurib turaman desiz.
0: Qancha endi u yomg'ir, hali qorli qirovli kunda qancha endi unaqa yuraman soyabonsiz. U ham 14 yanvarda bo'lsa kerak.
1: Shunday edi, agar ungacha.
0: Mayli. Ko'ramiz. Byudjetdan agar soyabonga ajratmasam o'shangacha chidarman. Mana shunaqa gaplar. Xo'p, siz ham uyingizda kimdir narsangizni olib, sekin buzib qo'ygandan keyin xuddi hech nima bo'lmagandek qo'yib qo'yadiganlar bormi? Bunda olib keyin o'zingiz ochasiz, keyin shaq qilib buziladi, o'zingizga to'ngab qo'yishadi. Ajoyib, omon bo'lasin. Xo'p, demak, Tavakkal radio loyihasini boshladik. Qiziqarli ma'lumotlarimiz bor. Ularga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz va kecha qo'ng'iroq qilganlar, yutganlar bugun qo'ng'iroq qilmaysiz. 71 kod bilan 203 10 65 raqamlari sizning xizmatingizda. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Yaxshimisizlar, Muxlisaxon, Botirxon. Muborak to'xtayaman jondorda.
1: Juda ham soz. Xush ko'rdik. Mana ayollarimiz boshla berishdi pochiniga.
0: Xo'p, Mozart 11 yoshdan musiqa yozishni boshlagan.
2: Takal,
0: to'g'ri deyli. Yo, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Keyingi vatandoshimiz kim bo'lishi mumkin? Qabul qilamiz. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Qormayli Botirxon muxlisi, charchamayapsizlarmi?
1: Rahmat.
3: Yangi kuningiz muborak bo'lsin.
1: Sizga
3: ham. Rahmat.
0: Bu? Kim bu? Kim bu deyman?
3: Ha, Toshkentdan Murod doda.
0: Ha,
1: Murod doda.
0: Ha, Murododa qarang, ikki eshik orasi asari Tohir Malik qalamiga mansub.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Jack if Cousteau tadqiqot kemasi nomi Kalipso bo'lgan.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Davlat xarajatlarining daromaddan yuqori bo'lishi defitsit deb ataladi.
3: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, yana vatandosh. Ular qo'ng'iroq qilyaptilar. Alo. Alo, alo.
4: Assalomu alaykum Botirxon, yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat. Kim bu?
4: Ha, men Samarqandda Ravshanman.
0: Ha, Ravshan aka, qarang endi. Inson kipriga o'rtacha hisobda har 5 oyda yangilanar ekan.
4: Mashhurdan qaytaring, anta chiqmadim endi.
0: Insonni kipriga o'rtacha hisobda har 5 oyda yangilanar ekan.
4: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling.
1: Nima, siz noto'g'ri bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tiribsiz, boytan biri.
0: Reklamani vaqti kelgan, cho'za olmadim.
5: Oriyat Donoda reklama. Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21-22 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71 238 59 59.
6: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.com

0: Айыздар давам етамыз. 13-ші октябрь санасы, 2026-ші ел хафтаны еса, сейшан басы. Тавакал радио лайқасы, Ария Доно радиосы да. Ози инстаграмды, халеге бір фурсат болгенді контентлардың көріп тұрсам. Малике Равшанованың Шунга бир контентлари бор экан. Санаткорларга машҳур, машҳур санаткорларга юзланиб, хариге ҳаётингизда машҳурликни танлайсизми ёки сокин ҳаёт десалар, ҳамма сокин ҳаётни танлабди. Битта Фарух Каримович, хариге баробар уларда ҳаётий тажриба борда, сокин ҳаётдаги машҳурликни танлабдилар.
1: Энди машҳур одамга шунчаки сокин ҳаётга ўрганиш қийин, Ботирхон, ҳалиги ҳеч ким сиз исламий қўйса, ҳеч ким юқлама, менга халоват керак, сокинлик керак деб шунчаки кета олмайсиз.
0: Энди уларда шиддатли ҳозир ҳаёт тарзи борда, шунинг учун сокин ҳаётни танлашган. Ва юқорида сиз айтиб ўтганингиздек, ҳеч ким юқламаса, ҳеч ким бир тўйга таклиф қилмаса, бир тадбирларга чақиришмаса, ҳатто ҳаммаси назарымда машҳурликни танлаб қолардим. Майли, ҳамага машҳурлик ҳам, кўнгил хотиржамлигидаги ҳаёт ҳам насиб этсин. Алло, ассалому алайкум.
2: Ассалому алайкум, Ботирхон.
0: Яхшимисиз?
2: Муҳлисхон, яхшимисиз?
1: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
2: Ha, yaxshi, yaxshi demoqchidilarmi?
1: Ha, rahmat.
2: Rasul aka ma?
1: Ha, bo'ldi, bildik, tanidik va boshladik.
2: Rahmat, rahmat.
0: 18 ga kirmagan kim bor? Qissasi Odil Yoqubov qalamiga mansub.
2: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Italiyada bolalarni chaqaloqligidan bog'chaga berishadi.
2: Chaqaloq deyildimmi?
1: Ha, chaqaloqligidan bog'chaga berib yuborishar ekan.
2: Tavakkal, ha?
1: Ayyo, noto'g'ri aka, rahmat, salomat bo'ling, endi o'libdi. Chaqaloqligidan bog'chaga enagaga berish mumkindir.
0: Tinglovchimiz bor.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Vazamman.
0: Xo'p, boshladik.
1: Inson tanasida yashovchi bakteriyalarning og'irligi 4 kg tashkil etadi.
3: Voy, noto'g'ri bo'lib ketdi.
1: Ha?
0: Noto'g'ri.
3: Noto'g'ri.
1: Davom etamiz.
0: Mars quyosh tizimidagi eng katta sayyora.
3: Taxmin qilamiz, to'g'ri?
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Salomat bo'ling siz ham, keyingi vatandoshimiz,
1: ular kim bo'lishi mumkin? Yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Nonushta qilayotganlarga yoqimli ishtaha tilaymiz.
0: Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Radio baland ekan, kim bu?
4: Tasavvur. Toshkentdan Sarvar.
0: Aha, boshladik.
1: Lotin tilidan tarjima qilinganda senzura so'zi yo'l qo'ymaslik ma'nosini bildiradi.
4: Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Inson miyasining 23% qismi yog'dan iborat.
4: Noto'g'ri bo'lmoqda.
0: Davom etamiz.
1: Quyosh nurlari Uran sayyorasiga yetib borishiga 46 daqiqa vaqt kerak bo'ladi.
4: Yo'q, noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Rim imperiyasi tarixidagi eng uzun yil miloddan avvalgi 46 yil hisoblanib, 46-chi yil hisoblanib, 445 kun davom etgan ekan.
4: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Avstraliyada inson agar prezident sayloviga kelmasa, undan soliq undiriladi.
4: Taxmin qilamiz. To'g'ri bo'ladi.
1: Yaxshi.
0: Quyosh tizimidagi eng sovuq atmosfera Neptun sayyorasida kuzatiladi.
4: To'g'ri?
0: Yo'q, Uranda ekan. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. 8:24. Bizni aynidam yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Ko'zlagan manzillaringizga salomatlikda yetib olishingizdan umidvormiz. Keyingi tinglovchimiz ham bor.
1: Alo.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Atman.
1: Yaxshi.
0: Demak, birinchi ma'lumot.
1: Nisbiy balandlikni o'lchash asbobi nivellir deyiladi.
5: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Inson miyasining 70-75% qismi suvdan iborat.
5: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga.
1: Shuning uchun siz gapirmay turing deyapman-da. Hammani yiqitib yuborasiz. Noto'g'ri, noto'g'ri javoblaringiz bilan.
0: Men gapirmasam zerikib qolasiz.
1: Yo'q.
0: Ha.
1: Shu muxlisam o'z savol bersin deb o'tirishibdi hozir. Nechtasi yiqitib yuboraman?
0: Ma'lum, ishga kelganda faqat pult boshqarib o'tiraman.
1: Ha, shunaqa sezam bo'ladi.
0: Alo.
6: Toshkentdan Jarbek.
0: Boshladik, birinchi ma'lumot. Birinchi
1: yulduzlarni halokatli to'qnashish kollaps deb ataladi.
6: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Bering ikkinchi ma'lumot.
1: Elektr lampochkani kashf qilgan Thomas Edison qorong'ulikdan qo'rqqan.
6: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Bering uchinchisini ham.
1: Voy. Bo'ldi. Pomidor o'simligining vatani Yevropa.
6: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Xo'p, 16-asrga oid bo'lgan Baland masjidi yurtimizning Samarqand viloyatida joylashgan.
6: Labay. Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Gastronom so'zi yunonchada oshqozon va qonun so'zlarini birikmasdan hosil bo'lgan.
6: Noto'g'ri.
1: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Yaxshi ketyaptidik.
0: Nima bo'ldi endi? Nima bo'ldi? Meni daxldorligim yo'q deb bu vaziyatda.
1: Hammaga hammi?
0: Ha, hammaga ham. Xo'p, oldinda esa bitta qo'shiq, ana undan keyin yana qaytamiz.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Kichik tadbirkorlarga ajratilgan mikrokreditlarning 200 million so'mgacha bo'lgan qismini tijorat banklari orqali qo'llab-quvvatlash instrumenti qayta moliyalashtirish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda joriy yil 12-oktyabr holatiga ko'ra 3.4 million tonna paxta xom ashyosi yig'ib olindi. Toshkent va uning atrofidagi istixonalarga ekologik talablar asosida ishlashga ruxsat berish taklif qilindi. Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi sanksiyalar ro'yxatini rekord darajada kuchaytirmoqchi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: Savol.
5: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
4: Savollar qiyin emas.
5: Qiyin joyi tavakkal.
4: Begim pullari.
5: Tavakkal dasturi. Yochka

0: vaqtimiz shu qadar tez o'tib boryapti. Qarang, yarim soat ortda qoldi. Bilmadingiz,
1: yarim soatimiz ortda qolgan.
0: Bu safar sezmay qoldim. Xo'p, 71 kod bilan 23-10-65 raqamlari sizning xizmatingizda qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Agar kecha qo'ng'iroq qilmagan bo'lsangiz, bugun hali qo'ng'iroq qilishga ulgurmagan bo'lsangiz. Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Farqan aka.
0: Xo'p, boshladik.
1: Yaxshi eshitilmayapti-ya.
0: Yengilmas Armada floti Britaniyaga tegishli bo'lgan.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi, rahmat. Xo'p, keyingi tinglovchimiz kim? Ularni ham ulaymiz efirga. Alo.
1: Voy, voy, voy, allo.
0: Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Yaxshimisiz?
0: Rahmat, rahmat. Kim?
2: Odam barman, doim o'qiysiz, qolasiz.
1: Xo'p, demak, sizga berilgan birinchi ma'lumotimiz, kitni yuragi 1 daqiqada 21 marta urar ekan.
2: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: 1978-yilda suratga olingan Shumbola badiiy filmining rejissyori Damir Salimov.
2: To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz.
1: Qorong'ilikdan qo'rqish kasalligi axlofobiya deyiladi.
2: To'g'ri.
1: Yaxshi. 4-chi ma'lumotga o'tamiz. Gegemonlik bu hukmron bo'lishga intilish.
2: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Xonanda Rihanna musiqiy faoliyatini boshlagandan so'ng o'rta maktabni tamomlamagan.
2: To'g'ri, Rihanna.
0: Davom etamiz.
1: 6-chi ma'lumotga keldik siz bilan, hurmatli tinglovchimiz.
0: Xo'p, Italiyada 1970-yilgacha ajrashish qonun bilan taqiqlangan.
2: Noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri edi. Xo'p, keyingi ishtirokchilar. Sizda zo'r imkoniyat bor, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Jimlik. Mayli, keyingi tinglovchiga imkon beramiz.
1: Alo.
0: Efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.

0: eshiting o'zingizni. A, juda ham soz, boshladik. Ufologiya fani okean osti boyliklarini o'rganadi.
1: To'g'ri.
0: Yo'q, noto'g'ri. Okean osti boyliklarini o'rganmas ekan. Xo'sh, bizda keyingi ishtirokchi. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: O'zingiz tanishtiring.
2: Samarqand Jonboydan Laziz.
3: Boshladik. Birinchi ma'lumot. 1959-yilda suratga olingan O'tgan kunlar badiiy filmi rejissyori Yo'ldosh Azamov.
2: Yo'q, noto'g'ri.
3: Noto'g'ri, davom etamiz.
0: Yer yuzida angliyaliklar choyxo'r millat hisoblanadi.
2: Yo'q, yo'q, noto'g'ri.
0: Yo'q, to'g'ri. Angliyaliklar juda choyxo'r hisoblanadi. Bizdan o'tishadi.
3: Yo'q.
0: Endi choyxonada o'tirmasa kerak-yu, lekin choyni ko'p ichishadi.
3: Yo'q, bugun biz ko'proq haligi gazli ichimliklarni ichayapmiz, rangli ichimliklarni ichayapmiz. Keyin qahvaxo'rlar ko'payib ketgan, zamonaviylashib ketishgan.
0: Ha.
3: Bittasi qarshimda o'tiribdi, ismini aytmayman. Bizda tenglovchi alo. Voy, yo'q. Butun uylarini haligi foizga to'ldirib kulishingizni qarang. Har bir chayda sizni tovushlaringiz. Qigan ovozlariz bori. Mana shu devorlarda otamning ovozi, onamning ovozlari kelib turardi deyshadi. Shu buzilayotganda Oriya Donodagi muxlisani ham kulgulari bor bu devorlarda deyshadi.
0: Qop ketgan shu yerda deb-a?
3: Xo'p, tinglovchi alo.
4: Assalomu alaykum, bo'tirqa.
3: Voy, u assalomu alaykum, yaxshimisiz?
4: Yaxshi, xudoga shukr.
3: Kim bu?
4: Jizzaxda bo'lganman, omon ekanmizmen.
0: Ha, voy,
3: omon bo'ling. Xo'p, efirlarimizda ovozlari qolsin. Bering birinchi ma'lumotni.
0: Xo'p, daltonizm ranglarni ajrata olmaslik kasalligi.
4: To'g'ri.
0: Yaxshi, ikkinchisiga o'tamiz.
3: Aholisi ko'pligi bo'yicha ikkinchi o'rinda Hindiston turadi.
4: Noto'g'ri.
3: Noto'g'ri, keyingisi.
0: AQShdagi eng katta kutubxona Kongress kutubxonasi.
4: To'g'ri.
0: Yaxshi, qanaqadir shovqin bo'ldi.
3: Abdul Hamid Cho'lponning Buloqlar she'riy to'plami 1930-yilda nashr etilgan. Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchimiz kim bo'lishi mumkin? Alo.
5: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
5: Andijondan Odiljon.
0: Atmosferani eng yuqori qatlami stratosfera deyiladi.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, noto'g'ri, rahmat. O'zi haligi talaffuz qilishimdan bilmadingizmi desam?

0: Uylanayotgan yigitlar agar ertalabdan bizni tinglashayotgan bo'lsa, baxtingiz butun bo'lsin deymiz, to'ylarni yaxshi o'tkazib oling. Bo'lishi mumkin tinglayotgan sababi haliga salonga yozilishadi-yu.
1: Ha, o'shatga ketayotganda yo'l-yo'lakaymi? Endi uylanayotgan bo'lsa, bugun to'yi bo'lsa, radio sig'adimi? Haliga ko'ngliga, quloqiga.
0: Nima endi? Bag'riga shuncha narsa sig'gan, nima haliga radio tinglashmaydi.
1: Yo'q, shuncha haliga tashvishi bo'ladi, haliga hayajoni bo'ladi.
0: Uydan nima o'sha haliga yigitlarning saloniga chiqmagan masofa bor-u, unda nima qiladi? Nima radioni ko'tarib olarmidi? Unga og'irlik qiladi. Chunki asosan kuyovlarimiz soat 8 ga, 8 yarim, 9, 9 yarim gacha yoziladi o'zi asosan.
1: Ha, ertalabdan, ha, demak. Qarang, qudalar, quda obraziga salonga soat 6 dan yozilishadi. Qo'xida 5 ta. Voy bo, shuncha payt nima qilardi derdim. Ana endi kuyovlarimiz ham shuq erta yozilishar ekanda. Chunki kun davomida vaqti bo'lmaydi, soat 12 da tayyorgarlik.
0: Ha. Keladi. Endi baribir o'rtoqlari, ulfatlari keladi.
1: Ha, unga chiroyli bo'ladi deganda. Ha.
0: Karnay surnay vadabang yotsa bu salonda o'tirmaydi.
1: Ey Botirxon, o'g'lim aytibdi u. Endi katta bo'lib qoldi-yu. To'y haqida haligi biz ham to'y qilamiz endi yaqinda shunaqa deb gapirsam, bitta sartaroshning o'zi 100 dollar ekan. Shundan boshladi. Eng oddiy haligi nimadan? Bir sartor kyu obrazi 100 dollar ekan.
0: Ko'pchilikni aytmaysizlar. Soch puli chiqadi. Haliga avvalgidek 400 ta, 300 talab odam chaqirilmaydi. Haliga
1: ixchamgina qilib
0: kam xarj uval qilmasdan chiroyli qilib o'tkazib olasiz. Eng muhimi vaqtini butunlay.
1: Oxirgi vaqtlarda shuni tarafdori bo'lib qoldim.
0: Ha, bo'ldi. Menda anchagina haligi tajriba bor.
1: Sizdan maslahat so'rab.
0: Yo, sochini o'zim qilib qo'yarman, balki to'yanasiga u. Bizda tinglovchilar, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Xayrli tong, Fathullo Toshkentdan.
0: Xo'p, boshladik.
1: Uylanganmisiz, nimadingizda? Uylanganmisiz?
0: Uylanganlar.
2: Uylanganman, yaqin o'g'lim uylantiraman.
1: Ha, voy ana.
0: Qarang endi, Abdullajon kino filmi 1984-yilda suratga olingan.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Delfin 1 gram qon hidini 1 kilometrdan turib sezadi.
2: Delfin. Noto'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Google kompaniyasiga 1998-yilda asos solingan.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'rimi?
2: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p, hurmatli erkak quda, omon bo'lsinlar.
1: Yaqinda erkak quda.
0: Yo'q, etdilar-ku, yaqinda o'g'lim uylantiraman dedilar-ku.
1: Ha, uylantiraman dedilar. Hali bormi u erkak quda?
3: Assalomu alaykum.
0: Alo, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom, Ahmadjon Toshkentdan. Yaxshilikmi?
0: Ha, rahmat. Omon bo'lsangiz.
1: Ahmadjon ham yaqinda quda bo'ladiganlardan emasmi?
3: Xudo xolisi, 2 yil qoldi, 2 yil qoldi.
1: Ana.
0: Avozi oraya dononi shunaqa endi quda andalik bo'ladiganlar tinglab turibdi hozir. Xo'p, bering birinchi ma'lumotni.
1: Birinchi ma'lumotimiz. Turib-turib o'zining gaplari o'ziga ta'sir qiladi.
0: Fasllar yerning quyoshdan uzoqlashib, yaqinlashganiga qarab o'zgaradi.
3: Xo'p, to'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana shunaqa gaplar. Yana bitta tinglovchini qabul qilamiz. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Botirxon muxlisxon yasmisiz? Namangan natvoq.
0: Boshladik.
1: Hasharotlar sinfi ilmiy tilda insekta deyiladi.
4: Noto'g'ri.
1: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat, omon bo'ling. Va biz
0: yana bitta tinglovchini qabul qilamiz.
1: Alo.
0: Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Toshkentdan Osmonman.
1: Juda ham soz. Xo'sh, Yaponiya tarkibiga 900 bitta orol kirar ekan.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Sirk arenasining standart diametri 25 metr bo'ladi.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Xo'p. Yana bitta tinglovchini qabul qilaylik-chi.
1: Bemalol.
0: Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Chaqiring, assalom.
0: Ha, rahmat. Kim bu?
3: Umidjon Toshkentdan.
0: Xo'p, 1966-yildagi Toshkent zilzilasi 26 may kuni bo'lib o'tgan.
3: Yo'q, noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Balandlikdan qo'rqish kasalligi pirofobiya deyiladi.
3: Noto'g'ri.
1: Yaxshi. Uchinchi ma'lumot.
0: Yer yuzida 4 materik bor.
2: Yo'q, noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: O'rta asrlarda Xitoyda sudyalar ish jarayonida qoraytirilgan ko'zoynaklar taqib olganlar.
2: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Yevropaning buvisi nomi bilan mashhur bo'lgan Angliya qirolichasi Yelizaveta II edi.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, to'g'ri. O'zi qoqilib ketganimdan, tutilib ketganimdan bilmadingizmi?
1: Yana qaytaring nima deb aytay lekin.
0: O'zicha meni xayolimni ani oldi. Vermichel degan so'z bor ekanda ish chiqib qoldi deb taom bo'ldi.
1: Hozir shu savolni beraman deb turibmidingiz?
0: Ha, o'sha chiqdi keyin. Yo, bu hamkasbimniki yo deb o'tib ketdim.
5: Ariya Donoda reklama. Orient Finans bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004. Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21, 22 oktyabr kunlari O'zexpo markazida. Telefon 71 238 59 59. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
7: Oltin ovqat bemaza bo'lsa ham, shirin bo'lsa ham qaynanalarga chaqib qo'yardi. Qoliz namancha bemaza. Qoliz ovqat qilish o'rgatgan.
8: Hozirchi dard ichida.
9: Voy kelin, qo'lingiz dard ko'rmasin.
8: Bunaqa ham ovqat qilasizmi?
9: Qo'llaringizni cho'shirin.
8: Voy qilgan ovqatingiz 3 kundan beri otini topa olmaymiz. ChatGPT'da qildingizmi?
9: Sun'iy intellektmi bu endi?
8: Voy qo'llaringiz dard, shunaqa ham shirin ovqat bo'ladimi?
9: Oyjon, kesatyapsizmi?
8: Ha, shirin bo'lsa hech kim yemayapti-ku.
9: Voy, nimaga hech kim yemaydi? Mana itimiz yeyapti-ku.
8: Siz kelgandan beri ancha semirib qoldi mana shu yer.
9: Voy, siz ovqatsiz dumiliklar bo'lsam bo'lib ketaveradi mana shu.
8: Bo'ldi oyjon, tushundim. Bugun tirnoqlarim olganman.
9: Sizlar ovqat qilib beraman.
8: Nima ovqat qilib beray oyjon?
9: Siz o'zidan so'rang mana o'zidan.
8: Bo'lib nima yeysan bugun?
9: Kimning nima qilib bersin?
8: Kechagi ovqat turibdi-yu debdi.

0: Ayızlar da sorumuz devam etti. Da sorumuz ne? En son gelen azalardamız. 853 diyor bizdeki en kanıkı vakti. Yok.
1: Leki keçi iki de galip. Taptik mi bittim? Aa, keçige da sorda galipler buldu.
0: Xo'p, lekin bugungi kun hisobida emas. Bugun agar g'oliblar topiladigan bo'lsa-ku, bosh ustiga. 71 kod bilan 203 10 65 raqamlari sizning xizmatingizda. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yetillar
1: boshlandi.
2: Ha, bo'ldi. Tanishtirib ham o'tirmay tom bo'ldim.
1: Boshladik. Bug'doyning vatani G'arbiy Osiyo.
2: To'g'ri deb ko'ringlarmi?
1: Davom etamiz.
0: Toj Mahalning qurilishiga 10 mingga yaqin usta jalb qilingan.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Dzyudo sport turi nomi yaponchada yumshoq yo'l degan ma'noni anglatadi.
2: Nima?
0: Dzyudo.
2: Yumshoq
1: yo'l, yumshoq yo'l degani ekan.
2: To'g'ri deb ko'ringani.
1: Davom etamiz.
0: Imom Buxoriy 700 mingga yaqin hadis to'plagan.
2: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri.
1: Yupiterni bir yili yerni 5 oyiga teng.
2: To'g'ri deb ko'ringani.
1: Ha, davom etamiz.
0: Insonni boshda 29 ta suyak bor.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Maqol: odam odam bilan, pista mayiz bilan.
2: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Toshkentdagi Motam saro ona haykali 1999 yilda bunyod etilgan.
2: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Dunyoda ilon chaqqanidan ko'p odamlar vafot etadilar.
2: To'g'ri deganimni.
1: Yo, bu noto'g'ri. Eh, o'zi bir yilga sizni hozir o'yindan chiqarib yuboramiz deb turuvdik, chunki yaqin kelib qoluvdingiz.
0: Niyatingizni qarang, yaxshiligini.
1: Yo, endi aytaman-da, haligi g'olib bo'ladilar degan.
0: Yana bitta tinglovchi. Alo.
3: Assalomu alaykum, Botirxon.
0: Yaxshimisiz?
3: Yaxshimisiz? Muxlisa yaxshimisiz? Men Anjondan turdim, Botirxon.
1: Xush ko'rdik.
0: Tursunboy aka, kecha qo'ng'iroq qilmadingiz-a?
3: Kecha qildim, Botirxon.
0: Ha, yo'q, endi aytdim-ku, shuncha kecha ishtirok etganlar bugun boshqalarga imkon beramiz.
3: Ma'lum bo'lmasam uzr.
0: Yo'q, hammasi joyida. Tursunboy aka,
1: to'xtang, davom etamiz siz bilan.
0: Eng so'nggi tinglovchi qilamiz unda. Boshqalarga imkon bermaymiz-da, chunki xo'p, qarang endi Tursunboy aka.
1: Yoshlari katta.
0: Xo'ja Nasriddinning sarguzashtlari. Kinofilmining rejissyori Latif Fayziyev.
3: Noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Outfield, ball, catcher, pitcher, home run atamalari hokkey sport turida ishlatiladi.
3: To'g'ri.
1: Yo'q, noto'g'ri ekan, rahmat. Eh, salomat bo'ling. Bering boshqa tinglovchilarga imkoniyat bo'ldimi?
0: Yo'q, kerak yo'q. Endi bunda narsa bor-da. Bizni safimizda ming shukrlar bo'lsin, bizni auditoriyamiz haligi yoshi ulug'lar, haligi hayotiy tajribaga ega bo'lgan, muborak yoshni qarshi olganlar asosan tinglashadi. Endi birlarini yoshlari ulug' deb ko'z yumsa, keyin boshqalar xafa bo'lib qoladi-da, Muxlisaxon. Shuning uchun boshqalarga ham imkon beraylik deyman. Endi agar bizni auditoriya 15 dan 25gacha bo'lib, orada agar Tursunboy ota bog'langanlarda aytardim. Ha, ularni yoshlari muborak yoshda, mayli bitta ko'z yumib o'tib ketamiz deb. Lekin har qanday vaziyatda ham bizga bo'lgan sadoqat uchun, mehr uchun, mana shu haligi ipsiz bog'lanish uchun katta rahmat deymiz. Tani jonlari sog' bo'lsin, Tursunboy otani umrlari ziyoda bo'lsin. Xo'p, endi qo'shiq beramiz.
1: Albatta, keyingi soatga kuzatadigan qo'shiq.
0: İzzat Şükürov.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2026-yil 12-oktyabr holatiga ko'ra 3.4 million tonna paxta xomashyosi yig'ib olindi. Bu haqda Qishloq xo'jaligi vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yil hosil uchun 4.5 million tonna paxta yig'ib olish bo'yicha shartnomaviy ko'rsatkich belgilangan. Hozirgacha uning 76% bajarilgan. Yig'ib olingan hosilning 2.6 million tonnasi paxta terish mashinalari yordamida, 848 ming tonnasi esa qo'l terimi orqali yig'ilgan. Umumiy terim hajmining 75% mexanizatsiyalashgan terim hissasiga to'g'ri kelmoqda. Qo'l terimi orqali yig'ilgan paxtaning 174 ming tonnasi dalalarning chetlarini terim mashinalari harakatlanishi uchun tayyorlash maqsadida terilgan. Qolgan 674 ming tonna paxta fermer xo'jaliklari va agroklasterlar ishchilari tomonidan terim mashinalari kira olmaydigan kichik konturlardan yig'ib olingan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, kelgusida ushbu maydonlarni ham kengaytirish ko'zda tutilgan. Toshkent shahri va uning atrofidagi issiqxona xo'jaliklariga ekologik toza texnologiyalarni joriy etib, yashil issiqxonalarga aylanish sharti bilan faoliyatini davom ettirishga ruxsat berish taklif qilinmoqda. Bu haqda 12 oktyabr kuni Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi xabar berdi. Qo'mita axborotiga ko'ra, so'nggi vaqtlarda poytaxt mintaqasida havo haroratining tungi vaqtda keskin pasayishi hamda shamolsiz ob-havo sharoitida harorat inversiyasi kuzatilmoqda. Bunday vaziyatda ko'mir yoqilg'isidan foydalanadigan issiqxonalardan chiqayotgan ifloslantiruvchi moddalar yuzasidan fuqarolarning shikoyatlari ko'paygan. Jumladan, Yunusobod tumani aholisi atmosfera havosi sifati yomonlashgani va issiqxonalarni isitishda ko'mirdan foydalanish oqibatida noxush hidlar paydo bo'layotgani haqida murojaat qilgan. Murojaatlar yuzasidan tegishli tashkilotlar joylarga chiqib o'rganishlar olib borgan. Atmosfera havosini ifloslantirayotgan manbalarni aniqlash maqsadida havodan namunalar olingan. Ma'lum qilinishicha, issiqxona xo'jaliklari vakillari mavjud obyektlarni modernizatsiya qilish, ekologik toza isitish texnologiyalariga o'tish va atmosferaga chiqayotgan zararli moddalar miqdorini belgilangan me'yorlargacha kamaytirishga tayyorligini bildirgan. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Rossiyaning harbiy sanoat majmuasi bilan bog'liq 1646 nafar jismoniy va yuridik shaxsga nisbatan sanksiyalar ro'yxatini ma'qullashi mumkin. Bu Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan buyon sanksiyalar ro'yxatining bir vaqtning o'zida eng yirik kengaytirilishi bo'ladi. Sanksiyalar raketa, uchuvchisiz uchish apparatlari, dvigatellar va boshqa harbiy mahsulotlar ishlab chiqarish bilan bog'liq korxona hamda tuzilmalarga qaratilgan. Shuningdek, Ukraina hududlarida Rossiya Davlat Dumasiga saylovlar o'tkazilishida ishtirok etgan 77 nafar rossiyalik siyosatchiga nisbatan ham sanksiyalar tayyorlamoqda. Yevropa Ittifoqi Qrim, Sevastopol hamda Donetsk, Lugansk, Zaporojye viloyatlarining Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarda o'tkazilgan saylovlarni ham ularning natijalarini ham tan olmasligini avvalroq bildirgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri ushbu choralarni Rossiya harbiy iqtisodiyotiga nisbatan misli ko'rilmagan sanksion zarba deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva jiddiy tinchlik muzokaralariga tayyor bo'lmaguncha bosim kuchaytirib boriladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11899.9 tiyin, 1 yevro 13298.42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141.53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, tuman tushishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Joylarga tuman tushib, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 22-24 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan aziz qadirdonlar, hammaga assalomu alaykum deymiz. 09:09 bu diyorimizdagi eng aniq vaqt.
1: Yana bir bor assalomu alaykum azizlar, xayrli tong. Kun desak ham bo'ladi, chunki kun boshlandi, quyosh allaqachon chiqdi va kecha biroz yomg'irli, biroz haligi tund ob-havodan keyin mana charaqlab quyosh ochilib ketdi. Botirxon, u bizga o'z nurlarini ayamasdan sochmoqda.
0: Bizga farqi yo'q edi, bu quyosh bo'ladimi, bo'lmaydimi, kayfiyatimiz quyosh yangilik haligi yoz mavsumiga xos kayfiyatda edik. Va o'sha kayfiyatni yana davom ettirishga harakat qilamiz Dil izhorlari dasturida. Muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga, hammaga alo kayfiyat. Yaqinlaringizga qaynoqqina salomlar yoki tabriklar bo'lsa, marhamat, ularni taqdim etishingiz mumkin. Elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messengerimiz ayni damda ishlab turibdi. SMS'lar bor, biz tusha olmayapmiz deya SMS'lar taqdim etilgan. 44 marta qo'ng'iroq qildilar. Atiga. Esizdami bir yurtoshimiz screenshot qilib tashladilar. 650 ta 720 marta qo'ng'iroq qilganlar
1: yo'q. O'zingizlarni qiynab.
0: O'shanda ham tushmaganlar. Xo'p, Umidjon assalomu alaykum. Omad deb tilar. Salomat bo'ling.
1: Tusholmayapman degan SMS yana kepti. Mayli, endi tusholmayotganlar o'tib ketdi, u 8:30 deydi. Siz yaxshi, hozir bizda yana bir taronaga navbat bering. Reklama blokidan so'ng biz aynan bu soat bilan bog'liq, ya'ni salom, tabriklar bilan bog'liq bo'lgan SMS'larni o'qib beramiz.
0: Kelishdik.

0: Ория Донода реклама.
1: Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21-22 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71 238 59 59.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Ayizlar davom etamiz. Adres xonalari dasturi va yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor albatta. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men oila a'zolarimga salom yo'llayman, hamda hamkasblarimga salom yo'llamoqchiman. Yaxshi ishlaylar debdilar. Qayerda bo'lsangiz ham omon bo'ling deganlar. Izzat 84 yo'nalishdan ekan.
1: Xo'p, va biz qolgan SMS'larni ham ochamiz. Qani ochinchi? Nimalar deyilgan? Tavakkalga tusha olmadim to'g'risi. Ertaga yordam berarsizlar tavakkalga tushishga debdilar-da. Adashmasam 14-15 yildan beri ishlab shu radioni umuman tusha olmaganman. Xo'p, endi biz hech yordam bermaganmiz-da tushishga.
0: Yo'q, nega yordam berganmiz-ku? Umuman shunaqa tushmaganlar bo'lsa.
1: A, siz bir e'lon qilmadingiz?
0: Haliga raqamlarini yozib yuborsa, ularga qo'ng'iroq qilib olib chiqishimiz mumkin. Dilshodjon, keling bundoq qilamiz. Kelayotgan payshanba kuni yana bir ro'y SMS yozib qo'ying, sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz.
1: Keyingi SMS'ni ochamiz. Kimlar qutlashmoqda yaqinlarini? Salom Botirxon va Muxlisa, yaxshimisizlar? Efirga gap yo'q, Muxlisa. Siz to'yni boshlayvering. Kuyovni sochini o'g'lim sartarosh to'g'rilab qo'yadi, qo'lidan keladi. 12 stajı bor, zo'rdan zo'r chiqishi mumkin, lekin oriya donodan zo'ri chiqmaydi, Akrom aka debdilar. Voy, rahmat, rahmat katta. Boringizga shukr.
0: O'g'lingizga ayting, hech ham kuyinmasin. Soch turmagin bo'yicha masala yo'q deng.
1: Ha, bo'ldi, hali bu bo'ldi.
0: Kelinni topsa bo'ldi. Qolgan xarajatlarni ham shu amallasanglar bo'ldi. Soch bizdan ekan, Akrom aka bilan ikkalamiz. Yarmini ular, yarmini men qilib qo'ysam.
1: Qarni.
0: Keyingi SMS'ni o'qiymiz.
1: Assalomu alaykum, Oriyodona boshlovchilar, sog'inchli salomlarim qalbim egasi Zuhriddinov Zayniddinga. Yaxshimisiz? Men yaxshiman, sizni juda ham sog'indim. Yo'llaringizga intizorman, sultonimga malikasidan rahmat. Boshlovchilarga rahmat deganlar. Katta rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Sog'inchli nomi o'z egasiga yetib bordi degan umiddamiz. Xo'sh, Botirxon eshitdilar, Dilshodjon. Demak, payshanba kuni ertalab bir ro'y eslatasiz va Botirxon o'zlari tashabbusni qo'lga olib sizga qo'ng'iroq qilib ko'rar ekan endi.
0: Elektron belgi oraya dono 1065. Demak, mana shu manzilda sizni salomlaringiz yoki tabriklaringiz bo'lsa, biz ularni kutishga tayyormiz. Va imkon qadar baholi qudrat qo'ldan kelgancha chiroyli qilib yetkazishga harakat qilamiz.

0: برين دقيقة.
1: Ketmon, bolta yoki teshaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yirik investorlarning yashil sertifikat xarajatlarini davlat qoplaydi. Toshkent metrosi uchun 70 ta yangi vagon xarid qilinadi. AQShda aholi boyligi ko'paymoqda, lekin qimmatchilik kuchaymoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Azizlar davom etamiz.
1: Oching SMS-larni. SMS-lar ham yig'ilib qoldi bizni mana bu
0: sahifalarimizda. Dasturxonga soching deydi-yu. Mana ochdik.
1: Xo'p, o'qib beramiz.
0: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun Sabrina yangamni shukrona kunlar bilan tabriklayman. 100 yoshlarga kirsin. Naim akam bilan qo'sha qari baxtli bo'lsin. Barcha qarindoshlar nomidan tabriklayman. Samarqand viloyati Oqdaryo tumani. Said Ahmatov, Shohjahon bu SMS-ni bizga taqdim etganlar. Albatta, Sabrina xon bizni tinglab turgan bo'lsangiz, avvalambor qo'rg'oningizga xotirjamlik tilaymiz.
1: Yangi ayyom muborak bo'lsin. Sabrina xon yangam dedilarmi?
0: Tanismi?
1: Yo'q. Ayni bizga ham yangi bo'ladilar-da.
0: Turmush o'rtoqlari kim bo'ladi menga? Pochcha bo'ladi bunda. Vayla, pochcha mamam bo'lsinlar. Yangam bilan qo'sha qari yursinlar. Xo'p, keyingi SMS.
1: Assalomu alaykum. O'g'lim Doston, yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Sog'ing yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. Hammadan senga salom. O'zingni ehtiyot qil, onang gul bahor deyilgan. Dostonbekka onajonlari nomidan yetib bordi bu maktub degan umiddamiz albatta.
0: Hozir esimga tushib ketdim. Haliga hamma ajoyib chaqiradi-yu endi xolalarni, ammalarni, mana masalan doda barvaqt o'tib ketgan bo'lsa, kimdir masalan amakisini doda deb chaqirishi mumkin. Bizda masalan amakimizni
1: doda
0: deb chaqiramiz. Xolam, o'zi bitta xolam bordi. Ular nimagadir mani kichkina xola deb aytsam, kichkina oya deb aytsammi deb aytishgan. Mana hozir keyin katta bo'lganimdan keyin hozir xola deyman-ku, lekin u maktab shunaqa yillarimda kichkina oya deb aytardim-da. Keyin maktabda hamma "Sen nima?
1: Oya
0: yo'q, oying shunaqa kichkinami?" deyishardi. Amakim ayollari Ala poshcha deb aytsin. Nima yo? Alasi nima ekan? Hozir so'rayman, nima u?
1: Yo, u paytda tilis chuv bo'lgan bo'lsa kerak. Tilis kelmagan. Yo, hali poshcha deb olmagan bo'lsiz?
0: Yo'q. Yo'q.
1: Nima ma'nom bildiradi? Uni so'rab oling, mana katta bo'lganingizdan keyin. Ay, poshcha
0: ekan u. O'shanda
1: tilis chuv bo'lgan.
0: Tilim chuvlida emas. Quloq yaxshi eshitmaydi. Yo'sizlarda ham shuna qila bormi? Masalan, xolani xola, ammani amma, amakini amaki emas-da, tog'ani tog' emas-da, boshqacha bir nimalar bilan chaqira, sizlar ham chaqirasizlarmi? Shunaqa.
1: Bir dugonamni eshitdim, kap-katta ayolni bir boshqacha chaqirishar ekan-da, katta bo'lganda ham. Ya'ni, siz aytganda o'sha kichkina paytida quloqiga qo'yilgandi, lekin u katta bu qolgandan keyinchi bir ko'z oldimda bo'ldi, shu hozir eslolmayman, nima deb. Lekin bir g'alati tuyuluvdi.
0: Xo'p, keyingi SMS-ga o'tamiz.
1: Aha, Sevinch. Assalomu alaykum, Oriyadona boshlovchilar. Xayrli kun. Salomlarim oila a'zolarimga, mehribonni jonimga salom. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Qizlarim Sarvinoz, Shabnam, Sevinch, hayotim mazmunlar. Doim sog' bo'linglar. O'qishingizga omad, qizaloqlarim. Oriyadona radiosi har doimgidek muxlisangiz Jizzaxdan Mohidil. Qaytgancha Dilmurod amakimga ham salomlar. Sog' bo'lsin, debdilar. Salomlar o'zigalarga yetkazildi. Shu o'rinda men Aliyorovlar oilasi a'zosi Javohirga ham salom yo'llamoqchiman. Ular bugun biroz uzoqda va oila a'zolari nomidan, shaxsan onajonlari nomidan o'g'illarga sog'inchli salom. Bizni eshitayotgan bo'lsangiz, albatta, onangiz sizni juda ham sog'inganlarini yetkazmoqchimiz.
0: Endi bir tinglovchimiz qo'shiq buyurtma qilgan ekanlar, endi qo'shiq buyurtmasini qabul qila olmaymiz. Ma'zur tutasiz. Kengaysiz.
1: O'qib beramizmi? Hammaga salom. Mazza qilib yaxshi kayfiyatda efiringizni eshitib turibman. Meni taniganlarga alohida salom. Shahzoda To'xtayevaga samimiy salomlarim. Amma jonim, hamisha salomat yuring, kasal bo'lmang. Mehr muhabbat ila jiyaningiz jondordan muborak To'xtayeva, boringizga shukr debdilar. Erta tongdan Oriya Donoga hamroh bo'lib tinglaydilar. Xasta, bemorgina onam sizni jon quloq bo'lib eshitadilar. Ko'zlari ko'rmaydi saxr kasallikdan debdilar. Demak, biz ham mana shu insonga, ona jonimizga salom yo'llaymiz. Muborak To'xtayev nomidan. Dardlariga Allohdan shifo so'raymiz. Ilohim, Allohim ularni hamisha o'zi panohida asrasin deymiz. Shifosini bergan, dardini bergan shifosini ham berishidan umidvormiz.
0: Muxlisxon, bilasizmi, Instagram orqali menga bir ikki nafar yurtdoshimiz SMS yozgandilar. Bemor ekan ular, yotishar ekan. Shu radioni eshitib, shu tongimmi, yangi kunimmi qarshi olaman. Muxlisa bilan chiqsanglar, xuddi dardimga shifo bo'lganday, malham bo'lganday bo'lasizlar. Kalinglarni eshitaman, bir yengil tortaman degandilar. Aslida ana shunday vazifa bizga nasib etganini o'zi ham katta baxtmikan deymanda. Kimdir ko'ngliga yo'l topa bilishlik, kimdir dardiga malham bo'la olishlik, kimdir istagan gapni, fikrni ayta olishlik yoki bo'lmasa kimgadir yaxshi kayfiyatni ulasha olishlik. Bu hayotda aslida har bitta odamni o'zini vazifasi bor. Yaqinda Gavhar Zokirova bilan ham suhbat bo'lganimda menga bitta voqeani aytib bergan. Lekin kichkina rivoyatcha endi u. Bir odam har kuni ikkita chelakda paqirda suv tashir ekan. Borar ekan quduqga, faqat bitta paqir butun ekan, bittasini tagi teshik ekan. Quduqqa borib qaytayotgan chog'ida haligi bitta teshuv paqirdagi suv kamayib qolar ekan. Qarangki, bir mo'jiza bilan o'sha paqirlardan teshigi so'z, ya'ni tilga kiribdi. Egasiga aytibdi: "Man doim haligi butun paqirga qarayman-u, u qancha suv olsang, o'shani olib keladi. Man teshiyman-da, shuning uchun sen olgan suvni yetarlicha sen xohlaganingdek qilib olib kela olmayman. Yo'l-yo'lakay to'kilib ketadi. Mani kechirgin", deb egasiga endi nola qilibdi. Shunda egasi aytgan ekan: "Yo'q, sen bitta narsani sezdingmi? Aynan sana olib keladigan yo'lagimni chetiga men gullar ekkanman. Har seni olib kelayotganimda sen ana shu gullarni sug'orib kelasan. Seni o'zingni vazifang bor" degan ekan. Shunga o'xshab bu hayotda hammamizni o'zimizni vazifamiz bor. Ana shu vazifalarda sobit qadam bo'lishlik nasib etsin.

0: Xo'sh, mana bu esimiz e'tiborimni tortdi. Salom, xayrli kun, yaxshimisizlar? Botirxon, juda qiziqarli gaplardan gapirdingiz-da. Men ham qo'shimcha qilmoqchiman, debdilar. Botirxon nafaqat qiziqarli gaplar gapiradi, qiziqarli harakatlar ham qiladi-da. Sizlarga ko'rinmaydi faqat. Butun bir studiyani hozir to'ldirib raqsga tushyapti. He, bu raqslarni ko'rmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz, dedi-yu.
1: Ko'rdingizmi? Millionlar ichidan faqat sizga nasib qilgan shu saodat. Xo'p, nima ekan?
0: Qo'shimcha qilmoqchiman, debdilar. Demak, boyga rivoyatki bo'lsa kerak bu. Biz-ku hazilga oldik, ammo aslida nazarimda siz aytib bergan kichik bir rivoyatga, shuning uchun o'qib bersangiz bo'ladi.
1: O'qing.
0: Ayo, boyaga aya haligi xola degan gaplarimizga ekan. Ayam, tog'alarim, ona bularni to'ta deb aytganlar. Hozir ayam ham nevaralarga to'ta deb aytdirdilar. Bizda katta oya, katta ona deyishadi buni. Jiyanlarim, opamni esa akamni, ukamni bolalari ham katta oya deyishadi. Sizga berilgan savollar jiyanimga ham berilgan. Qashqadaryo kitob tumanidan Muqaddas debdilar.
1: Ana shunaqa gaplar. Omon bo'lsin. Xo'p. Efirda o'qimang degan ekanlar-da.
0: O'qimang deganmilar?
1: Onajoningiz bor bo'lsinlar. E'tibor uchun katta rahmat. Keyingi ismimiz.
0: Assalomu alaykum, dono xodimlar, omonmisiz? Sizlarga omad, baxt, tinchlik, baraka tilayman. Bugun nabiram Ulug'bekni tavallud ayyom bilan muborakbod etamiz. Hamisha omadini bersin, ota-onasiga oltin toj kiydiradigan zuriyot bo'lsin, debdilar. Ulug'bek, biz ham tavallud ayyom bilan muborakbod etamiz. Bunaqa yoshlarni ko'pirib ko'ring. Yozib olaman deganlar. Assalomu alaykum, Aryodono, Botirxon, Muxlisaxon. Bugun qizim Marjona xona tavallud kuni munosabati bilan dadang, ayang, otang, inang va boshqa qarindoshlaring nomidan bu yoshlarni ko'pini ko'rib barchamiz baxtimizga sog' bo'l. Nima kiniyatlaring bo'lsa, barchasiga yetib yur. Samarqand katta qo'rg'on Moyboloqdan dadang Vohter Matov, 15 bahoring muborak qizim. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. O'zingiz ham qo'shimcha qilib qo'yinglar, Botirxon debdilar. Botirxon, ozgina bir chiroyli niyatlar tilaklardan ham Marjona xonga 15 bahorni qarshi olibdilar.
1: Xo'p, Marjonaxon, ayyom muborak bo'lsin. Kun qahramonlaridan biri ekanlar. Ana shu o'zi ota-onasini bag'rida ulg'aygan qiz borki, u eng baxtga to'lgan qiz bo'ladi. Ota-ona bor mehrini, ayniqsa otalar qiz farzandiga o'sha mehrini vobasta qiladi. O'zi qizlar katta bo'lgandan keyin otasiga bevosita bog'lanib borar ekan. Haligi yoshroq paytingizda, hali qizingiz ulg'aymasdan avval ayolingiz sizni rosa rashk qiladi-yu hammadan.
0: Ha.
1: U qizlar ozgina katta, 8-9 yosh bo'lgandan keyin
0: qizlar rashk qilishni boshlaydimi?
1: Ha, qizlaringiz rashk qilishni boshlar ekan. Boshqalarga qaratmas ekan. Adajon deydi. Xullas, siz uni qahramonisiz deb xullas. Men aminman, Marjonaxon ham ana shunday to'la to'kis baxt bilan ulg'aygan qizlardan bittasi. Ana shu baxtingiz butun bo'lsin, baxt sizga tole bo'lsin.
0: Hamroq bo'lsin.
1: Eng muhimi, eng yaxshi niyatlarni faqat sizga tilaymiz.
0: Bo'ldi, nazarimda hamma SMS-larni o'qib berdik. Assalomu alaykum hammaga, aziz radio tinglovchilar. Ukajonimga salom yo'llamoqchiman. Ukajon, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sog'liklaringiz yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz, sizni yaxshi ko'ramiz. Yangangiz Mahfuza deyilgan. O'qib berdik.
1: Bo'ldi. Demak, barcha yetib kelgan SMS nomalarimizni o'qib berdik. Hammaga katta rahmat deymiz. Keyingi soatimizda esa jarayon dasturi yil o'qituvchisi. O'zbekiston kelajagini o'zgartirayotgan pedagoglar. Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz va albatta yil o'qituvchisi tanlovini g'olibalardan biri.
0: Kelganmilar?
1: Kelganda.
0: Qanday yaxshi.
1: Keyingi soatimizda nasib etgan bo'lsa, ular bilan ham suhbat bo'lamiz. Hammaga katta rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Yangi Toshkentda qiymati 50 million dollardan yuqori bo'lgan noturar joy loyihalari uchun yashil sertifikat xarajatlari davlat tomonidan to'liq qoplanadi. Bu haqda davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlar bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Yangi Toshkent haqiqiy yashil shahar bo'lishi kerak. Shu maqsadda quriladigan obyektlarga yashil bino standartlari joriy etilmoqda. Shu bilan birga sertifikat olish tadbirkorlar uchun qo'shimcha xarajat ekan inobatga olinib, yirik loyihalar uchun ushbu xarajatlarni davlat tomonidan qoplash belgilandi. Shuningdek, investorlar sotib olgan har bir yer maydonining 30%ini ko'kalamzorlashtirish talabi Yangi Toshkentdagi loyihalarga tatbiq etilmaydi. Shahar hududining 30%ini yashil maydonlarga aylantirish bosh reja asosida davlat tomonidan ta'minlanadi. Yirik investitsiya loyihalari bilan ishlashda ham yangi yondashuv joriy etiladi. Qiymati 50 million dollardan yuqori bo'lgan har bir loyihaga mas'ul biriktirilib, u obyekt ishga tushirilgunga qadar investorga hamrohlik qiladi va yuzaga keladigan muammolarni hal etishga ko'maklashadi. Bundan tashqari 50 million dollardan yuqori har bir loyihaga bitta investitsiya bitimi tamoyili amal qiladi. Bunda investorning majburiyatlar va tavakkalchiliklari hisobga olinib, shunga mos imtiyozlar paketi belgilanadi. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi metropoliten uchun yangi poyezdlar xarid qilish loyihasi konsepsiyasini ma'qulladi. Loyihani Toshkent metropoliteni tayyorlagan. Hozircha yetkazib beruvchi va xarid narxi tanlanmagan. Yangi vagonlar eskirgan tarkiblarini almashtirish va metroning harakat tarkibini to'ldirish uchun kerak. Amaldagi vagonlarning har bir qismi bir necha 10 yildan beri ishlatilmoqda. Agar ular yangilanmasa, poyezdlar soni kamayishi, harakat intervallari uzayishi va yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifati pasayishi mumkin. Har bir poyezd 5ta vagondan iborat bo'lishi belgilangan. Amaldagi bekat platformalari taxminan 100 metr bo'lgani uchun 6 vagonli tarkiblar sig'maydi. Bekatlarni qayta qurish esa katta xarajat talab qiladi. Yangi poyezdlar mavjud infrastrukturaga mos bo'lishi, rels oralig'i 1520 mm, kontakt relsidan quvvatlanish 825 volt, maksimal tezligi esa soatiga 90 km bo'lishi kerak. Germaniyaning Siemens kompaniyasi o'z yechimlari texnik talablarga mos emasligini bildirib, tijorat taklifini taqdim etmagan. Konseptda Xitoyning CRRC, Rossiyaning Global Trans yechimlari va Janubiy Koreyaning Hyundai Rotem kompaniyalari takliflari eng maqbul deb ko'rsatilgan. AQShda sun'iy intellekt texnologiyalariga yo'naltirilayotgan ulkan sarmoyalar fond bozorida o'sishni rag'batlantirib, aholi boyligining ko'payishiga hissa qo'shmoqda. Biroq bu jarayonning foydasi barchaga birdek taqsimlanmayapti. Reuters axborot agentligi tahliliga ko'ra, mamlakatda eng boy aholining boyligi boshqalarga nisbatan tezroq o'sgan. AQSh federal zaxira tizimi ma'lumotlariga ko'ra, Joe Biden ma'muriyati davri tugagandan 2026 yilning 2-choragigacha milliy boylikdagi faqat eng boy 1% aholining ulushi oshgan. Qolgan 99% aholi ulushi kamaygan. Shu bilan birga mamlakatda umumiy boylik ham o'sgan. Shu davrda xonadonlarning jami boyligi 16.5%ga ko'payib, qariyb 26 trillion dollarga oshgan. Eng kam boylikka ega aholining yarmiga bu o'sishdan yarim trillion dollar kamroq qismi to'g'ri kelgan. Ammo ularning boyligi ham taxminan 10%ga oshgan. AQShda iste'mol xarajatlari o'sishda davom etmoqda. Nominal ifodada tovar va xizmatlarga sarflanayotgan mablag'lar pandemiyadan oldingi davrga nisbatan ham tezroq ko'paymoqda. Biroq inflyatsiya hisobga olinganda real xarajatlar o'sishi pandemiyadan oldingi suratga yaqinligicha qolmoqda. Qayd etilishicha, boyroq xonadonlarning sarf xarajatlari yuqori bo'lsa-da, daromadi va boyligi kamroq aholi qatlamida ham iste'mol hozircha saqlanib qolgan. Nyu-York Federal Zaxira Banki tadqiqotlarida ham kam ta'minlangan aholi orasida kredit inqirozi boshlanganini ko'rsatuvchi aniq dalillar topilmagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11899 tiyin, 1 yevro 13298 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, tuman tushishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13, kunduz 20-25 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Joylarga tuman tushib, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduz 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduz 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Jahon chempionligi uchun 2 marta kurashgan rossiyalik grossmeyster Yanni Pomnishi The Hindu nashriga bergan intervyusida Javohir Sindorov va Gukesh o'rtasidagi bo'lajak match haqida fikr bildirdi. Jahon chempionligi uchun match oddiy turnirlardan butunlay farq qiladi. Turnirda bir partiyani yomon o'tkazsangiz, keyingi raqibni yutib vaziyatni o'ynashingiz mumkin. Bu yerda esa doim bitta raqibga qarshi o'ynaysiz, dedi Pomnishi. Ularning ikkalasi ham juda yosh. Bu yoshda sport formasi tez o'zgarishi mumkin. Hozir Sindorov katta favorit, ammo imkoniyatlarni 20 deb baholamagan bo'lardim. Menimcha 65 ga 35 nisbat haqiqatga yaqinroq, dedi Grossmeister. Biroq Grossmeister dastlabki partiyaning ahamiyatini alohida ta'kidladi. Uning fikricha, Sindorov g'alaba bilan boshlasa, ustunligi yanada oshishi mumkin. Gukesh yaxshi boshlasa esa matchning borishi butunlay o'zgarishi mumkin, dedi rossiyalik shaxmatchi. RCC promotorlik kompaniyasi 12 dekabr kuni Yekaterinburgda bo'lib o'tadigan boks oqshomini rasman e'lon qildi. Asosiy jangda yarim og'ir vazn toifasida rossiyalik jahon chempioni Dmitriy Bivol Buyuk Britaniya vakili Callum Smithga qarshi majburiy himoya jangini o'tkazadi. 35 yoshli Bivol professional boksdagi faoliyatini 2014 yilda boshlagan. U 2017 yilda yarim og'ir vaznda jahon chempioniga aylangan. 2025 yilda esa mutlaq chempionlikka erishgan. 36 yoshli Callum Smith professional ringda 2015 yildan buyon qatnashgan. U 2018 yilda ikkinchi o'rta vazn toifasida jahon chempioni bo'lgan. Britaniyalik bokschi 2021 yildan yarim og'ir vaznda jang qilmoqda va ushbu divizionda jahon chempionlik kamarlari uchun da'vogar bo'lgan Bivol Smithga qarshi jangda o'zining WBA, WBO, IBF va IBU vaqtinchalik kamarlarini himoya qiladi.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan va tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz va jarayon yana efirda.
2: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Oriya Dono radiosi tinglovchilari, mikrofonlar oldida boshlovchilar Botirxon va Muxlisa. Yangi O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirish avvalo o'qituvchining maqomi va jamiyatdagi nufuzini yuksaltirishdan boshlanadi. So'nggi yillarda pedagoglarning huquqlarini himoya qilish, mehnatni rag'batlantirish va kasbiy salohiyatni oshirish borasida muhim islohotlar amalga oshirilmoqda. Ana shu maqsadlarga xizmat qilayotgan yil o'qituvchisi tanlovi, uni ahamiyati va pedagoglarni qo'llab-quvvatlanishini yangi mexanizmlar haqida bugun so'z yuritamiz. Demak, bugun yaxshi bir mavzu, Botirxon, birgalikda.
1: Albatta. Bugun maza qilib o'tkazamiz. Bir so'z bilan aytganda, yil o'qituvchisi O'zbekiston kelajagini o'zgartirayotgan pedagoglar. Mana shu mavzuda gaplashamiz. Ochig'ini aytganda, juda katta mas'uliyat bor, lekin o'z navbatida juda ham sharafli soha vakillari. Kimki agar o'qituvchi bo'lgan bo'lsa yoki mana shu o'qituvchilik orqali ilm nurini, ilm ziyosini ulashayotgan bo'lsa, yangi O'zbekistonni, yangi avlodlar ta'lim tarbiya berayotgan o'qituvchilarga dastur avvalida katta rahmat demoqchimiz.
2: Va biz bugungi mehmonimizni, hurmatli mehmonimizni tanishtiramiz. Yil o'qituvchisi tanlovini Nurafshon shahar g'olibi, Nurafshon shahar 32-chi umumta'lim maktabi oliy toifali ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Munirahon Berdiyeva. Assalomu alaykum Munira opa, xush ko'rdik.
3: Assalomu alaykum.
1: Munira opa, yaxshimisiz? Omonmisiz? Shu mikrofonni birozgina o'zingizga to'g'rilab olasiz.
2: Ona tili va adabiyot, Botirxon, o'zi aslida iste'dodlar aynan mana shu fanda bilinadi, to'g'rimi? Ya'ni she'riyatga ixlosi balandlar, san'atga oshufta bo'lganlar aynan ona tili va adabiyot fanida shu fanda o'zlarini ko'rsatib, maktab sahnalarida chiqib, keyinchalik mana shu katta sahnalarga qadam qo'yadigan o'quvchilarni, yulduzlarni aniqlash shu o'qituvchilarga bog'liq nazarimda.
1: Yo'q, o'zi ochig'ini aytganda, kecha Munira opam bilan telefon orqali gaplashganimda men birdaniga bildim. Xoyna-xoy shu ona tili yo adabiyot o'qituvchisi bo'lsa kerak. Ulardagi madaniyat, bilasizmi, bu fanda haligi dars beradigan o'qituvchilar juda madaniyat bilan so'zlashadi. O'zlarini, fikrlarini juda muloyimlik bilan yetkazadi. Boringlarga shukr. Munira opa, necha yildan beri o'qituvchilik qilasiz?
3: Rahmat fikrlaringiz uchun. Men 16 yildan beri pedagogik faoliyat bilan shug'ullanib kelaman.
1: Endi yaxshi yutuqlar, ya'ni yil o'qituvchisi tanlovi, uni g'olibasi ekansiz. Bu bilan ham tabriklaymiz.
2: Gapirib bering endi mana shu hayajonlar haqida, mana shu tanlovni bir o'ziga xos qanaqa nima desa bo'ladi, bir zafarlari, uni o'ziga xos bir baribir lazzati bo'ladi-da.
1: Albatta, endi so'nggi yillarda O'zbekistonda pedagogning maqomi va mehnatini rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu nuqtai nazardan yil o'qituvchisi tanlovini joriy etilishi ta'lim tizimida qanday imkoniyatlarni, yangi imkoniyatlarni eshigini ochyapti?
3: Yil o'qituvchisi tanlovining tashkil etilishi, bu albatta yurtboshimiz, prezidentimiz tomonlaridan ko'rsatilgan tashabbus va mana shunday tashabbusni boshlab berganlar uchun pedagoglar nomidan prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman. Bu yil o'qituvchisi tanlovining tashkil etilishi avvalambor yurtimizda pedagoglarning mehnatini yuzaga olib chiqish, ularni qo'llab-quvvatlash, ularning pedagog maqomini yurt orasida, el orasida oshirish uchun qilingan ishlarning birinchisi, eng yuqorisi deb o'ylayman. Va yurtboshimiz bejizga aytmayaptilar, ta'lim, ta'lim, ta'lim, bilim, bilim, bilim, muallim, muallim, muallim. Najot ta'limda ta'limni kim beradi? Ta'limni muallim beradi. Muallimga ko'rsatilgan, berilgan imkoniyat va ularni ishiga nisbatan berilayotgan ishonch ularni yanada keng imkoniyatlar sari chorlaydi deb o'ylayman. Biz bundan keng foydalanib, bundanda keng yuqori zafarlarga erishish uchun imkoniyat vazifasini o'taydi bu tanlov.
2: Shaxsan siz uchun nima berdi?
3: Men uchun bu tanlov birinchi o'rinda moddiylikdan tashqari eng katta mukofot bu yerda men uchun xalq ishonchi, ustozlar e'tirofi va o'quvchilarimning mehr-muhabbati. Mana shu bir yil davomida tanlovga tayyorlanish jarayonida o'quvchilarim bilan birgalikda harakat qilganmiz va jamoamiz menga ishonch bildirib turgan va ularni ishonchini oqlash uchun harakat qilganman va shu darajaga, shunday mavqega meni munosib ko'rishgan ustozlar deb ularni e'tirofidan ham xursand bo'lganman.
1: Munira opa, bu yil oldingiz siz?
3: Ha, bu yil o'qituvchisi 2026 tanlovi, bu birinchi yil joriy qilinishi va biz ularni tanlovning birinchi qaldirochilari desak ham
1: bo'ladi. Bu haqda endi ko'proq ma'lumot kerak, chunki biz yurtdoshlarimiz qatori bexabar ekanmizda.
2: Hozir reklama biroz keyin.
1: Ha, reklama blokini o'tkazib, keyin qaytamiz.
0: Oriya Donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, jarayon dasturi O'zbekiston kelajagini o'zgartirayotgan pedagoglar va biz yil o'qituvchisi bilan hozir ham suhbat bo'lyapmiz. Munira opa, tanlovni birinchi bosqichida 175 mingdan ortiq pedagog ishtirok etgani aytilmoqda. Nomzodlarni saralashda xolislik va shaffoflikni ta'minlash uchun qanaqa mezonlar qo'llanildi? Endi 175 mingdan ortiq pedagog degani bu kichkina gap emas.
3: Pedagoglar attestatsiyasi joriy qilingan, ya'ni har yili o'qituvchilar o'z malaka toifalarini oshirish uchun pedagoglar attestatsiyasidan o'tib turishadi, testdan. Bu yil o'qituvchisi tanlovda ishtirok etish uchun har bir pedagog mana shu attestatsiyada qatnashayotganda yil o'qituvchisi tanlovda qatnashaman degan nima deydi, bo'limni to'ldiradi va ular testdan o'tganda ularning toifasi belgilanadi va bundan tashqari eng yuqori natija ko'rsatgan o'qituvchilar yil o'qituvchisi tanlovida ishtirokchi sifatida saralab olinadi. Bu bevosita shaffof, xolis, ya'ni test tizimi asosida. Bunda 175 mingdan ortiq nomzod o'sha tanlovda qatnashaman deb nima deydi, qatnashish istagini bildirgan va ulardan eng yuqori natija ko'rsatganlari hududlar kesimida tanlab olingan.
2: Munira opa, yaqinda bir talk show'da ishtirok etibsiz va u yerda aynan o'sha yil o'qituvchisi deya sizni e'lon qilinganda shunaqa bir turli xil izohlar, yurtdoshlarimiz tomonidan har xil gap so'zlar bo'libdi-da. Bu endi bir o'qituvchini umuman olganda bir insonni xafa qiladigan, ya'ni biz bilamiz-ku o'sha gaplar, shaffoflik bormidi, o'zi yo'qmidi, agar tanish bilish bo'lmasa bunaqa natijaga erishib bo'lmasdi degan shunaqa bir turli gap so'zlar bo'ldimi?
1: Endi ochig'i bir o'qituvchining shaniga aytiladigan yaxshi gaplar bo'lmagan. Men Munira opa taklif qilganimdan keyin bevosita bu mavzu doirasida, endi bilasiz, bu mavzu doirasida avval televiziyada, keyin radiolarda ketma-ket bu mavzular yoritiladi. Bir ko'rib chiqaman, qayerda qaysi mutaxassis bordi, qanday fikrlar ilgari surildi. Men ko'rdim, men ham rosa xafa bo'ldim, men ranjidim. Bu sizga yomon ta'sir qilgan bo'lsa kerak.
3: Albatta, to'g'risi mana bu fikrlar, ya'ni bu tanlovda ishtirok etayotganimizda oddiy xalq emas, ba'zan o'qituvchilar jamoasidan ham shunaqa fikrlar bo'lgan, bu tanish bilishlik bo'ladi, oxiri qatnashmay qo'ya qol, baribir kimnidir tanish yutib ketadi, tankasi borlar o'tib ketadi degan fikrlar bo'lgan. Lekin mana davlatimiz tomonidan olib borilayotgan adolona siyosat, xolis, shaffof tarzda pedagoglar attestatsiyasiga bog'lab qo'yilganligi, bunda ishtirok etish, test tizimi, bevosita inson omilini kamaytirilganligi baholash mezonlarida bu haqiqiy tanlovning haqqoniy bo'lib o'tganligini isboti deya olaman. Bunda albatta qatnashib, bu jarayonda ishtirok etib ko'rgan o'qituvchilar bilishadi buni. Bu yerda hech qanday tanish bilishlik bo'lgani yo'q. kimda bilim bo'lsa, o'sha berilgan mezonlarga to'g'ri kelsa, baholash mezonlaridan yuqori natija olganlar, hech qanday tanish bilishi yo'q. Masalan, men o'zim ham Toshkent viloyatida faoliyat yuritaman. O'zim asli buxorolikman. Bu yerga yaqinda kelganmiz. 5 yil bo'lgan. 5 yildan beri faoliyat yuritaman. Hech qanaqa tanish bilish yoki kimnidir tanka qilish, unaqa narsalar bo'lmagan, to'g'risi.
2: Bu endi shuncha yil mehnat qilayotgan bir o'qituvchini shak shubhasiz xafa qiladi-da.
1: Yo, albatta. Hokimni suyuklisimikin, hokimni nazari tushgan insonmikin degan shunaqa kommentariyalar albatta insonni bir boshqacha qilib yuboradi. Shunday haligi izohlarni yozayotganlar o'ylab ko'ring-da endi. Avvalambor bunga siz guvoh bo'lmaganingizdan keyin bunday voqealarni haligi 100%li javobini bera olmaganingizdan keyin bir ona, bir insonni turmush o'rtog'i haqida siz fikr bildiryapsiz. Boz ustiga millatni o'qituvchisi haqida, yil o'qituvchisi haqida fikr bildirilyapti. Men ochig'i xafa bo'ldim.
2: Va biroz nazarimda cho'chibdilar ham bugun suhbatga kelishdi, Botirxon.
1: Endi o'zi o'qituvchilar juda ta'sirchan bo'ladi, Munira opa. Ko'zingizga bekorga yosh kelmayapti. Yomon xafa bo'lsiz.
3: Ruhiyatiga qattiq ta'sir qiladi, chunki biz millat bolalarini o'qitamizda, ularga hech qachon hech qaysi o'qituvchi bir yomon niyat bilan yoki boshqa bir maqsadlar bilan ta'lim bermaydi-da. Uxlayotganingda ham, uyg'onganingda ham bugun nima yangilik aytsam, bolalarga qanaqadir yangilik kiritsam, zamonaviy bir narsalar o'rgatsam degan fikr bilan yashaydi-da. O'qituvchilar, muallim xalqi shunaqa, qandaydir qonimizga singib ketgan xususiyatmi bu, xarakter shunaqa.
1: Bu sizning o'zi oilangizda o'qituvchilar bormi?
3: Biz oilaviy, men ota-onam oddiy ishchi oilasi, lekin nima deydi, ta'limga juda kuchli e'tibor berishgan va farzandlarimni albatta oliy ma'lumotli qilaman deb harakat qilishgan va mana shu asosda biz 3 farzand, 3 ham davlat granti asosida universitetlarni bitirganmiz va 3 ham o'qituvchi. Bugungi kunda pedagoglarimiz, oliy toifali o'qituvchilar o'quv markazlarini boshqarishadi. Oliy toifali boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi singlim ukam matematika fani o'qituvchisi.
1: Qanday yaxshi. Endi yil o'qituvchisi bu tanlovda o'zi nechta g'olib bo'ladi?
3: Yil o'qituvchisi tanlovda prezidentimiz tashabbuslari bilan shunday keltirilgan ediki, har bir respublikamizdagi har bir tuman shahardan bittadan g'olib chiqadi. Ya'ni 208 ta g'olib aniqlanadi.
1: 208 ta.
2: Munira opa, tanlovning 2-chi bosqichida o'qituvchilarning 45 daqiqalik darsi baholanar ekanda, endi o'sha mezonlarga ko'ra. Darsni qaysi jihatlari pedagogik mahoratni eng muhim ko'rsatkichlari sifatida bir e'tirof etiladi? Ya'ni ko'proq o'sha nimaga e'tibor beriladi?
3: 2-chi bosqichda biz begona maktabda, ya'ni biz dars beradigan maktabda emas, boshqa maktabda, boshqa hududdagi maktabga borib, tanlov asosida, ya'ni biz bilmagan holda qaysi sinfga, qaysi mavzu o'tishimizga bilmasdan raqam tortgan holda mana shuni dars o'tib berganmiz. Notanish mavzu, sinf notanish, o'quvchilar notanish. U yerda dars o'tib berganmiz va bu yerda baholanishidagi asosiy mezon o'qituvchi begona o'quvchilar bilan o'tgandan keyin darsni u yerda o'quvchilarni qanday jalb qila olishi darsga. Ularga darsga hozirgacha o'rgatgan bilimimiz emas, bizni mana shu 45 daqiqa ichida o'quvchiga nima bera oldik? O'quvchi darsni oxirida nimanidir o'rgandi va buni hayotda qo'llay olishni o'ziga maqsad qildimi? Mana shu jarayonlar inobatga olingan mezonlar.
1: Bu katta sinfgami yoki boshlang'ichgami?
3: Biz ona tili va adabiyot fani o'qituvchisiman, yuqori sinflarga. Endi u yerda boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari ham bor, fan naqa
1: chegaralanmagan.
3: Yo'nalishiga qarab, boshlang'ichlar 1 sinfdan 4 sinfgacha bo'lgan sinflardan dars o'tib berish.
1: Siz asosan katta sinflarga dars berasiz.
3: 5-11 sinflar, yuqori sinflarga dars beraman.
2: Albatta. Demak, o'sha boya aytganimizdek, haligi iste'dodlarni aniqlaydigan, ya'ni aynan Munira opammi, mana shu ona tili adabiyot darslaridan paydo bo'ladi she'riyatga havasmandlar, san'atga havasmandlar. Tanlovni yakuniy bosqichda kitobxonlik va ma'naviy ma'rifiy faoliyatga katta e'tibor qaratilgan ekanda, mana masalan, bu mezonlar zamonaviy o'qituvchining kasbiy salohiyatini baholashda qanaqa ahamiyatga ega va albatta, o'sha men aytib o'tgandik, mana shu tanlovlar doirasida aynan eng iqtidorli o'quvchilarni ham aniqlay olyapsizmi?
3: Albatta, bunda biz 3-chi bosqichda kitobxonlik sharti qo'yilgan. Ya'ni bunda kitoblar belgilab berilgan, siyosiy va badiiy adabiyotlar. O'qituvchi menimcha har bir o'qituvchi o'z fani doirasida emas, undan tashqari kitobxonlik bo'yicha ham salohiyatga ega bo'lishi kerak. Chunki faqat fan bilan cheklanib qolmaslik kerak. Va badiiy adabiyotlar, siyosiy adabiyotlardan xabardor bo'lishi kerak deb o'ylayman. Va bu to'g'ri qo'yilgan shart deb o'ylayman o'qituvchilarga. Va bizni mana shunday shartlarga tayyorlanishimiz jarayonida o'quvchilarimiz bilan bevosita muloqot olib borib, ular bilan birgalikda tayyorlanganmiz, to'g'risi. Chunki o'quvchilarimiz bizdan-da ko'ra ko'p badiiy kitoblar o'qishadi. Fanim doirasidan kelib chiqadigan bo'lsa, yosh kitobxon tanloviga tayyorlanishadi o'quvchilarim. Xudo xohlasa, mana bu yil respublikaga chiqamiz deb, men natijalarimdan keyin ularga yana ilhom berdi-da. Ular hozirgacha viloyat bosqichida namunali ishtirok etishgan yosh kitobxonda, endi respublikada g'olib bo'lishni
2: qancha iqtidorlarni aniqladingiz?
3: Endi o'quvchilarim orasida bor yosh kitobxonga tayyorlanayotgan va jadidlar tanlovida tayyorlanayotgan o'quvchilarim bor. Endi olimpiadalarda qatnashyapti. Xudo xolasa, bu mani natijam ularga katta motivatsiya bo'ldi.
2: Albatta.
3: Biz endi natija ko'rsatmasak, sizday ustozning o'quvchisi bo'lganimiz bizga sharaf, uyat bo'ladi natija qilmasak deb yanada kuch bilan o'qishyapti.
1: Bu zo'r. Men bekorga so'ramadim, haligi yuqori sinf o'quvchilariga dars berasizmi deb. Sababi haligi boshlang'ich sinfda-ku, ota-ona nazoratida bolalarga aytasiz, bolalar aytganingizni qiladi, lekin birozgina o'sha 6 sinfdan keyin ularda o'tish davri ham boshlanadi-yu, o'smirlik davri. Ana shu paytda darslardan qochish, dars qilmaslik. Hozir mana bu boshlang'ich paytda popka sinfini qarasangiz, katta to'la kitob, daftarlar bilan boradi. Bunda e'tibor bersam, haligi sinfdan sinfga o'tishi bilan shu qo'lidagi
2: shirin
1: boryapti-da. Lekin unaqa bo'lar ekan deb bir hayron bo'ldim va o'shani so'ramoqchi edimki, bugungi siz dars beradigan yuqori sinf o'quvchilari bilim olishga haligi ishtiyoqi qanday, bu masalada sizni xafa qilib qo'yishmayaptimi o'quvchilar deb so'ramoqchi edim.
3: O'quvchilar endi baribir guruch kurmaksiz bo'lmaydi degandek, o'quvchilarda ham har xil holat, ayrimlari masalan hech qanday tanlov, ularga bir rag'bat ham shart emas, o'zi uchun o'qish kerakligini anglab olgan o'quvchilarimiz ham ko'p. Men shundan xursand bo'laman. Maktabimiz kutubxonasida qachon kirsangiz o'quvchilar kitob o'qiyotganini ko'ramiz.
2: Bormi? Hali ham shu o'quvchilar?
3: Bor, albatta bor. Yana ham shunday deyishadiki, falon ustoz, falon kitob kerak edi-da, ustoz shu kutubxonada yo'q ekan. Men xursand bo'laman shu narsadan-da. O'zimni kutubxonamdan, o'zimda borlardan keltirib berishga yoki qayerdan bo'lsa topib berishga harakat qilaman.
1: Hozir

0: ustoz o'tiribdi va ustoz bilan o'quvchilar muhokama qilishadi, kitoblar belgilab olishadi. Mana shu kitobni endi buni muhokama qilamiz. Bir haftada mana bu kitobni o'qib tugatamiz. Degan jarayonlar bor.
1: O'zi uyda ota-ona namuna bo'ladi. Maktabda bevosita o'qituvchilar namuna bo'lsa, bevosita yosh avlod o'shalarni etagini tutadi. Hozir biz brain daqiqani o'tkazib yana qaytamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Qulf osish yoki eshikni berkitish uchun eshikka va uning kesakisiga ikki tabaqali eshikda har ikki tabaqaga o'rnatiladigan kichkina qalqasimon temir va unga osilgan zanjir. Zulfin.
2: Olam 60 soniya ichida. Prezident matbuot xizmati xabar qiladi.
4: Yangi Toshkent faqat yangi binolar, zamonaviy ko'chalar va yirik loyihalar shahri bo'lib qolmasligi kerak. U butun mamlakat tadbirkorlari uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochishi lozim. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev investorlar va tadbirkorlar bilan uchrashuvda aynan shu maqsadga qaratilgan yangi yondashuvni ilgari surdi. Endi poytaxtning har bir tumaniga Yangi Toshkentdan 100 gektardan yer ajratiladi. Har bir tuman hokimi o'z tadbirkorlari bilan ishlab, yangi loyihalarni shu maydonlarga olib kelishi kerak. Xuddi shunday mamlakatimizning qolgan 13 ta hududiga ham 100 gektardan maydon ajratiladi. U yerlarda amalga oshirilgan investitsiyalar tegishli viloyat yoki poytaxt tumanining ko'rsatkichlarida hisobga olinadi. Biriktirilgan hududlardagi yerlar bo'yicha birinchi auksionda faqat o'sha viloyat yoki tuman tadbirkorlari qatnashadi. Davlatimiz rahbari Yangi Toshkent butun mamlakat ishbilarmonlari uchun yangi imkoniyatlar maydoniga aylanishi lozimligini ta'kidladi.
5: 12 ta Toshkent rayon hokimlari ham sherda qatnashyapti. Ertadan boshlab ularni bitta mavuni sherda loyiha qilib, yangi shaharda, yangi rayon ham qurilishni boshlashimiz kerak. Odamlar Shayxontovurda yer ber deydi. Yer yo'q. Olmazorda ham yer yo'q, Toshkentda boshqa rayonlarda ham yer yo'q. Shuning uchun qaror bilan hozir 100 gektardan beramiz. Lekin 100 gektarni qanday o'zlashtirish, loyiha nima bo'lish kerak? Odamlar, mahallalar kesimida har bir hokim haftada bir kun berda, bir oyda bir marta prezidentga hisobot berib, kelgusi safar prezident rayon-rayon aylanadi. Har bir viloyat hokimiga ham hozircha 100 gektardan yer beramiz. Har bitta viloyat hokimi prezidentga kelib o'zini, viloyatini, joyini, loyihasini, arxitekturasini mustahkamlab, tasdiqlab, keyin qurilishni boshlashimiz kerak. Har oy viloyat hokimlari 5 kun kelib shu yerda yuradi. Bu yangi O'zbekiston, bu tarix bu. 50 yil, 100 yildan keyin odamlar otasiga rahmat o'sha komandanni. Shunday zamin yaratib ketgan ekan. Biz erkin, xavfsiz, bemalol, yashil makonda farzandlarimizni tarbiya qilyapmiz. Maktabga boryapti, oliygohga boryapti. Shifoxonalar eng zo'r zamonaviy degan fikr bo'lishi kerak.
2: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.

0: Azizlar davomitamiz Oriya Dono radiosida jarayon dasturi va bugun biz yil o'qituvchisi O'zbekiston kelajagini o'zgartirayotgan pedagoglar haqida gaplashyapmiz.
1: Mana shunday pedagoglardan biri bugun studiyamizda. Yil o'qituvchisi tanlovini Nurafshon shahar g'olibi, Nurafshon shahar 32-chi umumta'lim maktabi oliy toifali ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Muniraxon Berdiyeva studiyamizdalar. Yana bir bora xush ko'rdik.
0: Munira opa, endi har bir tuman va shahardan g'olib bo'lgan pedagogga 616 million so'm miqdorida mukofot puli berilibdi, adashmasam.
2: To'g'ri.
1: Berildimi?
2: Berildi, albatta. 616 million so'mlik mukofot, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 1400 baravarida pul mukofoti beriladi deb yil o'qituvchisi tanlovining nizomida keltirilgan va bu bugungi kunda 616 million so'mni tashkil qildi va har bir 208 ta g'olibga mana shu mukofotlar davlatimiz tomonidan yetkazib berildi.
1: Munira opa, bunday yirik rag'batlantirish,
0: hozir man sezyapman-da hozir.
1: Bizni
0: eshitib ketayotgan tinglovchi

0: nima qildi ekan shu pulni nima qildi?
1: O'zi zo'rga gapiryaptilar-da. Hozir qarang, aytayapman, juda kam tarayim.
0: Bildim o'zi, 616 million san. Dedilar-ku.
1: Yo'qsiz nima qildingiz deb so'ramoqchisiz endi. Qo'ying hijobga.
0: Men so'ramoqchi emasman. Bizni tinglab ketayotgan tinglovchilar nima qildi ekan? Deb mana hozir yo'lda rul boshqaruvda ketishyapti-da. Bu meni savolim emas munkar.
2: Tushundim. Bu savolni bir siz emas, hamma berishadi. Ya'ni avvalgi suhbatlarda ham aytib o'tgan edim, bu o'zi bu mukofot tillarda doston bo'ldi deb. Ya'ni o'qituvchiga hali bunaqa rag'bat, bunday e'tibor, e'tirof bo'lmagan va bu boshlanishi, ibtidosi deb o'ylayman. Bu mukofotni shunday mukofot ta'sis etilishi, shunday tanlov o'tkazilishi haqida prezidentimizni bir ma'ruzalarda eshitib qolganimda, televizorda eshitib qolgandim va o'shanda niyat qilganim 208 ta ekan. Qanday katta imkoniyat. Men ham mana shu tanlovda qatnashsam, Xudo xohlasa, shu nasib qilsa, g'olib bo'lish menga ham nasib qilarmikan. Va bunda o'sha payt aytilgandiki, prezidentimiz har bir g'olibga uy beramiz degan edilar. Biz Toshkent viloyatida yashaymiz va o'shanda niyat qilgandim shu yerda, endi men o'zimizni shaxsiy uyimiz bo'ladi. Biz ijarada turganmizda o'sha payt. Shuni niyat qilgan edim. Va o'sha payt niyatlarimiz Xudoga yetgan ekan shekilli.
1: Uylik ham bo'ldingiz.
2: Ha, mana shu mablag' hisobidan, mana kasbimiz, kasbiy faoliyatimiz orqasidan
1: xayrli ishga ega bo'ldik. Yarabdi, qanday yaxshi.
0: Niyatlari xolisda. Men nima uchun so'radim? Ochiqni aytganda, Munira opa, bundan bir necha yillar vaqt mashinasini agar ortga qaytaradigan bo'lsa, to'g'ri, endi davr shunga taqozo qilgandir, lekin o'qituvchilarni oyligi u qadar katta emas edi. Bunaqa tanlovlari yo'q edi. Bunaqa katta haligi miqdordagi pul mukofotlari berilmasdi. Bugun davlat rahbari har minbarga chiqqanlarda o'qituvchilarni e'tirof etyaptilar. Chunki har birimizni o'qituvchi ta'lim bergan, o'rgatgan. Mana shu siz bilan emin erkin gapirishimizda, fikrlarimizni bayon qilishimizda albatta har birimizni o'qituvchimiz bor va bu mavzu hech kimga begona bo'lishi mumkin emas, sababki biz ha u davrdan, u ko'prikdan o'tib oldik emas, bizni endi farzandlarimiz bor. Farzandlarimizni ham o'qituvchilar baribir ta'lim berib o'qitadi. Shu ma'nodagi har yili o'sha yig'ilishlarda bo'ladimi, o'qituvchilarni e'tirof etyaptilar. Oyliklarini ko'tarib beraman degan va'dalar bo'lyapti va ular aslida bu islohotlar amalga oshirilyapti.
2: Oshirilyapti va o'z isbotini, samarasini ham topyapti. Mana shu tanlovdan tashqari, mana yaqinda 1-oktyabr o'qituvchilar bayram munosabati bilan bo'lgan uchrashuvda ham prezidentimiz bundan-da katta imkoniyatlar aytdilar. Yanada Abdulla Avloniy nomidagi mukofot ta'sis etilishi, har bir o'qituvchiga mana 30 million so'mdan lider o'qituvchilarga mukofot tashkil etilishi, sizlar ishlab bersangiz bo'ldi. Men dedilar, imkoniyat berib charchamay, sizlar ishlab charchamay.
1: Kechagida bir ko'rsatuvda Islom Qoraboyev, jurnalist do'stimiz, bugun Instagram tarmog'ida ham juda bir chiroyli faoliyat olib boryapti. Aynan o'qituvchilar haqida gapirgan gapini eshitib qoldimda. O'qituvchilarga yuqori maosh to'lanishi kerak. O'qituvchilar eng yaxshi mashinalarda yurishi kerak. O'qituvchilar hamisha to'q bo'lishi kerak. Ya'ni bu qaysi ma'noda? Doim o'sha biror narsaga ehtiyoji bo'lmasin va ana shunda o'qituvchi o'sha mazza qilib dars o'tadi. O'qituvchi bor bilimini bera oladi. Uni chalg'ituvchi boshqa narsalar bo'lmasin degan fikrlarni juda o'rinli aytdi shu yigit. Va hozir siz aytgandek, aytasiz-ku, mana shu uy uchun sarfladik deb. Ich-ichimdan boshqacha bir
0: o'zingiz olgandek bo'lib ketdingiz.
1: O'zim olgandek xursand bo'lib ketdim.
0: Endi bunday narsada vataningiz bo'lmasa, o'qituvchini bor haligi bolalarga beradigan salohiyati, bilimi haligi uyga qarab ketadi. Endi uni ham oilasi bor, uni ham shirin tashvishlari bor. Bevosita haligi bo'linib ketadi. Ana shu ko'ngil halovati va ko'ngil xotirjamligi o'qituvchilarga, haligi tibbiyot xodimlariga, o'zi shunday soha vakillari bor, ularga juda ham zarur deb aytaman. Mana hozir men bitta narsani eslayman. Men o'zimni maktab yillarimda ona tili va adabiyot o'qituvchim dars berardilarda, kemiydigan kunlari bor-u, haligi jadvaldan tashqari bo'lgan vaqtda Yunusobod bozoriga borib, o'sha yerda meva sotardilar. bu ham bo'lsa, demak, oilida haligi oilasiga, ro'zg'origa ozgina qarashi deb shunga harakat bo'lganda endi. Hozir ming shukr o'qituvchilarimizning aksariyati, juda ko'pchiligi butun bor salohiyatini shu maktabga bag'ishlaydi va bilimga berib, bolalarimizga ta'lim beryapti.
2: To'g'ri, lekin mana hozir aytib o'tganingizdek, o'qituvchilarga juda katta imkoniyatlar, mana oylik maoshlarini oshirib berilganligi bu bekorga emas va bu hammada ham bir xil ham emas. Ya'ni qachonki o'sha o'qituvchiga 1000 dollar oylik qilib beramiz deganlarida nimani hisobiga o'qituvchi o'z ustida ishlash kerak, toifasini oshirib borish kerak va maxsus ustamalar joriy qilingan davlatimiz tomonidan. O'sha ustamalarga ega bo'lish kerak. Pedagoglar attestatsiyasida 86 balldan yuqori natija ko'rsatsangiz, oyligingizni 70% ustama qilib beriladi. Milliy sertifikat joriy qilingan, milliy sertifikat tizimida yuqori natija ko'rsatganlarga 50% ustama joriy qilingan. Mana 120% shu yerda bo'lyapti oyligingizga ustama. Maktab tomonidan eng yuqori 40%gacha ustama beriladi. Mana shularni hisoblaganingizda o'rtacha 150% oyligingizga 150% ustama qo'shilib turganda, mana shundagina o'sha 1000 dollardan oshadi oylik. Shun pedagog o'z ustida ishlasa,
1: demak, o'zi ham harakat qilishi kerak.
0: Ha, natijada
2: quruqdan quruqga 1000 dollar hammaga bir xilda qilib berilmagan. Qachonki mana shu natijalarni ko'rsata olsa, bundan tashqari vazir jamg'armasidan ustama joriy qilingan, ya'ni o'sha pedagoglar assotsiatsiyasidan yuqori ball bilan o'tib, suhbatdan ham o'tganlarga har oyda 7 millionga yaqin har oy oyligidan tashqari qo'shimcha oylik to'lab boriladi.
0: Endi bugun ochiqni aytganda Munirapa, o'qituvchilar o'zini ustida ishlamasa bo'lmaydigan davr bo'lib qoldi. Chunki bugungi avlod u avvalgi avlod emas. Bugun har damda, har qadamda o'zini ustida ishlayotgan yosh avlod. Ochiqni aytganda to'g'ri, endi sohada bo'lishi mumkin, haligi o'qituvchi bo'lib tug'ilmaganlar deb aytaman. Unaqalar ham adashib kirib qolgan bo'lishi mumkin. Kerak bo'lsa ular ta'lim berayotgan, bilim berayotgan o'quvchilar o'qituvchidan bilimliroq. O'shaning uchun ham siz aytayotgan imkoniyatlar yaratilyapti. U ham bo'lsa, o'zini ustida har kuni bir odam aytganda, agar men bir kun o'zim ustimda ishlamasam, men darsdan bir kunga orqada qolib ketdim degani. Demak, bugungi avlod bilan ham qadam bo'la olmadim, sobit qadam bo'la olmadim.
1: O'qituvchidan oldin o'rganib kelyapti-ku.
0: Bugun savollar dahshat.
2: Biz diplom olib universitetni bitirsak o'qituvchi bo'lamiz, o'quvchilarni o'qitamiz deganmizda mana. Endi hayotda shu tajribamdan kelib chiqib bilyapmanki, o'qituvchilik bu bir umrlik o'quvchilik. O'qituvchi, haqiqiy zo'r o'qituvchi bo'laman degan o'qituvchi bir umr o'quvchi bo'lishi kerak. O'sha o'qishdan to'xtamasligi kerak va o'quvchilar bizdan bir qadam oldinda ketyapti. Ulardan orqada qolmasdan, ulardan oldinga o'tish uchun ulardan zo'r o'quvchi bo'lsakkina yaxshi o'qituvchi bo'lib yetisha olamiz.
0: Men bitta narsani bilaman, Munirapa ham aynan o'shunaqa o'quvchilarning eng yaxshilaridan bittasi. Bor bo'ling. Hozir bitta qo'shiq keyin qaytamiz.

0: Gloria Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 10:49 daqiqa o'tdi. Botirxon jarayon dasturini bugungi soni sekin astalik bilan nihoyasiga yetyapti, lekin qarshimizda turgan bu yil o'qituvchisi bilan ochiqcha gaplashgan gaplar ko'p.
1: Xo'p, endi Munira opa, yil o'qituvchisi tanlovi har 2 yilda bir marta o'tkazilar ekan. Demak, siz yil o'qituvchisi 2 yil endi shu maqomda turar ekansiz deb xudo xolisa.
2: Endi keyingi tanlovgacha.
0: Keyingi tanlovda qatnash imkoningiz bo'ladimi yoki yo'qmi?
1: Yo, endi boshqa Abdulla Avloniy bor,
2: hozir aytayapsiz.
1: Boshqa tanlovlarda
2: o'qituvchisida emas.
1: Emas, endi boshqalarga ham beramiz.
2: Maqsad shu.
1: Endi qarang. Hozir boshqa hamkasblaringiz balki bizni tinglashayotgan bo'lsa, ularga qanday yo'l-yo'riq ko'rsatishingiz mumkin? Mana shunday tanlovlarda ishtirok etishlar uchun. Deylik, yil o'qituvchisi tanlovida ishtirok etish uchun.
2: Yil o'qituvchisi tanlovida ishtirok etish uchun o'zi mezonlarda, nizomda keltirib qo'yilgan o'qituvchilarga birinchi navbatda o'z ustlarida ishlab, pedagoglar attestatsiyasidan yuqori natija qo'lga kiritishga harakat qilishlarini tavsiya beraman. Ya'ni o'sha avgust-dekabr oylaridagi pedagoglar attestatsiyasida pedagoglarimiz buni yaxshi bilishadi. Endi 2027-yil dekabr oyidagi attestatsiyada eng yuqori natijani ko'rsatgan o'qituvchilar saralab olinadi. Bu yuqori natijani ko'rsatish uchun avvalo o'z fani bo'yicha chuqur bilimga ega bo'lishi va pedagogik mahorat, pedagogikadan chuqur bilimga ega bo'lishlari kerak. Mana shu testlardan o'tishda muvaffaqiyat tilayman ularga. Ko'proq o'z ustlarida ishlasalar hammasi biz bu tanlov shartlari nima deydi o'z yo'liga, ya'ni bu bizni har kun qilayotgan ishimiz,
1: kundalik ishi,
2: har kun qilayotgan ishimiz. Faqat buni omma oldida, hakamlar oldida ko'rsatib bera olishimiz kerak.
0: Endi gohida hayajon kuchlilik qiladida har narsada, har sohada, chunki Botirxon o'zimiz ham mikrofon oldiga har gal chiqqanimizda boshqacha bir hayajon bo'ladi-yu, u hayajon ham yengib qo'yishi mumkin-da, ming zo'r o'qituvchi bo'lsin.
2: Albatta, endi hayajon bo'lish tabiiy, chunki nimanidir o'sha jarayonni his qilsangiz, sizda hayajon bo'ladi. Hayajon yo'qligi bu narsa ta'sir qilmayapti. Demak, u hech qanday sizga ta'sir qilmayapti. Shunda hayajon umuman yo'q bo'ladi-da.
1: O'zi kundalik haligi ish faoliyatida ana shu tizimni yo'lga qo'yib qo'ygan o'qituvchi bo'lsa, unga murakkablik qilmaydi. Bu tanlov uchun alohida o'zini isloh qilmaydi. U har kunlik qiladigan ishi.
2: Har kunlik qiladigan ishingiz. Birinchi shu testdan o'tsa bo'ldi. Test natijasiga ko'ra keyingi bosqichlarga yo'l ochib borilaveradi.
1: Munira opa, shunday bir imkoniyat bo'lsa, fursat bo'lsa, o'qituvchilarni ham o'qituvchisi bo'ladi. Siz o'qituvchingiz bo'lgan, bu aniq. Kimga rahmat aytgan bo'lardingiz?
2: Albatta, men buni takror aytib o'tganman. Men o'zi jurnalistikaga qiziqganman. Jurnalist bo'laman deb harakat qilganman. Ona til va adabiyot fani o'qituvchimiz, sinf rahbarimiz, Qorako'l tumanidagi 3-chi maktabning o'qituvchisi, ona til va adabiyot o'qituvchisi Salomat Komilova ustozim meni mana shu yo'lga boshlaganlar. Men o'qituvchiman. Filologiyada o'qisang, sen jurnalist ham bo'la olasan, pedagog ham bo'la olasan xohlasang deganlar va shu yo'lga boshlaganlar. Men mana shu ustozimdan bir umr minnatdorman. Ularni doim e'tirof etib o'taman. Ularni o'z onamday yaqin ko'raman va ularni bir niyatlari bor ediki, hozirgi kunda ular pedagogikadan tashqari faoliyatga o'tganlar va men shu yil o'qituvchisida qatnasha olmaganman, men orzularim sandaroyobga chiqsa degan fikrlar aytgan edilar. Shuni amalga oshirish uchun oxirgacha harakat qildim. Testdan o'tib, shu g'olib bo'lgan kunim birinchi telefon qilganim ustozim bo'lgan. Ustoz, men uddaladim. Yil o'qituvchisi bo'ldi qizingiz deganmanda, qizim deydilar. Qizingiz yil o'qituvchisi bo'ldi deganda o'zim yil o'qituvchisi bo'lganday xursand bo'ldim deganlar. Bir umr minnatdorman mana shu insondan, ustozimdan. O'quvchilarimga ham ibrat qilib ko'rsatib aytib turaman. Buxoroda bo'lsalarda borganda yo'qlab, yonlarga borib duolarni olib kelaman doim.
1: Bor bo'ling. Munira opa, katta rahmat sizga. Avvalambor kelganingiz uchun vaqt ajratib, umid qilamiz, boshqalarga ham yaxshi motivatsiya bo'ladigan bir dastur bo'ldi bugun. Va shu o'rinda sizning timsolingizda barcha mana shu respublikamizda faoliyat yuritayotgan o'qituvchilarga, muallimlarga katta rahmat demoqchiman. Oilaviy xotirjamlik, baxt, saodat, farzandlarining baxtini, kamolini ko'rishlikni niyat qilaman. Mana shu yosh avlodga, ya'ni farzandlaringizga berayotgan bilimlar uchun sizlarga katta rahmat. Ochig'ini aytganda, men o'qituvchilarni juda ham hurmat qilaman. O'qituvchilar shu qadar mas'uliyatli va sharafli kasbni egalari. Men juda ko'p bora mana shu dastur yuzasidan shu mavzular kelganda aytaman. Bugun bolam sabab birga maktabda o'qiyapman-da, men ham 3-sinfga chiqdim, 3-sinfga o'tdim deb kulaman-da. Yaxshi o'qituvchining qo'liga farzandimni tushgani bu meni baxtim. Aynan 254-chi maktab Shayxon Tohir tumanida joylashgan Murodova Matluba Pirimqulovna. Mana shu ayolga katta rahmat demoqchiman. Shunaqa zo'r o'qituvchi, 70 dan oshgan bo'lsalar ham ularda juda katta tajriba bor. Shu qadar bilimni, haligi ilmini, tarbiyasini beradilar. Yosh bolalar bilan xuddi kattalardek muloqot qiladigan va hammasini juda chiroyli qilib tushuntiradigan. Bilmadim, bunaqa o'qituvchilarga har qancha e'tirof bo'lsa shuncha kam deb o'ylayman. Bor bo'linglar, umidlar ziyoda bo'lsin.
2: Sog' bo'linglar.
0: Katta rahmat azizlar, suhbatdoshimiz yil o'qituvchisi tanlovini Nurafshon shahar g'olibi, Nurafshon shahar 32-chi umumta'lim maktabi oliy toifali ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi Muniraxon Berdiyeva bo'ldilar. Xulosa qilib aytganda, yil o'qituvchisi tanlovi pedagog mehnatini e'tirof etish, kasbiy mahoratini oshirish va ilg'or tajribalarni ommalashtirishga xizmat qiladi.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda 2026-yil 12-oktyabr holatiga ko'ra 3.4 million tonna paxta xomashyosi yig'ib olindi. Bu haqda Qishloq xo'jaligi vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, joriy yil hosil uchun 4.5 million tonna paxta yig'ib olish bo'yicha shartnomaviy ko'rsatkich belgilangan. Hozirgacha uning 76% bajarilgan. Yig'ib olingan hosilning 2.6 million tonnasi paxta terish mashinalari yordamida, 848 000 tonnasi esa qo'l terimi orqali yig'ilgan. Umumiy terim hajmining 75% mexanizatsiyalashgan terim hissasiga to'g'ri kelmoqda. Qo'l terimi orqali yig'ilgan paxtaning 174 ming tonnasi daralarning chetlarini terim mashinalari harakatlanishi uchun tayyorlash maqsadida terilgan. Qolgan 674 ming tonna paxta fermer xo'jaliklari va agroklasterlar ishchilari tomonidan terim mashinalari kira olmaydigan kichik konturlardan yig'ib olingan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, kelgusida ushbu maydonlarni ham kengaytirish ko'zda tutilgan. Toshkent shahri va uning atrofidagi issiqxona xo'jaliklariga ekologik toza texnologiyalarni joriy etib, yashil issiqxonalarga aylanish sharti bilan faoliyatini davom ettirishga ruxsat berish taklif qilinmoqda. Bu haqda 12 oktyabr kuni Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi xabar berdi. Qo'mita axborotiga ko'ra, so'nggi vaqtlarda poytaxt mintaqasida havo haroratining tungi vaqtda keskin pasayishi hamda shamolsiz ob-havo sharoitida harorat inversiyasi kuzatilmoqda. Bunday vaziyatda ko'mir yoqilg'isidan foydalanadigan issiqxonalardan chiqayotgan ifloslantiruvchi moddalar yuzasidan fuqarolarning shikoyatlari ko'paygan. Jumladan, Yunusobod tumani aholisi atmosfera havosi sifati yomonlashgani va issiqxonalarni isitishda ko'mirdan foydalanish oqibatida noxush hidlar paydo bo'layotgani haqida murojaat qilgan. Murojaatlar yuzasidan tegishli tashkilotlar joylarga chiqib o'rganishlar olib borgan. Atmosfera havosini ifloslantirayotgan manbalarni aniqlash maqsadida havodan namunalar olingan. Ma'lum qilinishicha, issiqxona xo'jaliklari vakillari mavjud obyektlarni modernizatsiya qilish, ekologik toza isitish texnologiyalariga o'tish va atmosferaga chiqayotgan zararli moddalar miqdorini belgilangan me'yorlargacha kamaytirishga tayyorligini bildirgan. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Rossiyaning harbiy sanoat majmuasi bilan bog'liq 1646 nafar jismoniy va yuridik shaxsga nisbatan sanksiyalar ro'yxatini ma'qullashi mumkin. Bu Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan buyon sanksiyalar ro'yxatining bir vaqtning o'zida eng yirik kengaytirilishi bo'ladi. Sanksiyalar raketa, uchuvchisiz uchish apparatlari, dvigatellar va boshqa harbiy mahsulotlar ishlab chiqarish bilan bog'liq korxona hamda tuzilmalarga qaratilgan. Shuningdek, Ukraina hududlarida Rossiya Davlat Dumasiga saylovlar o'tkazilishida ishtirok etgan 77 nafar rossiyalik siyosatchiga nisbatan ham sanksiyalar tayyorlamoqda. Yevropa Ittifoqi Qrim, Sevastopol hamda Donetsk, Lugansk, Zaporojye viloyatlarining Rossiya tomonidan bosib olingan hududlarda o'tkazilgan saylovlarni ham ularning natijalarini ham tan olmasligini avvalroq bildirgan. Germaniya tashqi ishlar vaziri ushbu choralarni Rossiya harbiy iqtisodiyotiga nisbatan misli ko'rilmagan sanksion zarba deb atadi. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva jiddiy tinchlik muzokaralariga tayyor bo'lmaguncha bosim kuchaytirib boriladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11899 tiyin, 1 yevro 13298 so'm 42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141 so'm 53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, tuman tushishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Joylarga tuman tushib, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 22-24 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Bugun bunyod etilayotgan zamonaviy shaharlar, yirik investitsiya loyihalari va yangi ishlab chiqarish quvvatlari ertangi taraqqiyot uchun mustahkam zamin yaratadi. Ammo bu imkoniyatlarni kim boshqaradi? Kim yangi g'oyalarga aylantiradi va kim davom ettiradi? Buning javobi avvalo ta'lim va ilm-fanga borib taqaladi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkentda o'tkazilgan uchrashuvda ta'lim va ilm-fan vazirligi hamda uning rahbari etib tayinlangan Erkinjon Turdimov haqida to'xtalib o'tdi.
1: O'zlaring ko'rdilaring, men ta'lim vazirini o'zgartirdim. Eng ishongan kadrimni olib kelib ta'lim vaziri qilganim son ko'payib ketdi, sifat kamayib ketdi.
2: To'g'ri.
1: Meni juda tashvishga soladi. Ilmiy salohiyat nima bo'ladi degan savol meni qiynaydi. Men juda katta tajribaga ega 4 ta viloyat hokim bo'lgan odamni ta'limga olib kelganim tagida juda katta ma'no bor. Bosh vazir birinchi o'rinbosari maqomini berganim bu bejiz emas. Tibbiyotga, ta'limga e'tibor mutlaqo o'zgaradi davlatda.
3: Oriyat donada

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Puldan ham muhimroq narsalar bor. Lekin u narsalarni pulsiz sotib ololmaysan. Prosper Merime.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. ...2026 yil 9-oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasi tomorqa va dehqon xo'jaliklaridan samarali foydalanayotgan aholini rag'batlantirishga oid qarorni qabul qildi. Hujjatga ko'ra, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirib, yuqori daromad olgan aholiga to'langan yer solig'ining bir qismi qaytarib beriladi. Mazkur tartib 2027 yildan dastlab Namangan viloyatida tajriba tariqasida sinovdan o'tkaziladi va dehqonlarga to'langan yer solig'ining 90% mahalliy byudjetdan qaytariladi. Soliqning bir qismini qaytarib olish uchun dehqon yoki tomorqa egasi bir vaqtning o'zida quyidagi shartlar javob berish kerak. Dehqon xo'jaligi yoki shaxsiy tomorqaga bo'lgan huquqni tasdiqlovchi hujjatlar mavjud va undan aynan ekin ekish uchun foydalanayotgan bo'lishi, bir kalendar yilda mahsulot sotishdan olingan daromad har bir sotiq yer uchun bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravaridan yuqori bo'lishi, o'tgan va joriy yillar uchun yer solig'idan qarzdorlik bo'lmasligi, hisobot davrida hisoblangan yer solig'i to'liq to'langan bo'lishi kerak. Agar yer uchastkasidan hujjatsiz yoki ajratilgan maydondan kattaroq hajmda foydalanilgani aniqlansa, bu holat soliqning bir qismini qaytarish vaqti da alohida hisobga olinadi. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahallalardan birida deraza panjaralarini demontaj qilish ishlari to'xtatildi. Bu haqda poytaxt hokimligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, vaziyat Toshkent shahar hokimligi nazoratida. Hozirda holatning kelib chiqish sabablari hamda deraza panjaralarini olib tashlash to'g'risidagi qarorga mas'ul shaxslar aniqlanmoqda. Shuningdek, mazkur holat bilan bog'liq xatti-harakatlarga mansab vakolatini suiiste'mol qilish va o'zboshimchalik alomatlari bo'yicha huquqiy baho berilmoqda. Tekshiruv natijalariga ko'ra, Mirzo Ulug'bek tumani hokimligi tomonidan tegishli choralar ko'rildi. Bunday holatlar takrorlanmasligi uchun zarur amaliy qadamlar ham belgilandi. Toshkent shahar hokimligi fuqarolarning xavfsizligi va mol-mulkiga daxldor qarorlar ularning manfaatlari qat'iy inobatga olingan holda qabul qilinishi kerakligini ta'kidladi. Toshkent shahar hokimligi bunday noqonuniy harakatlarga mutlaqo qarshi bo'lib, ularning tashabbuskori emas deyiladi xabarda. Poytaxt hokimligi holatga befarq bo'lmagan fuqarolar va ommaviy axborot vositalari vakillariga faol fuqarolik pozitsiyasi uchun minnatdorlik bildirdi. Oxford Economics tahlil markazi sayyoramizning 1000 ta shahrini qamrab olgan Global Cities Index 2026 tadqiqoti doirasida hayot sifati eng yuqori shaharlar reytingini taqdim etdi. Reytingda daromadlar tengligi, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromad hajmi, uy-joy xarajatlari, kutilayotgan umr ko'rish davomiyligi, jinoyatchilik darajasi, shuningdek madaniy maskanlar va hordiq chiqarish joylarining mavjudligi hisobga olingan. Avstraliya poytaxti Canberra eng yuqori 100 ball to'plagan holda hayot sifati reytingida peshqadamlikni qo'lga kiritdi. Tahlilchilarning qayd etishicha, shahar bunday natijaga yuqori maoshlar hamda aholi daromadlari o'rtasidagi tafovutning nisbatan kamligi evaziga erishdi. E'tiborli jihati, umumiy Global Cities Index reytingda Canberra bor yo'g'i 45-chi o'rinda. Bu esa shahar barcha ko'rsatkichlar bo'yicha jahon yetakchilar qatoriga kirmagan taqdirda ham o'z aholisi uchun yuqori darajadagi hayot sifatini ta'minlay olgandan dalolat beradi. Reytingda hayot sifati bo'yicha Yevropa shaharlari yaqqol ustunlik qilmoqda. Peshqadamlar qatorida Norvegiyaning Bergen, Fransiyaning Grenoble, Shveysariyaning Bern hamda Norvegiyaning Oslo kabi shaharlari joy olgan. Ayniqsa Germaniya shaharlari juda yaxshi ko'rsatkichlarni namoyish etdi. Dresden, Berlin, München va Stuttgart reytingning 1-20-taligidan joy oldi. Shveysariyaning 3 ta shahri, Bern, Basel va Zyurix ham dastlabki 20-taligiga kirdi. Italiya esa Venetsiya, Padoya va Genuya shaharlari bilan yetakchi 30-likda joylashdi. Rossiya poytaxti Moskva hayot sifati bo'yicha 180-chi o'rinni egalladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13-oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11899.9 tiyin, 1 yevro 13298.42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141.53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12-oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, tuman tushishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmoqda. kuzatilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Joylarga tuman tushib, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduz 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduz 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 27-noyabr 7-dekabr kunlari Toshkent shahrida Xalqaro shaxmat akademiyasida 5-chi Xalqaro prezident kubogi bo'lib o'tadi. Musobaqa FIDE qoidalari asosida Masters, Open A va Open B guruhlarida tashkil etiladi. Turnirning umumiy sovrin jamg'armasi 100 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Masters guruhida 2600 va undan yuqori FIDE reytingiga ega shaxmatchilar, Open A turnirida 2000 va undan yuqori, Open B turnirida esa 2099 gacha reytingga ega shaxmatchilar ishtirok etishi mumkin. Musobaqa 9 turdan iborat bo'lib, ishtirokchilarga har bir yurish uchun 30 soniyadan qo'shiladigan 90 daqiqalik vaqt nazorati qo'llaniladi. 12-26 oktyabr kunlari Niderlandiyaning Rotterdam shahrida sport gimnastikasi bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tadi. Musobaqada O'zbekiston terma jamoasi sharafini 5 nafar sportchi himoya qiladi. Erkaklar terma jamoasi tarkibidan Ravshan Komiljonov, Habibullo Ergashev va Rasuljon Abdurahmonov joy olgan. Ayollar bahslarida esa Dildora Oripova hamda Aleksandra Shevchenko O'zbekiston nomidan ishtirok etadi. Terma jamoaga Husniddin Amsomatov va Elvira Rakova murabbiylik qiladi.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ming karra yaxshilar, ming karra zo'rlar. Oriya dono radiosini tinglayapsiz. FM 105. Oriya dono radiosida siz mikrofon qarshisida Azbek Rahmatov hamda Hasan Adhamov. Soat millarimiz 12 dan 11 daqiqa o'tmoqda. Shu soatdan boshlab 15 ga qadar ikkovlon 3 soat vaqtingizni olamiz.
1: Shu eshikdan sekin chiqib ketaversammi degan gumonlar o'tyapti menda. Qarasam
0: menga gap bermayapsiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga Oriya dono radiosi tinglovchilari. Sog'misiz, salomatmisiz, omonmisiz? Yana bir jingalak soch va bir sariq soch boshlovchingiz. Siz bilan birga mikrofon oldida oldingi 3 soat mobaynida birga bo'lishga tayyor. Bugun Hasanat ham yasanib, tusanib ketdilar. Tinchlikmi bugun? Bir make-uplaringiz boshqacha?
0: Yo'q, bugun ochig'i juda ko'p buyurtmali ishlarni bajardim. Biroz charchadim.
1: Pullik ishlarmi? Pullik.
0: Ha, endi pullik ishlar.
1: Siz ham qo'ymaysiz. Sizni ham eplab bo'lmay qoldi.
0: Hisobini so'ramaysiz. Hisobini so'ramaysiz. Tushlikni mayli o'ylab ko'ramiz. Ha, o'tib ketdi-ku. Ha, o'tyapmiz. Bo'ldi, tushlik vaqtidan o'tib ketyapmiz.
1: Endi kechagi oshni yeb chiqdim pastdan hozir.
0: Ha, kechagini yedim. Shirin, ha, mazali, ha, baribir to'y
1: oshi. Baribir yog'ni qitirib qopti, lekin shunisi bilan maza bo'ldi.
0: Xo'sh, bugun nima gaplar, nimalar qilamiz?
1: Bugun biroz turib kun tarixini taqdim etamiz. Ana undan keyin qanaqa loyiha bo'ladi? Loyihalarimiz shu qadar ko'p, qarang, adashib ketamiz. Qaysi kuni qaysi loyiha ekanligini bilmaydigan
0: darajada. Siz doim buni aytishga qiynalardingiz, audio rebus.
1: Audio do-do-do qolardimi?
0: Audio ketardi-ku. Ana shu loyihani davom ettiramiz. Kun tarixidan keyin mana shu loyiha haqida yana aytib o'tib ketamiz shartlarini. Ya'ni boshqalarni vaqtini olmaylikda o'z vaqtini, o'z soatini tezroq o'yinni boshlaymiz. Shunda ko'proq odam qatnashadi. Ma'qulmi sizga ham?
1: Menga ma'qul. Demak, mana oldimda turgan bo'sh sarxumlardan bilishingiz mumkin. Bugun vijildoq suv olib berish sizning navbatingiz, lekin meni stolim tagida hozircha turibdi. Shu qilib beraman.

0: Orija Donode reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: FM 105 Oriya Donor radiosini tinglayapsiz. 2026-yilning 13 oktyabr sanasi aynan. Mana shu sanada bundan oldin qanday qiziqarli voqealar bo'lib o'tgan birgalikda hamkasbim Hasanat ham bilan yetkazib qo'yishga tayyormiz. Va diqqat qilasiz, qarang, men charchaganman dedingiz-ku boya. Shu men ham charchagan ekanman, mikrofoningiz yoqilmayapti.
1: Buni qarang, buni o'zim ko'zim gapirib o'tirib mana hozir ham mana shuncha gap ketdi havoga qarab. Azizlar eshityapsizlar, mana sizlarni sevimli boshlovchingiz Azizbek Rahmatov doim men bu yoq tomonga o'tib olsam, ovozimni o'chirib qo'yadi. Ba'zan qo'shiqdan oldin meni juda bir jerkib qo'yadi, urushib beradi. Ish qilib men javob qaytara olmay qolaman-da. Qo'rqaman shu bola pulni o'tirib. Shturvalga o'tirmasin deyman.
0: Jabr didani yasashga ustasiz ey, jabr. Yomon yasab qo'yasiz.
1: Yo'q, haqiqat odatda shunaqa achiq bo'ladi.
0: Qadrli do'stlar, haqiqat hozir men haqiqatni
1: aytadigan bo'lsam, haqiqatimda emas. Men bor haqiqatni aytayapman nimadingiz?
0: Men aytaymi hozir? Hasanat Xamov tong sahar emas, ertalab quyosh chiqib bo'lgan allaqachon.
1: Men quyoshni qarshi oldim bugun.
0: Ha, qarshi oldingizmi? Soat 8:00 da.
1: Albatta,
0: bugun dublyaj ishlarini yakunlab, ana undan keyin mana hozir o'chgan va mutlaqo ishdan chiqqan miya bilan.
1: Yo, hali tugamadi degan qizig'i.
0: Hali tugamadimi?
1: 1.5 soatlik dublyaj jarayonidan yarmini tugatdim, 40 daqiqasini tugatdim. Hali undan oshiqrog'i bor, yarmidan ko'prog'i bor. Men ovoz paylarim yetmay qoldi
0: ochiqchasiga.
1: 12 soat tinmasdan mana shu ishni bajarganim uchun o'zimni o'zim koyiyapman, miyamni koyiyapman va meni jismim, organizmim meni koyiyapti. Sen odammisan o'zi? Nima qilding bizni? Deb hozir o'zim bilan o'zim urushib o'tirgan holatdaman, shuning uchun siznikini ko'tara olmayman.
0: Ha, qarang. Shu aytdim, Azizbek siz pultga o'tira qoling bugun, mabodo bilmasdan mikrofoningiz yonib holatda qolib ketsa.
1: Qarang.
0: Dedilar, endi birinchi marta emas, o'rganib qoldim o'zi.
1: Balki ochiq holatda, siz mikrofoningizni yoqmasdan o'zim gapirib o'tirsam. Oz qoldi o'zi, noyabr oydami sizlarni o'qishinglar.
0: Ha.
1: Noyabr oyida mana Azizbek Rahmatovdan qutulamiz, qaysi maqolada ayrilamiz. Yolg'iz o'zim sizlar bilan 3 soat davomida mana shu 12 dan 15 ga qadar mazza qilamiz, qo'yaveraman.
0: Qadrli tinglovchilarga sabr tilayman va kun tarixiga o'tamiz.
1: Xo'sh, qani.
0: Birlashgan Millatlar tashkilotida xalqaro ofatlarni kamaytirish kuni bo'lib o'tyapti.
1: Qani, davom etavering. Men ma'lumotlarni ochib olaman ungacha.
0: Aha, keyingisiga o'tamiz.
1: Ozarbayjon haqida ekan. Ozarbayjon temir yo'llari xodimlari kuni ekan bugun. Undan tashqari ana Yaponiya haqida ketyapti. Yaponiyada
0: sport va badan tarbiya kuni. O'z badan tarbiya qilasizmi?
1: Albatta.
0: Hech bir o'xshamaysizda.
1: Jamoaviy siz Sanjarbek hamda boshqa xodimlar bilan birgalikda haftaning 3 kunida mana shu sport zaliga chiqib albatta shug'ullanamiz. Men buni kanda qilmayman.
0: Sizmi?
1: 10 km yurmasdan shug'ullanishni boshlamayman. Ha, mana so'nggi shug'ullanishimizda biroz shamol tegdi belimda. Shamollatib qo'ydi. Mana endi yuribman, bu kuchayib. Nuqul kimnidir ko'zi tegib qoladi. Endi men.
0: Qarang, ko'zga yaqin bolasiz-da.
1: Ko'rganmikin mana
0: nima? Yo'q, qo'ysangiz, o'zingiz shunaqa
1: deb aytamang. Davom etamiz. Mavzuga qaytishimiz kerak. Nima bo'layapti-da?
0: Xo'sh, Belarusiyada madaniyat xodimlari kuni bo'lib o'tyapti. Ana endi yillarga diqqat qilsak bo'ladi.
1: 2014-yil aynan mana shu iyul oyida nima sanalar bo'lyapti? Iyulmi? Iyul o'tib qoldik, nima bo'lyapti?
0: Yeah. Siz qayerlarda yuribsiz? 1999-yilning 13-oktyabrda yer yuzining 6-6 milliardinchi deb yozilgan ekan bu yerda.
1: Fuqarosi
0: dunyoga kelgan.
1: 6 milliardinchi deyilyapti. Ajoyib, ajoyib. 1923-yil 13-oktyabr aynan mana shu sanada Turkiya poytaxti Istanbuldan Anqaraga ko'chirilgan ekan.
0: Ajoyib.
1: Buni g'alvarda o'ynagan edik, ko'pchilik bilardi. Menimcha yaxshi ma'lumotlarni eslatib o'tib ketdik. Biz aytmagan, bilmay o'tib ketib qolgan qandaydir muhim ma'lumotlar bo'lsa,
0: menda bor.
1: Manzilga.
0: Menda bor. Bugun o'zingizga vaqt ajrating kuni ekan. Qarang, mana siz bob kuni ekan.
1: Meni kunimaganda, qiyin, lekin o'zimga vaqt ajrata olmayapman oxirgi so'nggi vaqtlarda. Ish bilan bandmiz, ijod bilan bandmiz.
0: Pulnikidagi ko'nglim aynayapti demadingiz-da?
1: Ha, yo'q, yo'q. Biz pulga uchmaymiz. Biz ijodkormiz, ijodkor inson. Avvalgi dasturimizda bizga qo'ng'iroq qilib yozuvchiman dedilar. Qaysi dastur dedik biz?
0: mantiqiy tushlikda.
1: Mantiqiy tushlikda. Shunga o'xshab men ham biroz maqtanib qo'yay, ijodkorman, bizga pul qiziq emas. Mana shu o'zimizga kerakli bo'lgan ilmlarga ega bo'lsak bo'ldi, yetar shu. Pul o'zi keladi. Siz ilmli, bilimli bo'lsangiz, o'z kasbingizni egasi, eng kuchlisi bo'lsangiz, pul o'zi keladi.
0: Aldaganim uchun o'zing kechir deyapsiz-da hozir, to'g'rimi deysiz? Ha, Vazbek Olimovdan qo'shiq eshitamiz. Uylanamiz taronasi, marhamat.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasining savodxonlik vaqti.
1: 20 milliard so'mgacha bo'lgan

Ular yuzasidan investor va tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Transport vazirligi Rossiyaning Moskva shahridan Toshkentga avtobusda qaytishni rejalashtirgan yo'lovchilarni firibgarlik holatlaridan ogohlantirdi. Donald Trump Tinch okeanini Trump okeani deb atashni taklif qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Oç qaldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 23 12 28 99 79 99 79 79.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil deydi, o'zlar ham so'zi qizil deydi.
4: Oltin ovqat bemaza bo'lsa ham, shirin bo'lsa ham qaynonalar bir chaqib qo'yardi. Qo'lingiz namuncha bemaza, qo'lingiz ovqat qilishni o'rgatganmi?
5: Hozirchi, dard ichida.
6: Voy, kelin qo'lingiz dard ko'rmasin.
5: Bunaqa ham ovqat qilasizmi?
6: Qo'llaringiz muncha shirin.
5: Voy, qilgan ovqatingiz 3 kundan beri otini topa olmaymiz. ChatGPT'da qildingizmi?
6: Sun'iy intellektmi bu endi?
5: Voy, qo'llaringiz dard, shunaqa ham shirin ovqat bo'ladimi?
6: Oyjon, kesat yapsinmi?
5: Ha, shirin bo'lsa hech kim yemayapti-ku.
6: Voy, nimaga hech kim yemaydi? Mana itimiz yeyapti-ku buni.
5: Siz kelgandan beri ancha semirib qoldi mana shu yon.
6: Voy, siz ovqatsiz dumirkilar xursand bo'lib ketaveradi mana shu.
5: Bo'ldi, oyjon, tushundim. Bugun tirnoqlarim olganman.
6: Zo'r ovqat qilib beraman.
5: Nima ovqat qilib beray, oyjon?
6: Siz o'zidan so'rang, mana o'zidan.
5: Bo'lib nima yeysan bugun?
6: Kimning nima qilib bersin?
5: Kechagi ovqat turibdi-yu, debdi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi. Sevgi munosabatlarida ayollar doim professional bo'ladi. Erkaklar esa hamisha havaskordirlar. Fransua Truffo.
1: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва башқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu UzTelecom super lüks tarifa. Birinchi 2 oy davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkent qurilishini jadallashtirish masalalari yuzasidan investor va tadbirkorlar bilan ochiq muloqot qildi. Bu haqda Davlat rahbar matbuot xizmati xabar berdi. Prezident Samarqand shahridagi Shirin massivi qurilishiga yangi Toshkent bilan bir kunda start berilganini eslatdi. Biroq bu yerda ishlar sust borayotgani tanqid qilindi. Tadbirkorlarga atigi 19 gektar yer ajratilgan, qolgan maydonlar bo'sh turibdi. Massivni shahar markazi bilan bog'laydigan ko'prik 1-sentyabrgacha ishga tushirilishi kerak edi. Viloyat hokimligi va boshqarmalar binolarini ko'chirish hali ham boshlanmagan. Davlat idoralarining o'zi faollik ko'rsatmayotgani tadbirkorlarning sarmoya kiritish qarorlariga ta'sir qilayotgani aytildi. Shu bois yangi Toshkent uchun e'lon qilingan imtiyoz va imkoniyatlar Shirin massiviga ham tatbiq etiladi. Bu yerda ham investorlarga aniq loyihalar va ishlash uchun qulay shartlar taklif qilinishi lozim. Transport vazirligi Rossiyaning Moskva shahridan Toshkentga avtobusda qaytishni rejalashtirgan yo'lovchilarni firibgarlik holatlaridan ogohlantirdi. Vazirlikka ko'ra, so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda Moskva shahridan Toshkentga UzAuto Transservice kompaniyasining avtobus qatnovlari orqali qaytish istagida bo'lgan yo'lovchilar firibgarlarning aldovga uchrayotgani bilan bog'liq holatlar kuzatilmoqda. Ta'kidlanishicha, firibgarlar ijtimoiy tarmoqlar hamda YouTube kanallarda UzAuto Transservice kompaniyasi avtobuslarining foto va video tasvirlaridan foydalanib, qatnovlar to'g'risidagi e'lonlarni joylashtirmoqda. Ular yo'lovchilarga davlat tomonidan tashkil etilgan UzAuto Transservice kompaniyasi avtobuslarida Toshkentga jo'natishni aytishadi. So'ngra go'yoki kassalarda chipta qolmagani va chiptalarni to'g'ridan-to'g'ri o'zlaridan xarid qilishlari lozimligini aytib, aslida belgilangan narxdan bir necha barobar qimmatga chipta taqdim etishadi. Eng achinarlisi, bir necha barobar qimmatga chipta sotib olgan yo'lovchilar noqonuniy faoliyat yurituvchi avtobuslarga chiqarib yuborilmoqda, deyiladi vazirlik xabarida. Ma'lumot berilishicha, UzAuto Transservice kompaniyasi qatnovlarni Moskva shahridagi Novaya Sinevskaya hamda Kotelniki avtostansiyalardan Toshkent avtovokzaliga dushanba va payshanba kunlari amalga oshiradi. Chiptalarni mazkur avtostansiyalarning kassalaridan ularga tegishli mobil ilova va saytlar orqali onlayn tarzda xarid qilish mumkin. AQSh prezidenti Donald Tramp Atlanta yoki Tinch okeanining nomini o'zgartirib, ulardan birini Tramp okeani yoxud Amerika qit'alari okeani deb atash mumkinligini aytdi. Bu haqda Fox News va The Washington Post nashrlari xabar berdi. Mazkur taklif 10 oktyabr kuni Tennessee shtatidagi Clarksville shahrida bo'lib o'tgan saylovoldi mitingida bildirilgan. Tramp nutqi davomida avval Meksika qo'ltig'ining Amerika qo'ltig'i deb qayta nomlangani va Ontario ko'liga yangi nom berilgani tilga olgan. Bizda qo'ltiq bor, chiroyli ko'limiz ham bor, endi kimdir daryo ham kerakligini aytdi. Bizga daryo va okean kerak, degan Tramp. U Atlanta yoki Tinch okeanini tanlash mumkinligini aytib, ularni Tramp okeani yoki Amerika qit'alari okeani deb atash g'oyasini ilgari surgan. Uning bu gaplari tadbir ishtirokchilarining kulgisi va qarsaklari bilan kutib olingan. Trampning bu bayonoti uning geografik nomlarini o'zgartirishga oid avvalgi tashabbuslarini eslatadi. 2025 yil yanvar oyida u Meksika qo'ltig'ini Amerika qo'ltig'i deb atash to'g'risida farmon imzolagan edi. Bu qaror xalqaro miqyosda bahslarga sabab bo'lgan. Ayrim ommaviy axborot vositalari esa yangi nomni qo'llash masalasida AQSh ma'muriyati bilan kelishmovchilikka borgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11899.9 tiyin, 1 yevro 13298.42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141.53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, tuman tushishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Joylarga tuman tushib, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 22-24 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: yangi soatlarda yana bir bora barcha oriyadono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Mana shu qo'shig'ingiz yoqadi menga, bilasizmi? Jabr zo'r padloga tanlagansiz.
1: Ha, hozirgimi? Avvalambor assalomu alaykum barcha-barchaga. Azizbek, mana shu fondagi qo'shiqni hozir raqsga tushayotganida majbur bo'ldik efirga chiqishga.
0: Ha, o'zimizga ham yoqadi. Ana kichkinaligimda ko'rardim-da, shunaqa surnaymi bu, karnaymi bu, qanaqa cholg'u asbobi bu? Ana chalsa agar ilonni chiqib kelardi, o'sha ilon menman.
1: Surnay. Bu haligi Misr ehromlarini ham biroz eslatib yuboradi. Turk cholg'u asboblari bor bu yerda. Tambir deymizmi, yana tabl deydi-ku, shunaqa asboblar ishlatilgan. Lekin ajoyib
0: qo'shiq.
1: Va qandaydir o'yinda ishtirok etishga sizni chorlaydigan qo'shiqda. Eslatib o'tishimiz kerak, bizda hozir audio rebus dasturi, soundtracklardan foydalanamiz, o'sha filmlardagi dialoglardan foydalanamiz va 3-chi bosqichda eng yaxshi qatnashgan ishtirokchi 3-chi bosqichga o'tgan ishtirokchini albatta eng mashhur aktyorlardan yoki aktrisalardan intervyulardan parcha qo'yib beramiz. Shularni ovozidan qaysi aktrisa bu, qaysi aktyorligini topishlari kerak bo'ladi. Faqat bitta narsani aytib o'taylik, Azizbek, iltimos. Boya gapimni tugata olmadim. Siz iltimos qo'shib qo'yaylik dedingiz, ulgurmay qoldim. Mana shu tinglovchilar bizga bog'langanidan so'ng biz ularga mana birinchi bosqichda soundtrack eshitiramiz-ku. 4 yoki 5 ta yo'nalish, mana o'zbek kinolari, filmlari, turk seriallari, koreys seriallari va hind filmlaridan soundtracklar qo'yiladi. Mana shu qo'yilayotganda ularga mabodo eshitilmay qolsa, avval qo'shiq tugashini kutsin. Kutsin iltimos. 30-40 soniya bor yo'q, o'zi unaqa ko'p emas. Uzog'i 1 daqiqaga boradi. Shu ozgina sabr qilib turishsa, keyin aytsin.
0: Sizni o'ylagan holatda 30-40 soniya qilganmiz. O'zi 10-15 soniya bo'lishi kerak, lekin shu mayli tinglovchilar ko'proq tinglashsin va topish osonroq bo'lsin degan maqsadda mana shu oq ko'ngil boshlovchingiz Hasanat ham mana shunday sharoitni sizga yaratib qo'yganlar. Sizni efirda qoldirgan paytimizda iltimos. Alo, eshitilmadi? A, voy, ey, nima edi? Anaqa degan ovozlar tushib qolmasin, qadrli do'stlar. Bu jonli efir. Shuning uchun jim turgan holatda tinglaysiz va soundtrack bo'lsin yoki qo'shiq bo'lsin yoki intervyudan parcha bo'lsin, o'z nihoyasiga yetganidan so'ng javobingizni aytasiz.
1: Biz o'zimiz aloqaga chiqmasimizdan indamay turishsa ham bo'ladi o'zi. Shunda biroz chiroyliroq bo'ladi efir ham. Boshqalar ham tushunishadi. Ko'pchilik birinchi marta eshitayotgan odam nima bo'layapti? Nima shovqin bu? Qanaqa dastur yozishyapti-da? Nima qilyapsizlar o'zi, nima dastur?
0: Bizni chetdan tinglayotgan insonga yoqimsiz holat bo'lishi mumkin.
1: Noxush holat bo'ladi. Shuning uchun menimcha hamma tushundi. Manzillarimizni bilasiz, 71 203 10 65 raqamiga qo'ng'iroq qilib, faqat qo'ng'iroq orqali ishtirok etishlari mumkin bo'ladi.
0: Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa o'yin juda ham oson. 3 bosqich o'zi. Shu paytga qadar g'olib bo'lganlar yo'q emas dasturda.
1: Albatta.
0: Topkanlar bor. Bir nechta g'oliblarni aniqladik. Ikki loyiha yangi bo'lishiga qaramasdan.
1: Keyin tushunib qolishdi-da buni. Va bularga qo'yib beradigan soundtracklarimiz mashhur filmlardan, mashhur seriallardan, albatta uni ko'rishgan qachonlardir. Bemalol tinglasa bo'ladi.
0: Shunaqa. Unchada ikki qiyin emas va oson.
1: Tillaringiz ham ketyapti sizga. Uncha layik bo'ldi.
0: Boyagina sizni ham tilingiz Samarqanddan.
1: Tilingiz shakar, Abdullajon, tilingiz shakar deydi-ku.
0: Ha, baraka toping. Ko'ryapsizmi mana shunaqa boshlovchingizni?
1: Siz ajoyib ekansiz, o'zingiz tilingizga o'zingiz layik bosib olasiz.
0: Ha, ko'ryapsizmi? Mana shunaqa ikki taraflama qobiliyatim bor.
1: Qoyil Azizbek Rahmatov, men bekorga men aytmayman-u, oriyadonona xushbichim boshlovchisi deb.
0: Shu siz o'zingizda bo'lgan ko'p narsani ishlatmasakansiz-da, masalan, miya va oldingizdagi ikkinchisi konditsionerni pulti. O'shani yoqsangiz agar men qizib ketyapman-da hozir bu energiyani.
1: Yo'q,
0: menga yaxshi emas.
1: Bo'ldi,
0: xo'p. Meni bu yerdan chiqib boradigan joylarim ham bor-da.
1: Kelishdik. Siz uchun albatta sharoitni yaratib beramiz.
0: Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Boringizga shukr deydi-ku, mana shunaqa hamkas kimda bor ayting, Oriya donada Azizbekda bor. Faqat mana hozir o'z qo'llari bilan boshlovchiga mehr muhabbat ko'rsatgan holatda konditsionerni yoqdilar va ana endi bizda mana bir
1: mendakasi qayda bor?
0: Qarang, yo'q.
1: Bitta qo'shiq bo'lsa, shuni ketadan.
0: Hozir reklama mana siz uchun. Siz uchun atalgan, siz uchun maxsus.
1: Yaxshi, rahmat.
0: Reklama e'lonlari. O'zi tushlik qilishim kerak deb turgandingiz-ku.
2: Oriya donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: bilan 123 1228 90 bilan 978 1228 99 bilan 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Ha, ilonlarni raqsga tushirtiradigan o'yinda ilonlar shu yerda. Davom etamiz. 71 203-1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holatda bemalol audio rebus dasturida ishtirok etishingiz mumkin. 3 ta bosqichdan iborat deb hamkasbim tanishtirib o'tdilar. Shartlarini ana endi boshlasak bo'ladi bizda dastlabki ishtirokchi. Assalomu alaykum.
1: Tanishtirib
0: o'tdilar
1: shartlarini
0: ana
2: endi boshlasak bo'ladi bizda.
0: Allo. Assalomu alaykum. Radio ovozini birozgina pasaytirasiz?
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Allo. Yo'q, ular radioni tinglayaptilar. Salomat bo'ling, rahmat sizga. Bizga qo'ng'iroq qilishdan oldin radio ovozini o'chiring va smartfoningizni quloqingizga tutishingizni iltimos qilgan bo'lardik.
3: Shuni ham ogohlantirib ketaylik.
0: Efir sifatiga ta'sir qiladi bu narsa va sizga ham xalaqit berishi kerak.
3: Radiodan uzoqlashish kerak bo'ladi keyin, Azbek.
0: Ha, 4161 raqam egasi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
2: Rahmat. Men
0: Boburjon Rizdondan. Rizdondan Boburjon aka. Demak, birinchi bosqichda sizga mashhur filmlardan saundtreklar qo'yib eshitiriladi. Qaysi filmdan ekanligini topishingiz kerak. Sizni efirda qoldiraman, jim turgan holatda tinglaysiz va saundtrek o'z nihoyasiga yetganidan so'ng qaysi filmdan ekanligini aytishingiz kerak bo'ladi.
2: Xo'p.
0: Boshladik.

0: Babacan aka biz bilanmisiz?
1: Albatta, bu kuzlarim yo'lingda.
0: Qoyil.
2: Bidada topdilar.
0: Ha, bidada topdilar. Juda mashhur film.
2: Boburjon aka tabriklayman sizni. Birinchi
1: qo'shiq Ko'zim Qaymoq Mirzabekxonning filmiga.
2: Yashang, yashang. Endi ikkinchi bosqichda albatta meni faylimda Azbek bemalol meni faylimga kirasiz. U yerda ikkinchi bosqich deyilgan, ha, filmlardan dialoglar deb yozib qo'yganman. Ana shuni tanlaysiz va o'zingiz tanlab qo'yasiz. Endi men aytmayman hozir. Onsorog'ini qilib beraylik Boburjon aka, chunki bitida topdilar. Men qoyil qoldim. Filmlarni yaxshi kuzatib borayotgan ekanlar
0: va o'yinda to'g'ri ishtirok etyaptilar, jim turgan holatda tinglayaptilar.
2: Ha, bunga bonus tariqasida onsorog'ini qo'yib berasiz faqat bularga.
0: Xo'p, bo'ladi. Demak,
2: Boburjon aka tayyormisiz?
0: Ikkinchi bosqich.
1: Ha, tayyorman.
3: Senga yangi ot qo'yish kerak. Xo'sh, nima deb qo'ysak ekan? Bilmat voymi yo bo'lmasa o'tkir voymi? Hozir shoshma. Buvamni ismlari Abdulajon aka. Ha. Abdulajon qo'yamiz.
4: Sizga ma'qul bo'lsa mayli. Ana endi qo'lga tushdi. Meni otim Abdullajon.
3: Ha, baraka.
5: Voy, bu kunni ko'rguncha o'lib qo'ya qolganim yaxshi emasmidi? Voydat, voydat.
0: Voydat, voydat degandek mana ikkinchi bosqichda. Xo'sh.
1: Film nomini topish kerak, shunaqami?
2: Albatta.
0: Gap bo'lishi mumkin emas.
2: Ancha yordamimiz tegyapti.
0: Qoyil. Endi pulta men o'tirmanda.
2: Boburjon aka, ikkinchi bosqichga o'tganingiz bilan sizni tabriklaymiz. Yaxshi, sizga onsonroq va yoshingizni bilsam bo'ladimi?
1: Yoshim 43.
2: Qarochda, demak, hozirgi ikkala filmda ham filmlarni juda yaxshi bilasiz. Xo'sh, 3-chi bosqichda endi siz qaysi aktyorning ovozi ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. 3-chi bosqich meni faylimda bor. Intervyulardan parcha deb alohida yozib qo'yganman. Ana shu yerga kirasiz.
1: Xo'sh. Endi harakat qilamiz, agar.
2: Ha, siz 3-chi bosqichga o'tdingiz. Hozir sizga soundtrack deyapman, men adashib ketyapman. Sizga intervyudan parcha qo'yib beramiz. Ana shuni tinglaysiz oxirgacha va qaysi aktyor yoki qaysi aktrisaga tegishli ekanligini topasiz, mana shu ovoz sohibi. Tushunarli bo'ldi?
1: Albatta.
2: Ha, menimcha birinchi marta 3-chi bosqichni o'ynayapmiz, Azbek?
0: Ha.
2: Qoyil, qoyil.
0: Demak, boshladik.
1: Xo'p.
6: Uzi xohish yo'q kinoda o'ynash. Men o'zim shu narsani o'zim uchun shunaqa xulosaga keldimki, nafaqat kinoda o'ynash. Men hattoki filmdan dublyaj qilishdan ko'ra shunaqangi filmlar borki, mana ularni ko'rganingizda ularga qo'l urishga jur'at qila olmaysiz. Dublyajiga qo'l urishga jur'at qila olmaysizki, buzib qo'yaman men buni deb.
0: Ana. Demak, 3-chi bosqichni.
2: Ha, 3-chi bosqichni boshladik. Sizga mana shu taqdim etildi. Kimning ovozi ekanligini endi Boburjon aka topishingiz kerak bo'ladi. Juda ham mashhur ovoz egasi, juda ham ajoyib filmlarga ovoz bergan bu odam. O'zini ham filmlarda ko'rganmiz bu insonni. Juda ham hurmat qilamiz, qadrdonimiz. Radioga ham aloqador inson. Xo'sh, sizda.
1: Taxmin qilaman, lekin buni tanimadim, lekin taxmin qilaman.
2: Xo'sh,
0: aha.
1: Muzaffar Mirzabekov emasmi?
2: Muzaffar Mirzabekov deyapsiz. Yo'q, yo'q. Bu javobni afsuski.
0: Afsus.
2: Zo'r keldingizlar. Ana, o'zlari qo'y qo'ya qoldilar.
0: Boringlar dedilar.
2: Bu qiyin edi oxirida. Yo'q, juda oson edi. Men bilmadim. Mana shu odamning ovozini biroz yana ham diqqat bilan tinglaganlarida aniq topardilar. Hozir esla olmadim, men bila olmadim deyaptilar. Aslida hozir kamlar, kamnavo bo'lib qoldilar. Mana shu intervyularda ham aytayaptilar. Dublyajlardan biroz chetroqqa chiqib qoldim. Filmda rol o'ynashda ham biroz chetroqqa chiqib qolganman deyaptilar. Lekin albatta mana shu insonning rollarini hamma biz ko'rganmiz seriallarda va boshqa bir qaysidir mashhur filmning mashhur personajiga ovoz berganlar. Menimcha ko'pchilik topdi, mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham yozishyapti. Bu javoblarni ola olmaymiz. Bu o'yinda faqat qo'ng'iroq orqali ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. 71 203 1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz, bizga bog'lanasiz. 3 ta bosqich bizda. Birinchisi filmlardan soundtrack qo'yib beriladi, ikkinchisi mashhur filmlardan dialoglar qo'yib beriladi va uchinchi bosqichga o'tganingizdan keyin intervyudan parcha qo'yamiz. Eng mashhur dublyaj aktyori bo'lishi mumkin, film aktyori, kino aktyori bo'lishi mumkin yoki aktrisa, ana shu insonlarning ovozidan kimligini topishingiz kerak bo'ladi.
7: Men G'ijdonlik Baburjon aka bilan gaplashmoqchi edim.
2: Ha.
7: Lekin negadir
2: qo'yib qo'ydilar.
7: Jahllar chiqdi menga.
2: Nega
7: unaqa? Bizni xafa bo'ldilar.
2: Kelishmagan.
7: Bizlar. Biz kelishmagan.
2: Birdan 2-3 bosqich ko'tib ketib qoldilar. Ha, qoyil, lekin demak, mana endi odamlar
7: qarang, mana sizni pultda o'tirgan paytingizda juda ko'pchilik hattoki birinchi bosqichni o'zidan yig'lardi, ikkinchi bosqich, uchinchi bosqichga.
2: Birinchi bosqichni o'zidan o'tisha olmasdi.
7: Qarang,
2: men qiynayapman. Qarang. Ha, bugun nima desangiz siz haqsiz. Bugun men bellasha olmayman.
7: Bellashishga xolim yo'q, madorim yo'q nima dedingizda?
2: Ha. Hozir tilimni sep chiqib ketib qolishi mumkin, shuning uchun o'zi chiqyapti boyadan beri. Yaxshi ham borsiz, yonimda sherigim bo'lganingiz uchun sizga ham rahmat, tashakkur. Yordam berib turibsiz qiyin vaziyatlardan.
7: Bo'ldim shuni.
2: Boshlanishiga shunaqa bo'ladi. Hali keyingi dasturimiz ham bor, 3 soatimiz bor. Unda nima gap so'z hali bilmaymiz. Ko'ramiz, yordamingizga bog'liq. Lekin tinglovchilarga ham xuddi shunday yordam berishingiz kerak bo'ladi. Nasib qilsa bugun 3 bosqichda o'tgan inson bo'ladi, bizda g'olib bo'ladi.
7: Albatta bo'ladi.
2: Chunki qiziq dasturda men o'zim mana shu dasturni o'ylayotganimda o'zim qatnashgim kelgan. Siz avvalgi dasturda men kela olmadim-ku? To'g'risini aytaymi, bir boshqacha ovozda qo'ng'iroq qilaymikan?
7: Sizda shunaqa qobiliyat bor-ku, ha? Hasanat ham darvoqa qadrli tinglovchilar, Hasanat ham parodiya sohasida.
2: Ha,
7: parodiya sohasida nima bo'lyapti? Qozonga yaqin yursang qorasiga qad deyishadi, ko'rdingizmi? Mana parodiya shigina qobiliyatlari bor, ovozlarni o'zgartirish. Bir kun menga Bahodir Mahdiyev bo'lib telefon qilibdi.
2: Qarang. Shunaqa bo'ldim
7: menga. Aziz. Qayerdasan? Deganlarni bilaman. Ustoz, assalomu alaykum desam, "Hamiy Hasan akangman" deb qoldilar.
2: Ha, mana shuni ustozni yaxshi ham eslatib qo'ydingiz. Ularni oldilariga bir kirishimiz kerak, Azbek. Ular bilan bir suhbatlashishimiz kerak, yana biroz ta'limlarini olishimiz kerak, chunki ayrim so'zlarda ketib qolyapmiz-ku, yoqqa-buyoqqa qarab to'g'ri aytolmayman. Mayli,
7: so'zlaringiz ketsin, o'zingiz ketib qolmaysiz.
2: Bizni hozir tinglab ham o'tiribdilar-da, hali kechki dasturlarda kelib yaxshilab yasaydilar bizdan, albatta. Qancha vaqtimiz bor bizda?
7: 1 daqiqa bizda o'tkazamiz.
2: Ha.
8: Brain daqiqa.
9: Ketmon, bolta yoki teshaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
8: Olam 60 soniya ichida.
10: O'zbekistonda daromadi yuqori dehqonlarga yer solig'ining 90% ni qaytarish tartibi joriy etiladi. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahallalardan birida deraza panjaralarini demontaj qilish

0: ochig'i maza qildim. Instagram ijtimoiy tarmog'ida trendda bo'lgan taronalardan biri. Yulduzxonim Usmonova ijrosidagi Ey yor qo'shig'i. Hamma turmush qurganlar, sevishganlar, o'z juftini topganlar mana shu qo'shiqqa videolar olishyapti va men ochig'i havas bilan qarab turibman.
1: Qarang, qachon uylanasiz?
0: Ye.
1: Uylanasmi o'zi? Uylaning endi, bo'ldi endi. Qachongacha havas qilib?
0: Hali yoshman.
1: Hay, yoshman deyish.
0: Hali oldinda qiladigan ishlar ko'p, hurmatli hamkasbim.
1: Vaqtida harakatni boshlash kerak. Keyuras menga o'xshab 30 ga chiqdim, nima qilaman? Ey, ey, ey, menga ham bormi topilib qoladi. Shuning uchun vaqtida harakat qiling.
0: Xo'sh, davom etamiz. 71-203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz va audio rebus dasturida Oriya Dono radiosida ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi.

0: Ikkinchi bosqichda sizga mashhur filmlardan o'zbek, hind, turk va yana qanaqa tillar bor, koreys seriallaridan.
1: Koreys seriallari bor.
0: Soundtracklar
1: qo'yiladi. Seriallari, filmlari bor. Ana shulardan qo'yiladi.
0: Soundtracklar qo'yiladi va qaysi film ekanligini topishingiz kerak. Ikkinchi bosqichda esa o'sha filmlardan parchalar, ya'ni dialoglar qo'yiladi. Qaysi filmligini topishingiz kerak. Uchinchi bosqichda esa mashhur insonlardan, aktyor yoki aktrisalarning intervyulardan parcha qo'yiladi. Ovoz egasi kimligini topishingiz kerak bo'ladi.
1: Mana qarang.
0: Birinchi marta yoddan aytdim ushbu dasturni.
1: Qoyil, qoyil. Men kerakman-da sizga ham baribir. 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lansangiz bo'ladi. Bizda qo'ng'iroq bor, Azbek.
0: 41-61 raqam egasi. Assalomu alaykum deymiz. Leo?
2: Assalomu
0: alaykum. Alaykum assalom. Omonmisiz?
2: Ma, Boburjon
0: bo'ldim. Labbay Boburjon aka.
2: Ya ishtirok
0: etsa bo'ladimi? Yo'q, endi ishtirok eta olmaysiz. Salomat bo'ling.
1: Boya shunday qo'yib qo'ydingiz-ku, Boburjon aka, Azizbekning ko'ynini ortib qo'ydingiz.
0: Yuragingga og'irbotdi.
1: G'ijdivondan qo'ng'iroq qilyapsiz, Azizbek xursand bo'ldi-ku. Lekin oxirigacha gaplashmay shunday qo'yib qo'ydingiz. Yaxshimas, yaxshimas.
0: Xo'sh, 8031 raqam egasi. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, omonmisiz? Tanishamiz.
3: Rahmat, Azizbek, Hasanbo, yaxshimisizlar? Xayrli kun.
0: Rahmat, kun sizga ham xayrli bo'lsin.
3: Namangan shahridan Avazxon aka man. Rahmat.
0: Namangan shahridan Avazxon aka, birinchi bosqichga tayyorsiz?
3: Tayyormiz, harakat qilib ko'ramiz.
0: Demak, sizni efirda qoldiraman, jim turgan holatda tinglaysiz va soundtrack o'z nihoyasiga yetganidan so'ng javobni aytishingiz kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Birinchi bosqich.

0: degandek mana xo'sh
1: bu serial ancha yillar avval bizni telekanallarda efirga uzatilgan qaysi serialdan edi bu?
2: Bu?
0: Qaysi?
1: Choliqushi
0: deyaptilar.
1: Ha, afsuski choliqushi.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga.
1: Choliqushi. Choliqushini o'zi bitta mashhur soundtrack'i bor. Uni hozir qo'ysak. Bo'ldi.
0: Shuna qobiliyatlarim ham.
1: Ketidan qo'yib yuboring shuni. Bu qaysi qo'shiq? Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz.
0: Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
0: Yaxshimisizmi? Rahmat.
3: Mana qo'shildim, qo'shildim.
1: Yashang, yashang.
0: Jay yaxshi qilibsiz-da.
1: Tanishsak bo'larmidi?
3: Men Toshkentdan Shoira opa.
0: Toshkentdan Shoira opa.
1: Shoira opamga xincha qo'yamiz, ma. Bitta xincha ishsaga. Shoira opa.
0: Nariga o'tiribsiz. Men o'zim bilaman qarab.
1: Ha, Azizbek hozir mana shu turvalda o'tiribdi. Men iltimos qildim siz uchun xincha bir soundtrack qo'ysa, deyapman. Endi bu yog'i ko'nglidan.
0: Ha. Azizbekda ko'ngil yo'q, shuni ham biling. Demak, Shoira opa sizni efirda qoldiraman, jim turgan holatda tinglaysiz va qaysi filmdan soundtrack ekanligini topishingiz kerak.
3: Xo'p.
0: Demak, birinchi bosqich.

0: Ana shunaqa. Shoira opa.
1: Bu turk filmidan emasmidi?
0: Xo'sh.
2: Turk serialidan deylik.
1: Istanbul.
2: Shoira opa juda shovqin-ku sizda.
1: Menga ham shovqin bo'yapti, yaxshi eshitilmayapti.
2: Sizdan kelyapti-da, sizdagi shovqin sizga bo'lyapti.
3: Mana shu shovqin.
1: Bir Istanbul nimasidir edi nomi?
3: Istanbul nimasi ekan-a?
2: Nima ekan u?
1: Shuni yordam bera olasizlarmi?
2: Istanbullik kelinmi-kin-a? Shunaqa serial bo'ladi.
1: Istanbul masala emasmi?
2: Istanbul masala emas. Sizlar bilasizlar, sizlar ko'rgansizlar-ku bu serialni. Ha, biz kichkinaligimizda onam ko'rib o'tirardilar mana shu serialni. Men futbol o'ynab, chang to'zon ko'chalarda dumalab kelganimda mana shu serial boshlanayotgan vaqti bo'lardi. Yoz fasli, haligi hovlilarda sovrini tagida dilbizor deymiz-u, ustozim tillari bilan aytganda mana shu dilbizorda shu serial soat 7 dan boshlanardi. 45 50 daqiqa qo'yib berilardi. Juda ajoyib serialida. Sevgi muhabbatga boy.
3: Siz ham eski odamsiz, ey.
2: Ha, shunaqa
3: bo'lib boryapti. Ishtirokchini o'laymiz. 49 18. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Salomatmisiz, tanishamiz.
4: Toshkent shahridan Dildoraman.
3: Toshkent shahridan Dildoraxon. Demak, birinchi bosqichga tayyorsiz,
4: ha?
3: Sizni efirda qoldiraman. Radio ovozini o'chirasiz va jim turgan holatda bizni tinglaysiz. Soundtrack o'z nihoyasiga yetganidan so'ng qaysi filmdan ekanligini aytishingiz kerak.
4: Ha.
3: Demak, boshladik. Birinchi bosqich.

0: Devam etamiz. Alo.
1: Şu yerde misiniz?
0: Nimalarni bosyapsiz Tursun Boyota?
2: Eshitilmayapti deki.
0: Eshitilmadi?
1: Eshitilmay qoldi, demak qaysidir knopkani bosdilar.
0: Tugmani bosdilar.
1: Ha, ana shu tugma bizni qulog'imizni yirtib yuboraydi dedi ochiqni aytganda. Lekin boshqacha bo'lar ekanda. Mayan qo'shiq ketyapti-ku. Men ko'zlarimni
0: mazza qilib, xayollar og'ushida.
1: Ana shu filmni, ana shu serialni eslayapman, bo'lgan voqealarni eslayapman-da. Ketdi-ku birdaniga qandaydir bir zambarakni o'qib chiqib keldi bizni ulkan devorimizga va yuvarib tashladi.
0: To'g'richining boshlovchilar quloqchinda o'tirishadi va bu juda ham baland ovozda bo'ladi. Mana shuni inobatga olishingizni juda ham xohlagan bo'lardik. Demak, qadrli tinglovchilar, soatimiz millari asta-sekinlik bilan o'yin yakunlanib borayotganidan dalolat beryapti.
1: Yetib kelibmiz-ku?
0: Ha, yetib keldik. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga.
1: Bugun g'olib aniqlaymiz deb o'ylagan edim men Azizbek.
0: Afsus, men ham.
1: Lekin boshda zo'r boshlandi. Boburjon akamdilar 3-ta bosqichga borgan, qoyil zo'r borgandilar. Oxiri ham juda osonida nimagadir qoqildilar, nimagadir chalg'idilarmi bilmay qoldim. Undan keyingilar shovqinda yana janjallar bo'lib ketib qoldi. Bizga quloq solmay qo'yishdi. Oxirida bizga zambarakni ham otib qo'ya qolishdi. Nimalaring, onlaring dedilar. Tursin hayoti bor bizlar, omon bizlar. Kelasi safar mana shu qonun qoidalariga iltimos amal qilgan holatda bizga bog'la ning do'stlar.
0: O'yin shartini bekordan bekoriga soatlar mobaynida tushuntirmaymiz. Ya'ni faqatgina soatni boshda tushuntirdik bo'ldi emas. Sizga har 15 daqiqada, kerak bo'lsa har 10 daqiqada takrorlayapmiz o'yin shartini. To'g'ri ishtirok eting, jim turgan holatda tinglang. Go'shakni qo'ymang. Mayli topolmasangiz ham bo'ldi, xayr deb go'shakni qo'ysangiz bu efirda eshitiladi. Shuning uchun hech bo'lmaganda topa olmadim deyishning o'zi qiyin emas qadar eting do'stlar. Hamma ishtirok etganlarga katta rahmat. Biroz turib dil izhorlari dasturida yana siz bilan birga bo'lamiz.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. ...2026 yil 9-oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasi tomorqa va dehqon xo'jaliklaridan samarali foydalanayotgan aholini rag'batlantirishga oid qarorni qabul qildi. Hujjatga ko'ra qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirib yuqori daromad olgan aholiga to'langan yer solig'ining bir qismi qaytarib beriladi. Mazkur tartib 2027 yildan dastlab Namangan viloyatida tajriba tariqasida sinovdan o'tkaziladi va dehqonlarga to'langan yer solig'ining 90% mahalliy byudjetdan qaytariladi. Soliqning bir qismini qaytarib olish uchun dehqon yoki tomorqa egasi bir vaqtning o'zida quyidagi shartlar javob berish kerak. Dehqon xo'jaligi yoki shaxsiy tomorqaga bo'lgan huquqni tasdiqlovchi hujjatlar mavjud va undan aynan ekin ekish uchun foydalanayotgan bo'lishi, bir kalendar yilda mahsulot sotishdan olingan daromad har bir sotix yer uchun bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravardan yuqori bo'lishi, o'tgan va joriy yillar uchun yer solig'idan qarzdorlik bo'lmasligi, hisobot davrida hisoblangan yer solig'i to'liq to'langan bo'lishi kerak. Agar yer uchastkasidan hujjatsiz yoki ajratilgan maydondan kattaroq hajmda foydalanilgani aniqlansa, bu holat soliqning bir qismini qaytarish vaqti da alohida hisobga olinadi. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanidagi mahallalardan birida deraza panjaralarini demontaj qilish ishlari to'xtatildi. Bu haqda poytaxt hokimligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, vaziyat Toshkent shahar hokimligi nazoratida. Hozirda holatning kelib chiqish sabablari hamda deraza panjaralarini olib tashlash to'g'risidagi qarorga mas'ul shaxslar aniqlanmoqda. Shuningdek, mazkur holat bilan bog'liq xatti-harakatlarga mansab vakolatini suiiste'mol qilish va o'zboshimchalik alomatlari bo'yicha huquqiy baho berilmoqda. Tekshiruv natijalariga ko'ra, Mirzo Ulug'bek tumani hokimligi tomonidan tegishli choralar ko'rildi. Bunday holatlar takrorlanmasligi uchun zarur amaliy qadamlar ham belgilandi. Toshkent shahar hokimligi fuqarolarning xavfsizligi va mol-mulkiga daxldor qarorlar ularning manfaatlari qat'iy inobatga olingan holda qabul qilinishi kerakligini ta'kidladi. Toshkent shahar hokimligi bunday noqonuniy harakatlarga mutlaqo qarshi bo'lib, ularning tashabbuskori emas, deyiladi xabarda. Poytaxt hokimligi holatga befarq bo'lmagan fuqarolar va ommaviy axborot vositalari vakillariga faol fuqarolik pozitsiyasi uchun minnatdorlik bildirdi. Oxford Economics tahlil markazi sayyoramizning 1000 ta shahrini qamrab olgan Global Cities Index 2026 tadqiqoti doirasida hayot sifati eng yuqori shaharlar reytingini taqdim etdi. Reytingda daromadlar tengligi, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromad hajmi, uy-joy xarajatlari, kutilayotgan umr ko'rish davomiyligi, jinoyatchilik darajasi, shuningdek madaniy maskanlar va hordiq chiqarish joylarining mavjudligi hisobga olingan. Avstraliya poytaxti Canberra eng yuqori 100 ball to'plagan holda hayot sifati reytingida peshqadamlikni qo'lga kiritdi. Tahlilchilarning qayd etishicha, shahar bunday natijaga yuqori maoshlar hamda aholi daromadlari o'rtasidagi tafovutning nisbatan kamligi evaziga erishdi. E'tiborli jihati, umumiy Global Cities Index reytingda Canberra bor yo'g'i 45-chi o'rinda. Bu esa shahar barcha ko'rsatkichlar bo'yicha jahon yetakchilar qatoriga kirmagan taqdirda ham o'z aholisi uchun yuqori darajadagi hayot sifatini ta'minlay olgandan dalolat beradi. Reytingda hayot sifati bo'yicha Yevropa shaharlari yaqqol ustunlik qilmoqda. Peshqadamlar qatorida Norvegiyaning Bergen, Fransiyaning Grenoble, Shvetsiyaning Bern hamda Norvegiyaning Oslo kabi shaharlari joy olgan. Ayniqsa Germaniya shaharlari juda yaxshi ko'rsatkichlarni namoyish etdi. Dresden, Berlin, München va Stuttgart reytingning 1-20-taligidan joy oldi. Shvetsiyaning 3 ta shahri, Bern, Basel va Zyurix ham dastlabki 20-talikka kirdi. Italiya esa Venetsiya, Padoya va Genoya shaharlari bilan yetakchi 30-likda joylashdi. Rossiya poytaxti Moskva hayot sifati bo'yicha 180-chi o'rinni egalladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13-oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11899.9 tiyin, 1 yevro 13298.42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141.53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, tuman tushishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmoqda. kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduz 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13, kunduz 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Joylarga tuman tushib, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 27 noyabr 7 dekabr kunlari Toshkent shahrida Xalqaro shaxmat akademiyasida 5-chi Xalqaro prezident kubogi bo'lib o'tadi. Musobaqa FIDE qoidalari asosida Masters, Open A va Open B guruhlarida tashkil etiladi. Turnirning umumiy sovrin jamg'armasi 100 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Masters guruhida 2600 va undan yuqori FIDE reytingiga ega shaxmatchilar, Open A turnirida 2000 va undan yuqori, Open B turnirida esa 2099 gacha reytingga ega shaxmatchilar ishtirok etishi mumkin. Musobaqa 9 turdan iborat bo'lib, ishtirokchilar har bir yurish uchun 30 soniyadan qo'shiladigan 90 daqiqalik vaqt nazorati qo'llaniladi. 12-26 oktyabr kunlari Niderlandiyaning Rotterdam shahrida sport gimnastikasi bo'yicha jahon chempionati bo'lib o'tadi. Musobaqada O'zbekiston terma jamoasi sharafini 5 nafar sportchi himoya qiladi. Erkaklar terma jamoasi tarkibidan Ravshan Komiljonov, Habibullo Ergashev va Rasuljon Abdurahmonov joy olgan. Ayollar bahslarida esa Dildora Oripova hamda Aleksandra Shevchenko O'zbekiston nomidan ishtirok etadi. Terma jamoaga Husniddin Absomatov va Elvira Rakova murabbiylik qiladi.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM 106.5 radiosini tinglayapsiz. Zaynidamda mikrofon qarshisida Azbek Rahmat hamda G'azan Atxamov. Bizda dil izhorlari dasturi vaqti soat minglarimiz 14 dan 11 daqiqa o'tmoqda. Qariyb 40 daqiqamiz bor bizni bugungi 3 soatlikni yakunlashimizga. Yaqinlaringizni tabriklab, salomlaringizni yuborishingiz mumkin. Undan tashqari Instagram ijtimoiy tarmoqdan ham hozir to'g'ridan-to'g'ri efirni yoqib qo'yganmiz. Ana u yerdan ham tabriklar kelishni boshlayapti. Yuborishingiz mumkin. Manzilimiz 71-203-10-65 elektron belgi oraya dona 10-65 ga. Dil izhorlaringiz, salomlaringiz, qarindosh urug'laringiz, silay rahim uchun eslamoqchi bo'lgan barcha yaqinlaringizga salom va tabriklarni yuborishingiz mumkin bo'ladi.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oraya dona radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Demak, bizda dil izhorlar dasturi boshlandi. Bir-biringizga hamkasbim aytib o'tganlaridek salomlarni, tabriklarni, qutlovlarni yo'llasangiz bo'ladi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasan Atxam bilan birgalikda yetkazib qo'yamiz.
0: Albatta, kechagi qarzimizni qaytarishimiz kerak. Biz yarim soat davomida ajoyib suhbatlarni qurdik Azizbek Rahmatov bilan. Menimcha ko'pchilikka ma'qul keldi. Yozishdi, bu yerda kommentlar yozishdi, SMS'lar yuborishdi. Yaxshi gaplar bo'ldi. Millatimiz uchun, madaniyatimiz uchun, qadriyatlarimiz uchun zo'r gaplarni gapirdinglar. Rahmat sizlarga degan bizga xabarnomalar yetib keldi. Avvalo buning uchun tashakkur aytamiz. Bizni yo'q, salom tabrik dasturi, salomlarimizni yetkazing demasdan to'g'ri tushunganlar uchun, to'g'ri eshitganlar uchun xalqimizga minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Yuborishingiz mumkin, hozircha manzillarimiz ochiq. Salomlarni, tabriklarni Azizbekni o'zi bir alohida aytadigan gapi bor. Uloqtirib yuboring. Otvoring, salomlaringizni yozasizu. Shunaqa qilinglar, mayli, o'qib beramiz. Kechagi dasturda she'rlarni o'qishga vaqtimiz bo'lmadi. Ajoyib she'rlar yuborib turardinglar. Bugun imkoniyat bor. Hammasini yetkazishga harakat qilamiz. Bizda bitta qo'shiq bor. Ana undan keyin reklama vaqti hozir.
1: Avval SMS. Assalomu alaykum, Oriyadon radio tinglovchilari. Salomatmisiz, omonmisiz? Charchamayapsizlarmi? Azizbek Hasanboy, sizlarga salomlar bo'lsin. Deyilgan va amakimning o'g'li Dilmurodga salom yo'llayman deyilgan
0: bu yerda. Nima nikda yozilyapti bu?
1: Abbosbek yozyaptilar.
0: Ha, ana endi qarindoshlarni eslashyapti. Ha, yaxshi shu narsani aytishni boshlabman, men shuni aytganimdan beri ko'pchilik qarindoshlarni eslayapti.
1: Qarang, o'zi yaxshi ham mana shu radioda siz borsiz.
0: Yo'q, endi bu minnat qilish emas, ochig'i. Do'stlarni eslaydiganlar ko'payib ketdi. Mana yozishyapti. Assalomu alaykum, Oriyadona radio tinglovchilari, boshlovchilari Azizbek, Hasanboy, sizlarni ovozingizni eshitib turganimdan xursandman. Ha, bir narsa yetkazib qo'ying do'stim. Azizbekni adashi, Azizbek yo'q bo'lib ketdi. Oila qurganidan keyin iltimos do'stlar davrasiga qo'shilib tursin. Ismim Jonibek deyaptilar. Yetkazib qo'ydik
1: Jonibek. Sog' bo'lsinlar, jonlari omon bo'lsin. Do'stlari yo'qlamayotgan bo'lsa ham dillari pora bo'lmasin deymiz. Rayhon ijrosidagi dil poralar taronasi oriyat donoda.

0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамаксу соус атыге уттызуч мин сонге. Факат Белиссимо пицца рестораларыда.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Ha, qo'shiqlarni qarang, mana bu fondagi qo'shiqlarni qarang, boshqachaligini. Uyg'oning, uyg'oning, uxlamang do'stlar, deyapti. Raqsga tushing, mana shu raqsga tushib boshlab olamizda biz ham. Salom, tabrik, dil izhorlarini yetkazib qo'yamizda. So'nggi paytlarda biroz g'amgin bo'lib ketyapti-da, mana biroz sho'xroq qildik.
4: Shu sizga qarasam kayfiyatim tushib ketadi,
3: bilmadim. Tavba, tavba.
4: Chi bir og'ir bosiq odamsiz, ey.
3: Inson shunaqa bo'lish kerak.
4: Sal hayot sevar bo'lish kerak inson.
3: Tabiatan erkak kishi og'ir bosiq bo'lish kerak.
4: Gaplaringiz Toshkentdan Buxoroga, Buxorodan Toshkentga qarab kelyapti.
3: Yo'q. Buni boya aytdik-ku, sababini aytdik. Mana sizga SMS keldi. Qani o'qing-chi.
4: Assalomu alaykum, Oriya dono. Salom Azizbek, Hasanjon, yaxshimisiz? Men Samarqanddan Erkin Daminovichman. Sizlarni Niderlandiyaning Amsterdam shahridan eshityapman. Tabrigim bor edi. Bugun erkatoyim, kenjatoyim, kelajagim davomchisi Temurbek o'g'limni tug'ilgan kuni. Temurbek o'g'lim, sendan umidim katta. Ilohim, yuzga kir, elimiz, yurtimiz uchun kerakli inson bo'lib, o'zing yaxshi ko'rgan kasbni mohir ustasi bo'lgin. O'g'lim, senga dunyodagi barcha ezgu tilaklarni tilab qolaman. Seni sog'inib tabriklovchi dadang deyilgan. Hurmatli boshlovchi, sizlarga ham Gollandiyadan yomg'irli, salqingina salomlar o'qib eshittirganingiz uchun katta rahmat. Charchamanglar deyilibdi. O'g'lingizni Temurbekni tabriklaymiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Aytgan yaxshi tilaklaringizga biz ham sherikmiz albatta.
3: Xo'sh, assalomu alaykum aziz va qadrli radio tinglovchilar. Efirda sizni intiqib kutgan dil izhorlari va tabriklar dasturini tinglayapmiz. Bugun biz bilan do'stlarimiz mana shu to'g'ridan-to'g'ri jonli efirlarni radio orqali platformadan eshityapmiz, deyaptilar. Mana shu ilovani yaratib qo'yganinglar uchun sizlarga tashakkur. Barcha dasturlarni o'tkazmasdan ko'ryapmiz. Bor bo'linglar, omon bo'linglar, deb yozyaptilar. Albatta bizni Oriya dono platformamiz haqida gap ketyapti. Bu yerda Azizbek so'z o'rnida eslatib o'tishimiz kerak bo'ladi. 2025-yildan beri ushbu dasturimiz ishga tushgan. Uni yuklab olasiz, hech qanaqa ro'yxatdan o'tish shart emas. Shunchaki kirasiz va to'g'ridan-to'g'ri radioni eshitishingiz mumkin bo'ladi va bu yerda dasturlar nomi bor, menyu bor. Azizbek Rahmatovga tegishli qanday dasturlar bo'lsa yoki sizga qaysi boshlovchi yoqadi, ana shu boshlovchiga tegishli barcha dasturlarni shu orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Futbol plus bor, undan tashqari boshqa siyosiy dasturlar bor. Ana shularni ham bemalol kirib qidirib ko'rsanglar bo'ladi. Barchasi saqlangan holda turibdi. Haligi men ko'rolmay qoldim, eshitmay qoldim deydiganlarga eslatib qo'yyapman-da.
4: Ha, bemalol Oriya dononi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga ham ulanishingiz mumkin bo'ladi. Shunday ekan, har qanaqa joyda biz bilan birga bo'lish imkoniyati bor. Meni uyimda radio yo'q demang. Farruh Fazil sizni o'rningizga yo'q desinlar.
3: Oh.

0: Davom etamiz yuqori kayfiyat barchangizga.
1: Albatta, hozir xo'sh berdi SMS'lar bor, shularni yetkazib qo'yishim kerak bo'ladi. Assalomu alaykum, biz bugun qadrli insonimiz Shohruxbekni tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ularga uzoq umr, mustahkam sog'lik va oilaviy xotirjamlik tilaymiz. Doimo yaqinlari baxtiga sog' salomat bo'lib yursinlar. Tabrik yo'llovchilari, kursdoshlari deyaptilar. Demak, kursdoshlar orqali tabriklashyapti. Xayrli kun, radio jamoa. Boshqacha eshitilar ekan. Va tinglovchilar, bugun oilamizda katta bayram. O'sh ismini yozmabdilar. Uning to'ylari bo'lib o'tmoqda. Yosh kelin kuyovga bir umrlik baxt, samimiy muhabbat va totuvlik tilaymiz. Qovushgan qo'shalardan nima? Qo'shalardan qo'sha qarishsin, deyaptilar. Duolar qilishdi. Qoyil, qoyil. Izohlar bilan ketibdi. Rahmat, rahmat, omon bo'ling. Nargiza Nikosov yozyaptilar buni. O'sh, assalomu alaykum. Bugungi kun barchaga barakali va unumli kelsin. Barcha yo'lda borayotgan haydovchilarimizga va ish postidagi yurtdoshlarimizga alohida salom yo'llaymiz. Kayfiyatingiz doimo a'lo bo'lsin, deydilar. Ajoyib, ajoyib. Kamdan-kam bunday xabarnomalar bizga yetib keladi, yo'ldagilar va ishdagilar. Bizni himoya qilayotgan vatandoshlarimiz haqida mana shunaqa SMS xabarnomalar juda kam keladi. Telegramda nima bor? O'qing chiqqan Azbek.
0: Jondor tuman 20-chi umumta'lim maktab jamoasiga va opajonim Nurjamol To'xtayevaga alohida salomlar. Doim sog'-salomat bo'lib yuring. Sizni yaxshi ko'raman. Singlingiz Muborak To'xtayeva va Azizbek Hasanboy charchamanglar. Quvnoq efirlaringiz uchun efirlaringizga ko'z tegmasin. Oriyat dono, qalban birgaman sen bilan deyilgan. Rahmat, salomat bo'ling. Brain daqiqa bizda o'tkazib olamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Qulf osish yoki eshikni berkitish uchun eshikka va uning kesakisiga ikki tabaqali eshikda har ikki tabaqaga o'rnatiladigan kichkina qalqasimon temir va unga osilgan zanjir. Zulfin.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkent qurilishini jadallashtirish masalalari yuzasidan investor va tadbirkorlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Transport vazirligi Rossiyaning Moskva shahridan Toshkentga avtobusda qaytishni rejalashtirgan yo'lovchilarni firibgarlik holatlaridan ogohlantirdi. Donald Trump Tinch okeanini Trump okeani deb atashni taklif qildi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: davom etamiz. Soat millarimiz 14dan 43 daqiqa o'tmoqda. Bizda ayni damda dil izhorlari, salom, tabriklar dasturi. Telegramdan xabarnomalar kelyapti. Azbek yozib olaman, deyaptilar, o'qib berasiz.
1: Xo'p, bo'ladi. Demak, tayyor bo'lsangiz boshladim. Assalomu alaykum, Oriya, Dono, Azizbek va Hasanboy. Bugun qizim Marjonaxonni tavallud kuni munosabati bilan dadang, ayang, otang, enang va boshqa qarindoshlaring nomidan bunaqa yoshlarni juda ham ko'pini ko'rib baxtimizga bor bo'lgan, sog' bo'lgan, nimaiki yaxshi niyatlaring bo'lsa barchasiga yetib yur. Samarqand, Katta Qo'rg'on, Moybuloqdan dadang Vohid Ermatov. 15-chi bahoring muborak bo'lsin qizim. Biz seni juda ham yaxshi ko'ramiz. O'zingiz ham qo'shib qo'ying. Azizbek Hasanboy oldindan rahmat deyilgan ekan. Qizingizni Marjonaxonni tabriklaymiz tavallud ayyomlari bilan. 15-chi bahorlari muborak bo'lsin. Har doim sog' omon bo'lsinlar. Go'zallik har doim ularga hamroh bo'lishiga tilakdoshmiz va yuzlaridagi nurli tabassum umr bo'yi ular bilan birgalikda bo'lsin deb qolamiz.
0: Albatta, ularga baxt saodat tilab qolamiz. Oriya Dono radio sonomidan ham Azizbek Rahmatov, shaxsan Hasan Atqamov nomlaridan ularni chin qalbimizdan tabriklab qutlab qolamiz. Va boshqa tabriklar ham bor, ana undan keyin reklamaga o'tishimiz kerak bo'ladi. Assalomu alaykum, bugun mehribonimiz Zuhra onajonimizning tabarruk tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan qutlaymiz. Ularga mustahkam sog'lik, uzoq umr va oilamiz to'g'rida duogo'y bo'lib yurishlarini tilaymiz. Tabriklovchilar farzandlari va nabiralari nomidan Ahad aka yozayotgan ekanlar. Tabriklab qolamiz Zuhraxon onajonimizni bizam.
1: Sog' bo'lsinlar har doim.
0: Xayrli kun, bugun oilamiz ustuni Anvarjon otamiz qutlug' yoshga to'ldilar. Otamizga tan sog'lik, xotirjamlik va faizli umr tilaymiz. Bizni sizni juda yaxshi ko'ramiz. Biz sizni juda yaxshi ko'ramiz. Izhorlar bilan o'g'irlari Jasur va Sardorbek deb yozyaptilar. Otamizni, Anvarjon otamizni Oriya Dono radiosi jamoasi nomidan chin qalbimizdan tabriklab qutlab o'tamiz. Xo'sh, Telegramda ulgurmas ekanmiz, reklama vaqti bor. Undan keyin qolganlarni o'qib yetkazamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 123 12 28 91 978 12 99 875 75 19.
1: Yangilardan bormi?
0: Ha, hammasi yangi.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Bitta akamiz yangi boy, shtursim tushdi, ishlari yaxshi bo'lib ketdi, kreditlar chiqdi. Yarimini yopdi, yarimi shtursim cho'ntakda. Toshkentda qudandali bo'ldi. Yashimizlar jamish ber, qanday ya, zo'lma, ha? Lastida boryapmiz, lastida. Lasettini hali to'liq bilmaydi. Ha, kelavering, kelavering, aka, kelavering. Qayerga ketdingiz? Bayt qayt, hozir tanirovkada ko'rinmayapti. Buncha qorong'i mashinang. Ha, tanirovkada, ha, men qorong'i tushibdim deb o'ylabman. Xullas keldi, ichkariga kirib mehmon bo'ldi. Ana endi qudanaka ketish kerak, yur meni kiyintir dedi. Akani puli ko'payib ketgan, lekin parosat o'sha qolgan. Xullas haliga akamiz qudasiniga ketish kerak, birga magazinga bordik, ko'k ko'ylakka kata kostyumni oldi, pul to'laydigan joyda kostyumni oldida kaltanaskini ko'rib qoldi. Olmoqchimisiz siz ham to'rtta ol dedi. Yo aka, nima qilmang, qudandil olta sharmanda qilmang, sizni oyog'ingizda miqam bor-da dedim. Allashma, seni pulingni olyapmanmi? Kalta naski kiygan oyoqlar ko'rganmizu o'rtoqlarimiz, haligi umuman uchiplini poldan boshqa oyoq bosmagan oyoqlar, oyog'ini hech qachon yerga qo'ymagan oyoqlar, tovoni biron marta ham betidan tiniq odamlar. Bunday qilib kalta naski kiyib olsa yarashadi. U oyoqni umrida esdan chiqarib yuborgan aka bor-u. Xullas bordik, qudon aka kalta naskini kiydi. Hali miq foydaga ishlayapti. Ilib olgan miqqa. Bitta oyoqda. Lekin bitta oyoqdan xavfsiriyman men. Bunday qilib kirib ketaverdi. Yaxshimisizlar deb. Kirib ketishdi ham endi aytyapman-u, parosat yoshlikda qolib ketgan. Bunday qilib otib kirib ketdi to'plilar. Xudo ham endi kelinglar, kelinglar, yo, bu yoqqa, uylarni ko'rsatib, men olib bordim. Kirib ketdi, ikki etajli uylarni aylantirgani, aylanib shunday qaytib xudolar bilan va deb xudolar hali billa bo'lib qolsa rosa kulishadi er xotin bir-birini, ha, hay o'sha boy, ha, deb olib kulib pastga qarab kelib turdi. Endi men o'zimizni boyni qidiryapman. Chiqilib tinchmi? Tinda qarasam bitta oyoqda yo'qdi. Orqadan bordimda, aka, bitta oyoqda yo'qdi oma dedim. Desam ichi shu etdi, yo'q dedi. Ha, desam deya qolib sekin qaradi. Endi qaradi, haqiqatdan bitta oyoqda yo'q. Nima qilamiz endi dedi, narigini ham yeching dedim. Nimaga desam bir xil bo'lib qoladi shunda dedi. Endi u uchganini nimaga bilmay qoldi ekan desam, tovondan chiqib uchib ketadimi? Orqaga uchganini ko'rganmisizlar naskini? Orqaga uchib ketgan ekan naski. Gulga yopishib qopdi, gulga. Uni nevarasi uchyapman ekan nega deb kelyapti. Uni men hali bor deb olib ketibordim.
5: Ana shunaqa kayta kalta paypoqlar haqida gap ketdi hozir bu yerda. Yoshlarimiz bundan ko'p foydalanishadi. Qish faslida ham ko'rganman, oyoq kiyimda haligi tovon qismi ko'rinib turadi. Bilmayman qanday sovuqqa tushmaydi, lekin shunaqa holatlarga ko'p o'zimiz tushib turadi. Sizlar teng yoshlarda, ular Azizbek. Nimaga siz mana unaqa kiyinmaysiz odatda? So'z isbotlar, so'z isbot bilan bo'ldi azizlar. Salom tabriklarni davom ettirishimiz kerak ekan. Bekor bu mavzuni ochib mana. Yaxshi, efirlaringiz orqali qadrli Sardorbekni tavallud ayyomi bilan muborakbod etamiz. Ularga mas'uliyatli ishlarida ulkan zafarlar va omad yor bo'lishini tilaymiz. Sizlarni doim tinglab o'tiramiz ishxonada. Tabrik yo'llovchilar, buni o'qiy olmayman, lekin rahmat, hamkasblar yozayotgan ekan. Sardorbek tabriklab qoyil ishxonalardan turib tikuv sexlarida o'tirishadi bizni va boshqa joylarda, uyda, ko'chada, yo'lda, suv tubida ham tinglashadi bizni. Shuning uchun chet ellardan, haligi Niderlandiyalardan, Germaniyalardan yozishadi. AQSh, Amerika, Angliya, Avstraliya, qayer qoldi o'zi bizga yozishmagan?
6: Dunyoni har qanaqa joydan yozishadi.
5: Men kutyapman sovuq o'lkalardan, shimoldan kutyapman. Antarktida deymizu biz, Arktika deymiz. Shu yerlardan ham yozib bizni bir eslab qo'yishsa xursand bo'lardik suratlar bilan ham. Odatda siylab turishadi.
6: Demak, qadrli tinglovchilar, soatimiz 14:50.
5: Birdaniga vaqt
6: o'z nihoyasiga yetyapti. Aynan mana shu bugungi sanada o'z tavallud ayyomini 13-oktyabrda tug'ilgan kunini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, har doim sog'omon bo'ling, ikki dunyo saodati nasib etsin. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Har doim bor bo'ling, oriya dono bilan birga bo'ling. Haftaning begim kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov hamda hamkasbim Hasan Adhamov bilan birgalikda oriya dono mikrofoni oldida g'oyibona diydor qadar ko'rishguncha salomat bo'ling.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev yangi Toshkent qurilishini jadallashtirish masalalari yuzasidan investor va tadbirkorlar bilan ochiq muloqot qildi. Bu haqda davlat rahbari matbuot xizmati xabar berdi. Prezident Samarqand shahridagi Shirin massivi qurilishiga yangi Toshkent bilan bir kunda start berilganini eslatdi. Biroq bu yerda ishlar sust borayotgani tanqid qilindi. Tadbirkorlarga atigi 19 gektar yer ajratilgan, qolgan maydonlar bo'sh turibdi. Massivni shahar markazi bilan bog'laydigan ko'prik 1 sentyabrgacha ishga tushirilishi kerak edi. Viloyat hokimligi va boshqarmalar binolarini ko'chirish hali ham boshlanmagan. Davlat idoralarining o'zi faollik ko'rsatmayotgani tadbirkorlarning sarmoya kiritish qarorlariga ta'sir qilayotgani aytildi. Shu bois yangi Toshkent uchun e'lon qilingan imtiyoz va imkoniyatlar Shirin massiviga ham tatbiq etiladi. Bu yerda ham investorlarga aniq loyihalar va ishlash uchun qulay shartlar taklif qilinishi lozim. Transport vazirligi Rossiyaning Moskva shahridan Toshkentga avtobusda qaytishni rejalashtirgan yo'lovchilarni firibgarlik holatlaridan ogohlantirdi. Vazirlikka ko'ra, so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda Moskva shahridan Toshkentga UzAuto Transservice kompaniyasining avtobus qatnovlari orqali qaytish istagida bo'lgan yo'lovchilar firibgarlarning aldovga uchrayotgani bilan bog'liq holatlar kuzatilmoqda. Ta'kidlanishicha, firibgarlar ijtimoiy tarmoqlar hamda YouTube kanallarida UzAuto Transservice kompaniyasi avtobuslarining foto va video tasvirlaridan foydalanib, qatnovlar to'g'risidagi e'lonlarni joylashtirmoqda. Ular yo'lovchilarga davlat tomonidan tashkil etilgan UzAuto Transservice kompaniyasi avtobuslarda Toshkentga jo'natishni aytishadi. So'ngra go'yoki kassalarda chipta qolmagani va chiptalarni to'g'ridan-to'g'ri o'zlaridan xarid qilishlari lozimligini aytib, aslida belgilangan narxdan bir necha barobar qimmatga chipta taqdim etishadi. Eng achinarlisi, bir necha barobar qimmatga chipta sotib olgan yo'lovchilar noqonuniy faoliyat yurituvchi avtobuslarga chiqarib yuborilmoqda, deyiladi vazirlik xabarida. Ma'lumot berilishicha, UzAuto Transservice kompaniyasi qatnovlarni Moskva shahridagi Novaya Sinyavskaya hamda Kotelniki avtostansiyalardan Toshkent avtovokzaliga dushanba va payshanba kunlari amalga oshiradi. Chiptalarni mazkur avtostansiyalarning kassalaridan ularga tegishli mobil ilova va saytlar orqali onlayn tarzda xarid qilish mumkin. AQSh prezidenti Donald Tramp Atlanta yoki Tinch okeanining nomini o'zgartirib, ulardan birini Tramp okeani yoxud Amerika qit'alari okeani deb atash mumkinligini aytdi. Bu haqda Fox News va The Washington Post nashrlari xabar berdi. Mazkur taklif 10 oktyabr kuni Tennessee shtatidagi Clarksville shahrida bo'lib o'tgan saylovoldi mitingida bildirilgan. Tramp nutqi davomida avval Meksika qo'ltig'ining Amerika qo'ltig'i deb qayta nomlangani va Ontario ko'liga yangi nom berilganini tilga olgan. Bizda qo'ltiq bor, chiroyli ko'limiz ham bor, endi kimdir daryo ham kerakligini aytdi. Bizga daryo va okean kerak, degan Tramp. U Atlanta yoki Tinch okeanini tanlash mumkinligini aytib, ularni Tramp okeani yoki Amerika qit'alari okeani deb atash g'oyasini ilgari surgan. Uning bu gaplari tadbir ishtirokchilarining kulgisi va qarsaklari bilan kutib olingan. Trampning bu bayonoti uning geografik nomlarini o'zgartirishga oid avvalgi tashabbuslarini eslatadi. 2025 yil yanvar oyida u Meksika qo'ltig'ini Amerika qo'ltig'i deb atash to'g'risida farmon imzolagan edi. Bu qaror xalqaro miqyosda bahslarga sabab bo'lgan. Ayrim ommaviy axborot vositalari esa yangi nomni qo'llash masalasida AQSh ma'muriyati bilan kelishmovchilikka borgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 13 oktyabrdan valyutalarning yangi kurslarini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11899.9 tiyin, 1 yevro 13298.42 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 141.53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 12 oktyabr kuni Toshkent, Sirdaryo hamda Jizzax viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Samarqand viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, tuman tushishi mumkin, kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Joylarga tuman tushib, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 5-10, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14, kunduzi 22-24 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston Markaziy banki tijorat banklarining mijozlar bilan munosabatlariga oid talablariga o'zgartirish kiritdi. Unga ko'ra, banklar kredit yoki kafillik to'lovlari uchun mijozning topshirig'isiz uning bank kartalaridan pul yechib olishda hisob varaqlarida mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining yarmiga teng mablag'ini saqlab qolishi kerak. Hozirgi kunda bu miqdor 680 ming so'mni tashkil etadi. Regulator qaroriga muvofiq, bank va mijoz o'rtasidagi shartnoma kredit yoki kafillik to'lovlarini undirish nazarda tutilgan bo'lsa ham, mijozning barcha bank kartalari hisob varaqalarida belgilangan eng kam mablag' saqlanishi lozim. Qaror 2027 yil 10-yanvardan kuchga kiradi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Nasl nasab bilan maqtanish zaiflik belgisidir. O'zining ilkidan yaxshi ish kelmaydiganlar mudom nasl nasablari bilan kerilurlar. Pirimqul Qodirov.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

istoria dono de anăc vact. O'zbekistonda soat 16.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston astronomiyasi boy tarixiy ildizlarga ega bo'lib, bugungi kunda ham jahon ilm fanida o'z o'rniga ega. Mamlakatda astronomiya sohasining rivoji qadimiy observatoriyalardan boshlab zamonaviy xalqaro kosmik tadqiqotlargacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Bu haqda astronomiya institutida mamlakatimizda keng nishonlangan Butunjahon kosmos haftaligi doirasida koinot sirlari va zamonaviy tadqiqotlar mavzusidagi ochiq muloqotda batafsil ma'lumotlar berildi. Mazkur ilmiy ma'rifiy tadbir Fanlar akademiyasi, astronomiya instituti hamda O'z kosmos agentligi hamkorligida tashkil etildi. Institut nafaqat O'zbekistondagi balki butun Markaziy Osiyodagi kuxna ilm dargohidir. U 1873-yilda Toshkent astronomiya observatoriyasi sifatida tashkil etilgan va 1966-yilda astronomiya institutiga aylantirilgan. Institut direktori akademik Shuhrat Egamberdiyev radiomizga bergan intervyusida jumladan shunday dedi.
1: Shuni men aytmoqchimanki, o'zbek xalqi uchun astronomiya bu nafaqat bir fan yo'nalishi, bu bizning ma'naviyatimizning asoslari. Chunki bizning buyuk bobokalonlarimiz Mirzo Ulug'bek va undan oldinroq Ahmad Farg'oniy va Beruniy jahon astronomiya rivojiga nihoyatda ulkan hissa qo'shgan. Shuning uchun biz astronomiyaga alohida e'tibor beramiz. Bugungi kunda O'zbekistondagi astronomiya nafaqat shu Markaziy Osiyo davlatlarida, balki butun SNG davlatlarining orasida yetakchi o'rinlarni egallab kelyapti. Nimaga bu yutuqlarga biz erishdik? Chunki O'zbekiston hududida o'zining osmon jismlarini kuzatish bo'yicha nihoyatda yaxshi sharoitlarga ega bo'lgan punktlar bor. Bulardan bittasi Qashqadaryo viloyatida joylashgan Maydanak observatoriyasi, yana bittasi Jizzax viloyatining Zomin tumanida joylashgan Supayas tog'i. U yerda radio teleskop barpo etilishi kerak, lekin bugungi kunda Maydanak observatoriyasi shu yulduzlarni, galaktikalar va barcha osmon jismlarini kuzatish bo'yicha katta ishlarni amalga oshirib bormoqda.
0: Akademik Shuhrat Egamberdiyev ma'lum qilganidek, 2026-yil 9-iyul kuni Xalqaro astronomiya jamiyatining kichik jismlar bo'yicha qo'mitasi o'zbekistonlik 2 nafar astronom olimning nomini koinotdagi kichik sayyoralarga berish bo'yicha rasmiy qaror qabul qildi. Ushbu e'tirofga Fanlar akademiyasi astronomiya instituti xodimlari Kamoliddin Ergashev va Otabek Burxonov sazovor bo'lishdi va mazkur osmon jismlari ularning nomi bilan atala boshlandi. Institut direktori akademik Shuhrat Egamberdiyev astronomiyaning yurtimiz uchun qanday ahamiyati bor degan savolga javob berar ekan shunday dedi.
1: O'zbekiston nihoyatda qulay geografik joylashgan, chunki masalan bizdan bir 1000 kilometr joyda birorta asteroid tushsa, unda bizda yer silkinish bo'lishi mumkin, birorta binolarga shikast yetkazish mumkin. Lekin masalan u Tinch okeanining o'rtasiga tushsa, Yaponiya va Amerikaning g'arbiy qirg'oqlari uchun juda katta tsunami talafot keltirishi mumkinda. Shuning uchun jahonda Kosmik Gvardiya degan dasturlar bor. Shularga biz ham kirganmiz. Bu dasturlar doirasida biz uzluksiz asteroidlarni kuzatib boramiz. Bu albatta juda katta ilmiy ahamiyatga ega. Bundan tashqari Maydanak observatoriyani hayotda qulay geografik joylashuvi Maydanakda hech kim o'rnimizni bosa olmaydi. Shuning uchun Maydanak bugungi kunda 20-30 ta xalqaro dasturlarda ishtirok etib, osmon jismlarini kuzatib, nihoyatda muhim ilmiy ma'lumotlar olmoqda va bular eng nufuzli jurnallarda chop etilmoqda. Bugungi kunda Maydanakda 8 ta teleskop uzluksiz har bir ochiq kechada osmon jismlarini kuzatib kelyapti va o'sha kuzatuvlar natijasida biz o'zimizning natijalarimizni e'lon qilib kelyapmiz.
0: Tadbir ishtirokchilari astronomiya institutida tashkil etilgan ko'rgazma bilan ham tanishdilar. Bu yerda saqlanayotgan noyob jihozlar, turli yillarda tasvirga olingan suratlar, institut olimlari tomonidan zamonaviy teleskoplar yordamida tasvirga olingan noyob osmon jismlari, galaktikalar va astronomik kuzatuvlar suratlari namoyish etilgan. Yoshlar va jurnalistlar taniqli astrofizik olimlar bilan to'g'ridan-to'g'ri savol-javob o'tkazib, koinot haqidagi eng so'nggi ilmiy farazlar va tadqiqotlar haqida muloqot qilish imkoniga ega bo'ldilar. Siz oriya donada dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 13 oktyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11899 so'm 9 tiyin, yevro 13298 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 14 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2 karra olimpiada chempioni o'zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolov 17 oktyabr kuni Londonda britaniyalik Salomon Dekresga qarshi ringga chiqadi. Boks oqshomi Toshkent vaqti bilan soat 21:00 boshlanadi. Jangni DAZN platformasi orqali jonli tomosha qilish mumkin. Jalolov professional ringda 17 ta g'alabaga erishgan, shulardan 15 tasi nokaut bilan. Uning raqibi Salomonda esa 10 ta g'alaba va 1 mag'lubiyat bor. France futbol nashri Oltin to'p uchun ovoz berish g'olibini taqdirlash marosimigacha sir saqlanishi rejalashtirilmoqda. Tashkilotchilar hatto mukofot sohibining o'zi ham g'olibligini sahnada uning ismi e'lon qilinguniga qadar bilmasligini ta'minlamoqchi. Tashkilotchilar avvaldan amal qilib kelayotgan tartibni davom ettiradi. Unga ko'ra, g'olibning ismi marosimda konvert ochilib, sahnada e'lon qilinguniga qadar oshkor etilmaydi. Ma'lumot uchun Oltin to'pning amaldagi sohibi PSJ hujumchisi Usmon Dembele.

0: istoriya Dono'da reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: برين دقيقة.
1: Ketmon, bolta yoki teshaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Erkinjon Turdimov 3 soha bo'yicha hokimlar ishini muvofiqlashtiradi. Robototexnika bo'yicha jahon chempionlari mukofotlandi. Bill Gates sun'iy intellekt xavfidan yana ogohlantirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donorda fanateka.

0: Daryo Dono radiosi taqdim etadi. Seyshanbadan yakshanbagacha soat 21:10 da. Bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli va qiziqarli sarguzashtlar, hikoyalar, jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qitob o'qib berasiz-a?

0: Orija Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Biz ana onalarimiz, ayollarimiz shunaqa tushunchasi bor, ayniqsa yosh katta onalarimizda bor. Ortgan ovqatni it yesa uvol bo'ladi deb o'ylaydi. Isrof deb o'ylaydi. Voy, mana bu ovqatni yemadinglarmi? Yana it yedimi deydi. Ko'p eshitganmiz shu gapni. Nima, itni ovqat yeyishga haqqi yo'qmi? Itim shu ovqat tortarmikin deb turibdi-ku, mandan qilasiz. Yevropada mana iti uchun dasturxon yozadi. Iti uchun produkta qilib, iti uchun qozonasi ovqat qilib beradi. O'zi yemasa ham itiga yediradi. Bizda achib qolsa beradi itga. Aynib tuyur, man kasofatda seni rizqing ekan, daraqa borib ye deydi. It bunyod bo'lgandan beri svej ovqat yemagan. O'shaning uchun ko'chadan kirmaydi. Mamini yemadinglar, voy yana it yedimi, ey, olib kel deb o'zi yeydi biz ayol. Uvol bo'lmasin deb. Mana o'zi yeb 90 kilo, 100 kilo, 120 kilo bo'lishdi. Itni taroziga qo'ysa 3 kilo ham chiqmaydi. Qo'shnini it aytibdi, ket bu xonadondan debdi. Ular senga ovqat bermaydi desa it aytarmish. Quvvatim yo'q. Hozirgida yursam boshim aylanib o'tirib qolyapman. Mana yaqinda to'y qilishadi, to'yda quvvatga kirib olsam ketaman debdi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Puldan ham muhimroq narsalar bor. Lekin u narsalarni pulsiz sotib ololmaysan. Prosper Merime.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil Uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-oktyabr kuni hukumat ijro etuvchi tuzilmasini takomillashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjatga muvofiq bosh vazirning birinchi o'rinbosari ta'lim va fan vaziri lavozimi joriy etildi. Ushbu lavozimga Erkinjon Turdimov tayinlandi. Yangi lavozim egasi ta'lim, ilm-fan va sog'liqni saqlash sohalaridagi vazirlik va idoralar faoliyatini muvofiqlashtiradi. Shuningdek, mazkur yo'nalishlarda hududiy hokimliklar ishiga rahbarlik qiladi. Farmon bilan Vazirlar Mahkamasi huzurida 12 shtat birligidan iborat ta'lim, ilm fan va sog'liqni saqlash masalalari kotibiyati tashkil etiladi. Hukumat ijro etuvchi tuzilmasidagi boshqaruv xodimlarining umumiy soni esa 243 nafar etib belgilandi. Bugun 13 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xalqaro robototexnika musobaqasi g'oliblari va ularning murabbiylarini mukofotlash to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Koreya Respublikasining Inchon shahrida o'tkazilgan First Global Challenge musobaqasida jahon chempionligini qo'lga kiritgan O'zbekiston terma jamoasi a'zolari va murabbiylari davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Jumladan, jamoa bosh murabbiyi Ziyodilla Butaxonov sodiq xizmatlari uchun medali bilan, terma jamoa sardori Ibrohim Salomov, texnik murabbiy Abdulloh Abdujabborov, jamoa a'zolari va menejerlari esa kelajak bunyodkori medali bilan mukofotlandi. Microsoft asoschilaridan biri Bill Gates sun'iy intellektni insoniyat uchun eng katta xavflardan biri deb atadi. CNN telekanaliga bergan intervyusida u Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatini ushbu texnologiya ustidan nazoratni kuchaytirishga chaqirdi. Milliarderning ta'kidlashicha, sun'iy intellekt kelgusi yildayoq xakerlik hujumlari ko'payishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois u AQSh ma'muriyati bilan texnologiya xavfsizligi masalasini muhokama qilishni rejalashtirmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 13 oktyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11899 so'm 9 tiyin, yevro 13298 so'm 42 tiyin va rossiya rubli 141 so'm 53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 14 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tijorat banklari, lizing kompaniyalari va mikromoliya tashkilotlariga joylashtirilgan resurslar hisobidan 7 yilgacha kreditlar ajratishni qo'llab-quvvatlash mexanizmi. Resurs ajratish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Davlat sirlari bilan bog'liq va alohida muhim obyektlarni foydalanishga qabul qilish tartibi belgilandi. O'zbekistonda paxta tolasining 76% yig'ib olindi. Toshkentda 9-chi xalqaro zamonaviy san'at bienalisi bo'lib o'tmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi. Sevgi munosabatlarida ayollar doim professional bo'ladi. Erkaklar esa hamisha havaskordirlar. Fransua Truffo.
1: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hukumatning 2026-yil 12-oktyabrdagi qarori bilan qurilishi tugallangan obyektlarni qabul qilish va foydalanishga ruxsat berish reglamentiga o'zgartirish kiritildi. Unga ko'ra, alohida hollarda davlat sirlari bilan bog'liq yoki alohida muhim toifalangan obyektlar Vazirlar Mahkamasi hujjatlari asosida to'g'ridan-to'g'ri foydalanishga qabul qilinadi. Buning uchun davlat qabul komissiyasi hamda buyurtmachi tomonidan ishchi komissiya tuziladi. Qabul qilish komissiyalari dalolatnomalarni rasmiylashtirish va tasdiqlash orqali amalga oshiriladi. Davlat qabul komissiyasining dalolatnomasini uning raisi tasdiqlaydi. Dalolatnoma rasmiylashtirilishidan oldin obyekt davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi tomonidan majburiy nazorat o'lchovidan o'tkaziladi. Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra 2026-yil 12-oktyabr holatiga O'zbekistonda 3.4 million tonna paxta xomashyosi yig'ib olindi. Bu yillik shartnomaviy ko'rsatkichning 76%ini tashkil etadi. Hosilning 2.6 million tonnasi paxta terish mashinalari yordamida, 848 000 tonnasi esa qo'lda terilgan. Mavsumda qariyb 3 mingta yuqori unumli mashina jalb etilgan. 12-oktyabr kuni mashinalar yordamida 147 000 tonna paxta terib olindi. Ayni paytda paxta terimi davom etmoqda. Shu kunlarda poytaxtimizda o'tayotgan 11-chi Toshkent xalqaro zamonaviy san'at bienalesi O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar rassomlarini birlashtirib, zamonaviy san'at amaliyotlarining rang-barangligini namoyon etadi hamda xalqaro madaniy muloqot uchun keng imkoniyat yaratmoqda. Markaziy ko'rgazmalar zali ekspozitsiyasida rang tasvir, grafika, haykaltaroshlik, video art va installyatsiyalar namoyish etilmoqda. Xalqaro badiiy manzarani O'zbekiston rassomlarining asarlari yanada boyitib, milliy san'at jarayonining rang-barang rangligi va uning jahon san'atidagi dolzarb tendensiyalar bilan uzviy aloqasini namoyon etadi. O'zbekiston madaniy boyliklarini standartlashtirish texnik qo'mitasi raisi Shavkat Sultonov radioimizga bergan intervyusida Bienale haqida o'z fikrlarini bayon qildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 13 oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11899 so'm 9 tiyin, yevro 13298 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 14 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Ikki karra olimpiada chempioni o'zbekistonlik bokschi Bahodir Jalolov 17 oktyabr kuni Londonda britaniyalik Salomon Dekresga qarshi ringga chiqadi. Boks oqshomi Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da boshlanadi. Jangni DAZN platformasi orqali jonli tomosha qilish mumkin. Jalolov professional ringda 17 ta g'alabaga erishgan, shulardan 15 tasi nokaut bilan. Uning raqibi Salomonda esa 10 ta g'alaba va 1 mag'lubiyat bor. France futbol nashri Oltin to'p uchun ovoz berish g'olibini taqdirlash marosimigacha sir saqlanishi rejalashtirilmoqda. Tashkilotchilar hatto mukofot sohibining o'zi ham g'olibligini sahnada uning ismi e'lon qilinguniga qadar bilmasligini ta'minlamoqchi. Tashkilotchilar avvaldan amal qilib kelayotgan tartibni davom ettiradi. Unga ko'ra, g'olibning ismi marosimda konvert ochilib, sahnada e'lon qilinguniga qadar oshkor etilmaydi. Ma'lumot uchun Oltin to'pning amaldagi sohibi PSJ hujumchisi Usmon Dembele.

0: assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 radiosini tinglayapsiz, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin deymiz. 13 oktyabr 2026 yil FM 106.5 seshanba kus.
0: Dushanbaga o'xshaydi. Odam charchab qolyapti.
1: Bitta gap aytaymi? Yangi yil kelishiga 79 kun qoldi.
0: 79 kun? Yaqindagina aytib o'tiribsiz. Nima yeymiz? Olivye yeymizmi? Tovuq yeymizmi? Badiraga deb o'tiribsiz. Nimani qo'ysa o'shani yuramiz. Nimani qo'ysa, shuncha mana psixolog izlaringiz bormi? Psixologlar yozishibdi. O'sha kuni mayonezdan zaharlanib qolmaslik uchun hozir 5 gram yeb yuringlar. O'sha qalasalarni, olivye, malivye bir narsalarni yeb qo'ymanglar deb, ozgina yeb yursanglar o'sha kuni ozgina sabr bo'ladi. O'rganasizlar deydi.
1: Biz ne qilmayapmiz unda bu narsalarni?
0: Hozir men pastga tushib chiqdim. O'sha narsalarni bir o'zim yeb chiqdim. Aqama yonimga sherik qilib. Boshimga o'rta, boshimga to'qma. Cho'ntagimga sherik.
1: Insoniyat tarixida bir o'zgacha voqelik bo'lgan. 1999-yil, aynan 13 oktyabr kuni dunyoda 6 milliardinchi inson tug'ilgan.
0: 6 milliard
1: bo'lib, 6 milliardinchi, mana 5 milliard 999 million 999 999 odam tug'ilgan. Bu 99-yilgi gap. O'shanda 6 milliardinchi odam aynan 13 oktyabrda tug'ilgan. Endi hozir 8 milliard 250 millionmi shunaqa odam yashaydi sayyoramizda. Ancha ko'payganmiz undan. Bo'lib ham O'zbekiston ham sezilarli ko'payib boryapti. Mana ko'z tegmasin.
0: Yaxshi, men sezyapman.
1: Sezyapsiz?
0: Ha, tepamda qo'shnilar bor-ku. Bitta kvartirada 15 kishi yashayapti-da. Talabalar. Shu sezyapman. 3 xonali uyda 15.
1: O'sha uy egasi ham sezyaptimi aka?
0: Uy egasi yo'q-da. Pulni olyapti ular. Ha, chaqirdim uchastka bo'yi. Xalqa masiz ko'rasiz deb.
1: Bu bir joyda yozishdi. Odamlar ko'payib ketgani uchun energetikada elektr yetkazib bo'lmayapti. Elektr yetkazib bo'lmayotgani uchun ham odamlar ko'payib ketyapti degan bir-biriga paradoks bor.
0: Hozir zakovatni ham savol beruvdilar-ku. Abdurasul Abdullayev, esingizda bo'lsa.
1: Xo'sh.
0: Qaysi bir davlatdan nimadir o'sha chiroq o'char ekan, boshqa nimaga hissa qo'shgan?
1: Ha, to'g'ri.
0: Deganda to'g'ri topuvdik.
1: Populyatsiyaga degan.
0: Ha, uni topuvdik. Keyin yana nimani ham topdik? Santa Barbara mi, nima qaysi bir serial chiqqanda ne chiqsin-ku? Ular kimlar uchun qilinadi, u bu qilinadi? Kunduzi xo'jayinlar uchun, uyda o'tirganlar uchun, kechqurun yana takrori bo'ladi. Boshqa bo'ladi, lekin u unumdorligini berdi. Hamma kechqurun uyga shoshadigan bo'ldi o'sha paytda, deb savol qildilar. Unda elektr energiyasi yutgan, hamma diluzarni qo'ygan degan savolni ham qo'ygan edilar.
1: To'g'ri.
0: Abdurasul Abdullayev, men bog'lana olmadim, taklif qilmoqchi edim, bilmayman, qadrdonlari kursdoshlari Muslimbek yo'ldoshib raqamlarini beruvdilar. Har qo'ng'iroq qilganimda bog'lanib bo'lmaydi degan raqam kelyapti, bilmadim. Abdurasul aka bilan negadir bog'lana olmadim. Bir tashrifga chaqirib, suhbatlarni olaylik bir pas. Ancha bo'ldi gaplashmaganimizga degan niyatda edim. Mayli, toparman. Chunki bizni ko'rganda boshqacha zavq bilan gaplashadilar. O'sha kuni ham ko'rdingiz. Baho, sani kaman deymidi. Shunaqa gaplarni gapirib, yaxshi ko'rib va shuncha men so'nggacha ketmayman. Biz shoshamizmi, ko'pincha chiqib ketaverimizmi deganda, yo'q, hozir taqdirlash marosimi bor deyman-ku. Shunda sahnaga chiqib, tashakkurnomalar, esdalik sovg'alar nimadirlar taqdim qilganlarida qo'limizni siqib, yana bir yaxshi gaplarni gapiradilar. Shuning uchun men oxirgacha kutib turinglar deb keyin chiqadigan holatim. Shogird ham keptilarmi?
1: Endi so'z bersak bir narsa dermikin?
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Barchangizga oqshom xayrli bo'lsin. Ma'lumot o'rnida yana bir ajoyib ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Bugun xalqaro omadsizlik kuni.
0: Omadsiz?
2: Omadsizlik kuni.
0: Omadsizlik
2: 2010-yil Finlandiyada asos solingan va bu nima uchun desiz, shunchaki omadsizlikka qarshi harakat qilib, bunga odamda immunitet
0: bo'lish uchun.
2: Shu uchun tashkil qilingan kun.
0: Biz 2 qissa, 3 qissa, 5 qissa qilyapmiz bu ish, lekin omad qani, omad doim ham kelavermaydi degan gaplar bor-ku. Kutyapmiz uni. 3 marta keladi degan qani bu
1: bir odamni radioga intervyuga chaqirishdi, mashhur voqea bu. Nima deydi? Qaysi jihatingiz o'zingizni ham hayratda qoldiradi desa, juda ham omadsizman degan ekan. keyin boshlovchi kechirasiz mikrofoningiz yonmay qoldi, qaytadan savol beraman. Qaysi jihat o'zingizni hayron qoldiradi? Boshqatdan bergan ekan. Hatto shu yerda ham omadsizlik bo'lgan.
0: Ha, o'chib qolganmi deydi. Ha, men kiram, o'sha shunaqa bo'ladi o'zi. Shunaqa bo'ladi. Kassaga kelganda eshing yopadi deydi-yu. Shunga o'xshaganda, ertaga kelasiz deydi. Doktorga ham kelsangiz ish vaqtimiz tugadi, chiqyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Eshik taqilsa, doktor xalatini yechib olib, bemor o'rniga yotib olganda ish ochsa. Ketdi-na doktor. Yo'q-la doktor, yo'q-la. Lekin eng og'iri shu. Soati belgilangan bo'ladi, lekin birov kelsa keta olmaysiz. Shunaqa doktorimiz borlar, Bahodir aka borlar. Tomoqlarimizni qaraydigan, boshqa qiladigan, lekin ish vaqtlari tugasa ham o'sha yerda o'tirgan bo'ladi-da. O'zi 19 gacha 21 gacha ishlasalar ham kimdir bolasini ismi bilan kelsa nima deysiz? Eshing qulab yotuvdim, shiq-shiq-shiq. Iltimos, men tabletkam beray, etlab kelasiz deya olmaysiz-ku. Shuning uchun baribir olib kirishingizga to'g'ri keladi. Shu Bahodir aka borlar, omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar, adashim. O'zi aytamanlar, Bahodirlar bo'ladigan bo'ldi.
1: Shu, shu.
0: Endi hammasi ham lor emas-ku endi.
1: Qaysi sohada bo'lsa ham bo'ladi.
0: Ha, qaysi sohada bo'lsa ham shunaqalar bo'ladi. U eshing yopib men ketdim deydigan holatlar.
1: Kecha neftchi jamoasi o'ynadi Paxtakordan keyin. Shuni ham bitta voqelik o'rnida aytib o'tib ketsak bo'ladi. Kecha Saudiya Arabistonida Ar-Riyodda bo'lib o'tdi o'yin. Poytaxtda Cristiano Ronaldoga qarshi o'ynadi bizni o'g'lonlarimiz va o'yin yarim soatcha kechroq boshlandi belgilangan muddatdan. Bu siyosiy va harbiy sabablarga ko'ra kuzatib borayotganlar yaxshi bilsa kerak. Yamandan ma'lum bir guruh hujum uyushtirdi. Aynan stadion atrofi shaharga. Shuning uchun ma'lum bir vaqt o'yin o'tkazilmasdan keyin o'tkazildi. Yaxshi o'yin bo'ldi. Men o'yin to'liq ko'rdim. Neftchi yomon o'ynamadi. Lekin afsuski biz ikkinchi taymda qizil kartochka olib qo'ydik. Bo'lib ham eng yaxshi o'yinchilarimizdan biri Ikrom Aliboyev qizil kartochka olib qo'ydi. Mayli, bu bahsli fikrdir. Lekin qizil kartochkagacha yaxshi o'ynayotgandi jamoa. Lekin biz 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchradik. Endi bir kishi kam bo'lgan va narigi jamoa tarkibida yulduzli ko'p bo'lganda yutqazish normal.
0: Ha, yaxshi eslatdingiz, bilaman. Qizil kartochka bizda ham bor. G'alvirda xushyor bo'lasizlar.
3: Donoda reklama. Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21, 22 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71 238 59 59.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 823-98-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-
1: rag'batlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Sakizdan 16 daqiqa o'tdi. Yaxshi fikrlarni bildiryapsizlar. Futbol bormi, omadlilar kuni bormi, soatlar bilan bog'liq bormi, shifokorlar bilan, doktorlik bilan bog'liqmi? Hammasi asqotadi. Aholini ko'payishi bilan bog'liqmi? Elektr energiyami? Hammasi inson uchun ishlaydigan ehtiyojlarimizni qondiradigan. Mana ertaga kuz-qish mavsumi kelyapti. Mana bu mavsumga tayyorgarliklar tezroq tugashi kerak. Hali ham ko'chalarni kavlab ochib, turbalarni yangilayotganlar bor. Tezlashishimiz kerak. Bugun 13 oktyabr. Ertaga sovuq tushib qolib, ulgurmay qolib, turba anu deb qolamiz. Hozir tezlashib oldindan hammasini to'g'rilab, ana hokimlarimiz aylanib yurishdi, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdim. O'zimizni hokimimizda, shu tumanimizni hokimi aylanib yuribdilar. Aynan kuz-qish mavsumi borasida hamma yerni qarab, issiqlik bormi, gaz bormi, boshqa bormi, hammalarini tekshirib nazorat qilishyapti. Ertaga yurtdoshlarimiz hammasi qishga kirishi bilan kuz-qish mavsumiga xonadonlarimizda issiq havo yaxshi bo'lsa, kasal bo'lmaymiz, yaxshi uxlaymiz, ishga kelamiz vaqtida soatida va ishda ham unumdorlik bo'ladi.
3: Xo'p, kuni kecha kamola mavzu ochdi va chala qolib ketdi. Oxirgacha ma'lumotlarni bilib kelib aytamiz deb va'da berdik. Ya'ni robototexnika bo'yicha jahon chempioni bo'lgan yoshlarimizni mukofotlash to'g'risida davlatimiz rahbarining farmoni e'lon qilindi. Ya'ni bir qancha o'sha yerdagi ishtirokchilarimiz kelajak bunyodkor medali bilan mukofotlangan. Ularni bosh murabbiyi Ziyodulla Botaxonovga sodiq xizmatlar uchun medali taqdim etilgani haqida ma'lumot ko'ryapman men hozir.
2: Juda ham soz, tabriklaymiz, muborakbod etamiz. O'sha sohada ham yurtdoshlarimiz O'zbekistonni shoni shavkatini yuksaklarga sarafroz qilganlar uchun barakalla. Kecha aytdik-ku buni, uncha-muncha odam asab ichidamaydigan mayda ishlarda endi bu. O'sha samolyot uchirib yuborish, avtomobil, bir narsalardir deyu, aviamodelchilar. Bir ko'rardim, biz yoshligimizda bizani pionerlar uyi, bir narsalarga borib yurganmiz. Ganchkorlik, doirali, u bu biz doiraga ham borib qatnab yurganmiz. Aka-uka Islomovlarni o'rgatayotganlarini kirib qarab yurganmiz. Boshqa garchi o'zim mana bu yonimizda to'qimachilar madaniyat saroyiga qatnaganman-ku. Mana Faxrin aka Muhiddinov raketa turarlar ustoz, doiradan dars beradilar. Asror aka Asqarov ustozimiz yoshlari ulug' 80 ga qarab boryaptilar. Rubob sozidan bizga dars berganlar ustoz omon bo'lsinlar. Yana boshqalar o'sha qatordagilar. Men bu yoqqa kelib olganman, uyimga yaqinroq degandek. O'sha yerda ko'rardik-da. Bir narsalarni yasaydiganlar, to'garilardan oddiy oq yog'ochga dum yasab, bu yoqda burnini yasab, keyin har xil batareykalardan tokini qilaman deb nimalar voy erinmagan, nima qilyotgan ekan. Dirdim, mana masalan unga asabim chidamaydi. Uni qayta-qayta uchirib, yana qaytarib olib kelib, uchirib, orqasidan yugurib borib tutib kelib. O'zimas. Ha, 18-19 ekan, tugmachani bosing, qo'shiq bor ekan. Mayli vahliro bo'lsa ham tug'ilgan kun egalarini tabriklab turamiz.

0: عبرين دقيقة
1: قلف أسش يوكي إشكنا بيركتش أجن إشكا وونين كسكسيجا إكي تبقالي إشكتا خار إكي تبقاجة أورناتلادجان كشكنا قلقسمون تمر وونجا أسلجان زنجر زلفن
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Erkinjon Turdimov uchta soha bo'yicha hokimlar ishini muvofiqlashtiradi. Robototexnika bo'yicha jahon chempionlari mukofotlandi. Bill Gates sun'iy intellekt xavfidan yana ogohlantirdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Hop, 18'dan 31 daqiqa o'tdi, davom etyapmiz. Oriyat donon tinglayapsiz. Hali vaqtlarimiz bor bir muncha. Hali birgalashishimiz kerak. 21 ga qadar shu yerdamiz.
4: Albatta, barchangizga yana bir bor oqshom xayrli bo'lsin deymiz. Oldinda bizni g'alvir dastur kutib turibdi va siz uchun ajoyib savollarni tayyorlab kelganmiz va payshanba kuni g'oliblarni aniqlaymiz.
3: Xuddi shunaqa savollarni qilib keldingiz-a o'zingiz ko'rib. Milliylar bormi, osonlari bormi?
4: Albatta, bugun aktiv bo'lib turishingizni iltimos qilamiz. Faol, ya'ni chunki ajoyib savollarni o'zim yozib kelganman.
3: Ko'ramiz qanchalik topa olishadi, qanchalik topa olishmaydi. Agar topa olishmasa, sizga yaxshi baho qo'yamiz. Ularga murakkabroq qilgan bo'lasiz, qiyinroq qilgan bo'lasiz. Hop, oson qila hamma yo javob bo'lib ketsa, demak, yaxshi izlanmagan bo'lasiz.
4: Yoki bo'lmasam, bizni tinglayotgan tinglovchilarga yon bosgan bo'laman.
3: Yon boshingiz shart emas, siz o'zingiz ishlashingiz kerak. Yon boshlarni o'zimiz aytamiz, kamayib ketganda, endi ertaga osonroq qilib kering deb sanjarga aytadigan holatlarim bor. Lekin hozircha yomon ketmayapti. Qo'ng'iroqda ham yaxshi ketyapti. Telegramda ham yozishyapti. Yig'indalarni yig'ib-yig'ib payshanba kuni tortadigan holat bo'ladi. Mana hozir xursand bo'ldim. Ancha sovg'alarni olib ketishibdi. Tortmalaringiz, ishqoplaringiz bo'shab qopti. Qoyil, qoyil. Mana bugun endi seyshanba. Menimcha bitta qoptimi, shunaqa qopti. 4 kishi kelib sovg'asini olib ketibdi. Bu juda ham soz. Vaqtida olib ketinglar, biz qidirib yurmaylik. Vaqtida olib ketinglar, biz topshiraylik, qutulaylik.
0: Oriyat donoda. Esingdami seni?

0: Čitamas.
1: Oriya Donoda reklama.
2: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yeauktsion.uz.
3: Aka, tildadan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tildan bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
4: Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21, 22 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71 238 59 59.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: 18:40 soatimiz millari Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Birozdan so'ng g'alvir dasturini boshlaymiz. Bugungi kun uchun tayyorlangan savollarimiz tahrirlash jarayonida jonli efir vaqti boshlanganda esa sizlarga havola etiladi. Ishlaringizni shunga qarab reja qilib turing, uzoqqa ketib qolmang.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
1: Bitta akamiz yangi boy, tursim tushdi, ishlari yaxshi bo'lib ketdi, kreditlar chiqdi. Yarimini yopdi, yarimi tursim cho'ntakda. Toshkentdan Qudandali bo'ldi. Yashmizlar, jamshbek, qanday, zo'rma, ha? Lastida boryapmiz, lastida. Lasettini hali to'liq bilmaydi. Ha, kelavering, kelavering, aka, kelavering. Qayerga ketdingiz? Bayt qayt, hozir tanirovkada ko'rinmayapti. Buncha qorong'i mashinang. Ha, tanirovkada, ha, men qorong'i tushibdim deb o'ylabman. Xullas keldi, ichkariga kirib mehmon bo'ldi. Ana endi Qudaniga ketish kerak, yur meni kiyintir dedi. Akani puli ko'payib ketgan, lekin parosat o'sha qolgan. Xullas haliga akamiz Qudasiniga ketish kerak, birga magazinga bordik, ko'k ko'ylakka katta kostyumni oldi, pul to'laydigan joyda kostyumni oldida kaltanaskini ko'rib qoldi. Olmoqchimisiz siz ham to'rtta ol dedi. Yo aka, nima qilmay, Qudandil olta sharmanda qilmay, sizni oyog'ingizda miqam bor-da dedim. Allashma, seni pulingga olyapmanmi? Kalta naski kiygan oyoqlar ko'rganmizu o'rtoqlarimiz, haligi umuman utiplini poldan boshqa oyoq bosmagan oyoqlar, oyog'ini hech qachon yerga qo'ymagan oyoqlar, tovoni biron marta ham betidan tiniq odamlar. Bunday qilib kalta naski kiyib olsa yarashadi. U oyoqni umrida esdan chiqarib yuborgan aka bor-u. Xullas bordik, Qudon aka kalta naskini kiydi. Hali miq foydaga ishlayapti. Ilib olgan miqqa. Bitta oyoqda. Lekin bitta oyoqdan xavfsiriyman men. Bunday qilib kirib ketaverdi. Yaxshimisizlar deb kirib ketishdi ham endi aytyapman, parosat yoshlikda qolib ketgan. Bunday qilib otib kirib ketdi to'plilar. Xudo ham endi kelinglar, kelinglar, yo, uylarni ko'rsatib ko'rdim. Kirib ketdi, ikki etajli uylarni aylantirgani, aylanib shunday qaytib Qudolar bilan voha deb Qudolar hali billa bo'lib qolsa rosa kulishadi er xotin bir-birini, ha, hay o'sha boy, ha, deb olib kulib pastga qarab kelib turdi. Endi men o'zimizni boyni qidiryapman. Qilib tinchmi? Tinda qarasam bitta oyoqda yo'qdi. Orqadan bordimda, aka, bitta oyoqda yo'qdi oma dedim. Desam ichi shu etdi, yo'q dedi. Ha, desam deyib qolib sekin qaradi. Endi qaradi, haqiqatdan bitta oyoqda yo'q. Nima qilamiz endi dedi. Narigini ham yeching dedim. Nimaga desam bir xil bo'lib qoladi o'shanda dedi. Endi u uchganini nimaga bilmay qoldi ekan desam, tovondan chiqib uchib ketadimi? Orqaga uchganini ko'rganmisizlar naskini? Orqaga uchib ketgan ekan naski. Gulga yopishib qopdi, gulga. Uni nevarasi ushlab, mana ekan, deb kelyapti. Uni men hali bor deb olib ketib yubordim.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Nasl nasab bilan maqtanish zaiflik belgisidir. O'zining ilkidan yaxshi ish kelmaydiganlar mudom nasl nasablari bilan kerilurlar. Pirimqul Qodirov.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-oktyabr kuni hukumat ijro etuvchi tuzilmasini takomillashtirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Hujjatga muvofiq bosh vazirning birinchi o'rinbosari ta'lim va fan vaziri lavozimi joriy etildi. Ushbu lavozimga Erkinjon Turdimov tayinlandi. Yangi lavozim egasi ta'lim, ilm-fan va sog'liqni saqlash sohalaridagi vazirlik va idoralar faoliyatini muvofiqlashtiradi. Shuningdek, mazkur yo'nalishlarda hududiy hokimliklar ishiga rahbarlik qiladi. Farmon bilan Vazirlar Mahkamasi huzurida 12 shtat birligidan iborat ta'lim, ilm fan va sog'liqni saqlash masalalari kotibiyati tashkil etiladi. Hukumat ijro etuvchi tuzilmasidagi boshqaruv xodimlarining umumiy soni esa 243 nafar etib belgilandi. Bugun 13 oktyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xalqaro robototexnika musobaqasi g'oliblari va ularning murabbiylarini mukofotlash to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Koreya Respublikasining Inchon shahrida o'tkazilgan First Global Challenge musobaqasida jahon chempionligini qo'lga kiritgan O'zbekiston terma jamoasi a'zolari va murabbiylari davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Jumladan, jamoa bosh murabbiyi Ziyodilla Butaxonov sodiq xizmatlari uchun medali bilan, terma jamoa sardori Ibrohim Salomov, texnik murabbiy Abdulloh Abdujabborov, jamoa a'zolari va menejerlari esa kelajak bunyodkori medali bilan mukofotlandi. Microsoft asoschilaridan biri Bill Gates sun'iy intellektni insoniyat uchun eng katta xavflardan biri deb atadi. CNN telekanaliga bergan intervyusida u Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatini ushbu texnologiya ustidan nazoratni kuchaytirishga chaqirdi. Milliarderning ta'kidlashicha, sun'iy intellekt kelgusi yildayoq xakerlik hujumlari ko'payishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois u AQSh ma'muriyati bilan texnologiya xavfsizligi masalasini muhokama qilishni rejalashtirmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 13 oktyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11899 so'm 9 tiyin, yevro 13298 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 14 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
2: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
3: Opa, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum yana bir bora. Shu yerdamiz, tayyor bo'lib turibmiz. Siz tayyor bo'lsangiz bo'ldi.
4: Assalomu alaykum barchaga. Oriya dono radiosida G'alvir dasturi, demak, bilasiz, an'ana o'sha traditsiya saqlanib qoladi. Dushanba, seshanba, chorshanba kunlari savollarni o'ylaymiz, to'g'ri javob egalari qayd etib boriladi. Yig'indi payshanba kuni G'alvirga solinadi va ularning orasidan
3: Afzalbek Sodiq tomonlaridan buni hayot deydilar loyihasining rahbari. Ajoyib o'zi afzallik. Bizga sodiq odam Afzalbek Sodiqdan 5 ta kishiga sovg'a bo'ladi. Aytib o'tamiz.

0: Qizil karta, sarun kartalarimiz yo'q, faqat qizili bor, mahkami. Ikki marotaba javob berish mumkin emas. Bitta savol o'tdi, bitta o'tib ketaveras, bo'ldi. Bir kunga bitta to'g'ri javob yetadi. Qolganlarga ham navbat bering, iltimos. Qolganlar xafa bo'lishyapti. Ketma-ket qo'ng'iroq olyapmiz. Boshqalarga ham imkoniyat beraylik. Bitta to'g'ri javob bir kunga yetarli. Telegram ham xuddi shunday. Yo, bizga qo'ng'iroq qilib yozdiring, yo u yerga yozing. Hammasi olinadi, cho'chimang. Bizni adashtirmang. Telegramingiz raqamingiz, o'zingiz raqamingiz va ismingiz yozilgan bo'lsa, bizga qulay bo'ladi. Bitta xabarga SMS ichiga hammasi sig'sin. Javob, raqam, ism. Shunda ichiga kirib, kavlab, yoqa-yoqa alaqsimaymiz. Bitta joydan o'qib ketamiz. To'g'rimi?
1: Albatta.
0: Tayyormisiz?
1: Boshladik.
0: Marhamat, Boshaxon.
2: Sayt 2005-yil fevral oyida PayPal kompaniyasining 3 nafar sobiq xodimi tomonidan tashkil qilingan. U boshida video joylashga mo'ljallangan tanishuv sayti bo'lgan. Hamda bu g'oya o'zini oqlamagach, hozirgi ko'rinishga o'zgartirilgan. U 2006-yilda Google kompaniyasi tomonidan sotib olingan. Foydalanuvchilar kuniga 1 milliard soatdan ortiq vaqtlarini u yerda o'tkazishadi. Odamlar u yerda ta'lim oladi, til o'rganadi, musiqa tinglaydi va hatto biznes yuritadi. Uni butun dunyoda qotmasdan uzluksiz ishlashi uchun Google butun dunyo bo'ylab maxsus serverlar tarmog'ini o'rnatgan. Hatto chekka orollar va okean o'rtasidagi yirik kemalarda ham u tez ishlashi uchun sun'iy yo'ldoshlar va maxsus serverlar uzluksiz ma'lumot uzatib turadi. Bu platformaning umumiy yillik daromadi 60 milliard AQSh dollaridan oshadi. Savol: qaysi sayt, ya'ni platforma haqida? Javoblaringizni 71 kodi bilan 203 1065 yoki Telegramda @donao1065 ga yo'llang.

0: javob qani to'g'riga ulgurganlar, to'g'ri javob berganlar bor avvalo qo'ng'iroqda, keyin Telegramda. O'qiymiz nimaligini, qaysi platformaligini. 1377 Botirali, 2222 Azamat, 8787 Adham, 4663 Dilnoza, 9085 Zafar, 0067 Muhammadjon to'g'ri javob berishgan.
1: 9160 Sirojiddin, 0076 Temur, 4959 Ulug'bek qabul qildik. VPN deb yozyapti noto'g'ri. 1439 Said Akbar oldim. 1131 Dilafruz, 6412 Xayriniso ona, 7427 Ramshid aka, Karomat Mamatqulovda to'g'ri. 2223 Bahrom aka, 22 Kamolida noto'g'ri ekan. Xo'p, yana 6396 Abdulloh oldik. 43-44 Akrom aka, 15-33 Mavluda opa qabul qildik. 20-54 Ozodbek ota, 77-61 Ravshanbek oldik. WhatsApp noto'g'ri, Telegram noto'g'ri. 65-89 Jahongir, 40-58 Qahor aka, 34-56 Maqsud aka, 82-96 Dilbar opa, 15-23 Dilorom, 74-24 Muhammad Rahim aka, 55-45 Said opa qabul qildim. 31-17 Munisa, 44-87 Samariddin, 08-68 Bahrom, 13-58 Beg'zot oldik. Erkin aka to'g'ri, 12:42 Hilol oldik. Xo'p, Facebook noto'g'ri, 0960 Xanifaxon, 8995 Oybek to'g'ri.
0: Qo'ng'iroq, labiy, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Javob.
2: Navigator.
1: Noto'g'ri.
0: Xo'p, 71 22 365. Qani kim qaysi biri? Kim to'g'ri javob? Labiy, assalomu alaykum. Eshitmayapman, 1942 labiy. Ovozingiz chiqmadi ya. Negadir ulangan edik, tovushingiz kelmadi. Tezlashamiz, tezlashamiz. Labbay, assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: YouTube.
0: Kimsiz?
3: 9268 Sardor.
0: 9268 Sardorni belgilab qo'ydik. YouTube deganlar to'g'ri javob egalari. YouTube kanal. Platforma deysizlarmi, nima deysizlar? Kanalmi? Marhamat. Sizdanmi? Ha.
4: U ochiq havodagi maxsus keng maydonda o'ynaladigan dunyodagi eng nufuzli va qadimiy sport turlaridan biridir. U 15-asrda Shotlandiyada vujudga kelgan. Shotlandiya qirollari va aslzodalari bu o'yinni juda yaxshi ko'rishgan. Dunyodagi eng birinchi klub ham 1744-yilda aynan Shotlandiyada tashkil etilgan. Bugungi kunda u butun dunyoda, ayniqsa AQSh, Buyuk Britaniya, Yaponiya va Janubiy Koreyada juda ommabop. U dunyodagi eng qimmat sport turlaridan biri hisoblanadi. Maydonlarni parvarish qilish, elita klublariga a'zolik va sifatli klyushkalar juda katta mablag' talab qiladi. Savolda qaysi sport turi haqida gap ketyapti? Javoblaringizni 71 kodi bilan 203 1065 yoki Telegramda oriyat dono 1065 ga yo'llang.

0: Loria Donode reklama.
1: Aryent Finans Bankidan 50 million so'mgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini E-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz

0: 800 23 12 78 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1: rivojlantirilgan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Qani. O'sha o'yinni o'ynaydiganlar bormi? Biladiganlar
3: bormi? O'ynaganmisiz?
2: Yo'q, o'ynamaganman. Mashinasi kataysa qilganman. O'tirib olib. Bektemir tomonda.
3: Ha.
2: Kataysa qildiradi-yu.
3: To'g'ri.
2: Orqasiga ketmonlarni sovolib. O'sha mashina. 8031 Azizjon, 3149 Faxriddin aka, 0552 Ergash aka, 4241 Anvar. To'g'ri o'qdimmi yoki barmi? Anvar 1616 Berdiyor, 2178 Madina. Hop, keyingilar 5636 Abdurahmon ota, 1015 Azim aka, 1664 Ma'rufjon to'g'ri javob berganlar qo'ng'iroqda.
3: 2544 Nigora, 9585 Sarvar, 8758 Fuzail. Sanjar aka qabul qildim. Nodir Xolboyevda to'g'ri. Azim Azizovda to'g'ri. 2998 Abdus Samad oldim. Polo deb yozishyapti. 3263 Shahina to'g'ri. Regbino to'g'ri. 9738 Shavkat, 2807 Abror, Dilafruzop oldim. Maxsus aka 2830 dan 3035 Nurmuhammad, 0757 Dilbar opa, 6412 Xayrini Sona, 1523 Dilorom opa, 4336 Ravshan aka oldim. Hakkey emas. 9626 İzzet aka oldim. 9080 Mohlar oyim, 4918 Dildora, 9015 Bashorat oyim qabul qildi. Kim ustida hakkey noto'g'ri? 0960 Xanifaxon, 2232 Kamola qabul qildik. 7405 Sanam opa, 8995 Oybek, 7925 Nasiba, 6842 Irodaxon, 2948 Abdulaziz oldim. Beyzbol noto'g'ri. Odin momo to'g'ri. 3600 Madinaxon oldim. 4720 Zokirjon, 2907 Ahror aka qabul qilar ekan buni. Karomat Mamatquluvda to'g'ri. Kriket noto'g'ri. 7999 Mirabror aka to'g'ri. 2978 Rayxona, 7300 Baxtiyor Umarxo'jayev Ibrohim Xo'ja to'g'ri, 5720 Abdulaziz to'g'ri.
2: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Javob.
4: Javob gol.
2: 9001 misiz?
4: 9001 Xo'ja Akbar.
2: 9001 Xo'ja Akbar. Golf deganlar to'g'ri javob egalari. Golf. Rahmat. Marhamat, keyingi savol.
5: U 36 yoshida hayotdan ko'z yumgan amerikalik qo'shiqchi, model va aktrisa. U bolaligida o'smirlik chog'larida kuchli duduqlangan. Keyinchalik logoped unga maxsus nafas chiqarish uslubida past va jozibali ovozda gapirishni o'rgatgan. U shunchaki aktrisa emas, balki 20-asrning eng yirik vizual ramziga aylandi. Uning platina rangidagi sariq sochi, qizil lab bo'yog'i, iyak ustidagi xoli go'zallik standarti darajasiga ko'tarildi. Gollivud studiyalari ayollariga juda kam haq to'lagan va quldek munosabatda bo'lgan davrda u yirik kompaniyalar bilan sudlashib, o'zining shaxsiy kino kompaniyasini ochgan kam sonli ayollardan biri bo'ldi. U Gollivudning ham go'zalligini, ham fojiasini o'zida mujassam etgan unutilmas afsonadir. Qaysi aktrisa haqida gap boryapti? Javoblaringizni 71 kodi bilan 3165 yoki Telegramda Oriyat dono 1065 ga yo'llang.
2: Oson qilayotgan ekansizlar. Javob o'qi, savolni o'qib bo'lmasizdan javob kelyapti-yu.

0: 19-dan 24 daqiqa o'tdi. Demak, hozirgi aktrisani topishimiz kerak. 89-19 Vazira opa, 14-69 O'tkir aka, 37-00 Alisher aka.
1: 15-23 Dilorom, Dilafruz opa qabul qildik. Madonna noto'g'ri, 79-99 Mirabror, 31-38 Rayinberd aka qabul qildik. Tolipov, Nikli tinglovchimiz, ismingiz va raqamingiz oxirgi to'rttasini qoldirasiz. 39-26 Shoirona qabul qildik. 87-58 Fuzail, 29-98 Abdusamad, 64-12 Xayriniso'na, Surayyo Ason va 21-09 Eliyor, 61-71 Muslima. Uchta nuqta Nikli tinglovchimizga ham shu gaplarim. 33-61 o'tkiraki oldim, 64-66 Mahmuda, 61-80 Doniyor, 13-75 Sanobar opa qabul qildim, 10-40 Shuhrat aka qabul qildik. Xo'p, Karomat Mamatqulova, 75-55 Muhiddin, 01-51 Otabek, 45-67 Mohgul. Telegramdagilar o'ylaganimdan ancha kam topishgan.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Bahodirxon, Merlin Manro.
0: Kimsiz?
2: 59-23 Azam Omon.
0: Baraka toping. Sirdaryo televideniyasini ko'rsatuvlarini bizga tashlashyapti. Siz o'sha yerda faolligingiz haqida.
2: Rahmat.
0: Radiodagi suhbatlaringizni bizga namoyish etishyapti. Siz nomingizdan rahmat. 59-23 Azam Omon. Holi yaxshi. Cho masala holi yomon deylar-ku, tushyaptilar.
1: Agar aynan mana shu Merlin Monroe ning hayoti haqida kimdir kinofilm ko'rish istasa, yaqin ortda qolgan 4-5 yil ichida bitta kinofilm chiqqan, o'zbek tilida yo'q nazarimda, Blondinka ruscha nomi, Anna de Armas o'ynagan. Merlin Monroe ning o'sha bolalik travmalari, uni oilaviy muammolari qanday qilib Gollivudga kirib kelgan hammasi haqida bir avtobiografik kinofilm.
0: Xo'p, navbatdagi savol.
3: U Disney tomonidan suratga olingan mashhur animatsion film va butun dunyoda juda katta muvaffaqiyat qozongan. Undagi qahramon qizga ajdodlar ruhi tomonidan yuborilgan kichik ajdarcha Mushuning hamrohlik qilishi sujetni yanada qiziqarli qilgan. Disney malikalari ro'yxatiga kiritilgan bo'lsa-da, u haqiqiy malika bo'lmagan yagona qahramondir. U qirollik oilasida tug'ilmagan va yakunda shahzodaga turmushga ham chiqmagan. Yana bir narsa, asl rivoyat bilan Disney talqini bir xil emas. Filmda voqealar va qahramonlar badiiy tarzda o'zgartirilgan va 2020-yilda u haqidagi hikoya asosida yangi badiiy film ham chiqarilgan. Savol, qaysi animatsion film haqida gap ketdi?

0: Brain daqiqa.
1: Moddiy boylikka ega bo'lgan boy badavlat kishi. Zangin.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlat sarlari bilan bog'liq va alohida muhim obyektlarni foydalanishga qabul qilish tartibi belgilandi. O'zbekistonda paxta tolasining 76% yig'ib olindi. Toshkentda 9-chi xalqaro zamonaviy san'at bienalisi bo'lib o'tmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Qana savol yangiradi. Multfilmi nima edi?
4: Ha, ha.
3: 60-32 Doniyor, 11-68 Ma'rifatxon, 19-93 Oybek, 35-15 Doniyor ekan, ishmasam uyishi bo'lsa kerak. 19-42 Erkinboy ota, yangi raqamdan chiqqanlar 90-18 raqamini o'zgartiribdilar. 19-42 Erkinboy ota, 10-12 Rano opa javob berishgan.
4: 96-26 Dildor oldim. Opog'oy noto'g'ri, 01-04 Orzu aka oldim. Rapunzel noto'g'ri.
3: Rapunzel bo'lamidi o'sha? Rapunzel boshqami?
4: Rapunzel bor, Rapunzel hamma har xil talaffuz qiladi.
3: Ha, qiz bo'ladi, sochi uzun daraxtlarga osilib yuradigan o'shami?
4: Bizdagi dublyajda, o'sha paytda olib berilgan dublyajda Rapunzel deb tarjima qilishgan hattoki. Shunaqa holatda.
3: Homer ham Homerga o'xshagan ekan-da.
4: Ha, noto'g'ri xullas. Unaqasiga, bunaqasiga u personaj emas. Xo'p, yana 48-45 Ravshanaka oldik. 28-30 Maqsudaka oldik. Zolushka noto'g'ri. Savolni qaytara olmaymiz, o'zi bir marta aytiladi. Yana 96-26 Dildora aytdim to'g'riligini bo'ldi. Alisa emas.
3: Xo'p, qo'ng'iroq eshitamiz, labay.
5: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
3: Va alaykum assalom.
5: Mulan.
3: Nima?
5: Mulan.
3: Kimsiz?
5: 0257
3: Anorboy aka. Ya yashang. 0257 Anorboy aka to'g'ri javob berdilar.
4: Mulan edi.
3: Mulan deganlar to'g'ri javob egalari. Davom etamiz. Ertaga ham bor o'yin. Chorshanba bo'ladi. Payshanba final. Afzalbek Sodiqovdan buni hayot deydilar loyihasi muallifi rahbari qadrdonimizdan 5 kishiga sovg'a bo'ladi. Hozir musiqiy savol. Ijrochini kim ekanligini topsangiz Qo'ng'iroq qilasiz 71-203-65 ga yoki yozib qo'ying ismi sharflar bilan elektron belgi oriyat dona 1065 o'sha joy o'sha manzil hech narsa o'zgarmagan raqami ham garchi joydan ko'chib ketgan bo'lsak hamiz raqami shu u yoqqa bu yoqqa ko'chib yangi joyga o'tgan bo'lsak ham Telegram ham shu hammasi joy joyida turibdi diqqat san'atkorning ismlari xopizi ismlari kim marhamat qo'shiq boshlandi

0: Oria et Donald, eh?
1: Hop, ijrochini topganlar bo'lsa, ijroni aytib o'tib ketamiz hozir. Ko'cha qo'ylar tinglab ketayotganlar bor ekan. Baraka topinglar, rahmat. 0745 Matluba opa to'g'ri. 8575 Yo'ldosh aka. 4249 Qudratilla. Hozir eshitib ketishyapti. O'zbekiston doirachilar birlashmasi jamoasi, qadrdonlar, sozandalar, xonandalar birga eshitib ketishayotgan ekan Oriyat Dononi. Biz topdik ustoz san'atkor ismlarini deb Qudratilla 4249 yozib qo'yibdilar. Biz ham qayd etdik. 9675 Sadiriddin aka, 8077 Do'stiyor to'g'ri javob egalari qo'ng'iroqda.
2: 9585 Sohiba opa, 4669 Uralboy aka qabul qildik. Komiljon Yo'ldashev, Jo'rabek Nabiyev kabi variantlar noto'g'ri. 9944 Ezoza qabul qilar ekanman. Xo'p, yana 2536 ismingizni yozib qoldirasiz, javobingiz to'g'ri. Fahriddin Umarov emaslar.
1: Qo'ng'iroq, labi, assalomu alaykum.
3: Hojimurod Umarov.
1: Yo'q, noto'g'ri, yaqin tovush yaqin. Hojimurod Umarov emaslar. Hojimurod aka borlar, sog'lig'i omonlar. Siz eshitgan xopiz hozir oramizda yo'qlar. Alloh rahmat qilsin. Lekin xalfanaga tashrif buyurganlar, qo'shiq aytganlar. Xalfanada kelganlar. Labbay. Labbay.
3: Tavakkal Qodirov.
1: Yo'q, ha. Yo'q, Tavakkal Qodirov kelmaganlar oraya.
2: Xo'sh, Fahriddin Umarov emaslar.
1: Avlod vakillari, avlod vakillari, shogirdlar qatorlarida. Labbay, assalomu alaykum.
4: Rasuljon Urayimjonov.
1: Yo'q, Rasuljon Urayimjonov borlar, sog'lig'i omonlar. Qirg'iziston xalq artisti. Tovushlari o'xshaydi. Men ko'rib keldim kuni kecha, chustga keldilar. Ismoil Hoji Muzaffarov xonadonlarga keldilar. Gaplashdim men ular bilan, mehmon bilan, Rasuljon aka bilan, O'rayimjonov bilan. Labbay, assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
5: Rasuljon O'rayimjonov.
1: Yo'q, hozir aytdim-ku, Rasuljon O'rayimjonov borlar, hayotlar. Kelganlar radioga, Oriyat Donoga. To'g'ri. Hayotlar, hozir ijro bergan topishmog'imizda bu kishi yo'qlar oramizda. Labbay, assalomu alaykum.
6: Sobirjon Rasulov.
1: Kimsiz?
6: 9925 Abdurasul.
1: Barakalla, 9925 Abdurasulaga to'g'ri javob. Risolat to'g'ri yuqorida. Yana kim yozgan edi?
2: Mahmudani javobi ham to'g'ri edi.
1: Ha, Sobirjon Rasulov edilar. Alloh rahmat qilsin. Marsiyalarni aytib berganlar Fahriddin Umarovga. Shukr dadashi so'zlari bilan Marsiya ham ijro etganlar. Tor uzildi, dutor tindi, do'stlar yangroq soz qani. Har yurakka cho'g' solgan Fahriddin ustoz qani, hofizi mumtoz qani degan bir chiroyli qo'shiqni ham aytganlar. Men shularni hozir maqola shakliga keltirdim. 100 yilliklarini va teatr jurnalida chop etishga reja qilyapmiz.
2: Ajoyib.
1: Xudo xolasa o'qirsizlar. Bormi savol? Yo'q bo'lsa ketaveramiz.
7: U qadimgi Yunon mifologiyasiga ko'ra yer osti dunyosi xudosi Ait Minta ismli go'zal parini sevib qoladi. Aitning rafiqasi buni bilib qolib, rashk tufayli qizni xushbo'y o'simlikka aylantirib qo'yadi. Minta nomi keyinchalik uni nomiga asos bo'lgan. Qadimgi Yahudiyada u shu qadar qadrli bo'lganki, u ma'lum muddat soliq to'lash va o'zaro hisob-kitob qilishda pul o'rnida ham ishlatilgan.

0: qaymoq, saqich, tish pastasi, konfetlar ishlab chiqarish sanoatida uning ta'mi va hidi dunyo bo'yicha eng ko'p qo'llaniladigan va sotiladigan aromatizator hisoblanadi. Savol: o'simlik nomini toping.
1: Hop, qani 40-chi daqiqa ekan, bizda bora, ko'p joyda bormi?
2: Ha,
1: bor degan qo'shiq bor ekan, shuning uchun bor deyapman.

0: Ория Донода реклама.
1: Energetika va qurilish bo'yicha xalqaro ko'rgazmalarga tashrif buyuring. 20-21-22 oktyabr kunlari O'z Expo markazida. Telefon 71 238 59 59.
2: Sen har kunlik tashvishlarga bardoshlisan, ammo ruh moddasi yetishmovchiligida immunitet zaiflashadi. Sinkarot yuqori dozali ruh immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Sinkarot immunitetingni himoya qil. Qarshi bo'lmalar mavjud. Yo'qsa, mutaxassis maslahat zarur. Ishlab chiqaruvchi ma'lumot asosida Germaniya litsenziyasiz.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Qani, bormidi u dedim, bor, xushbo'yli bor dediga. Nech kishi ekan? 9138 Abdullo, 6508 Haqiqat opa, 8342 Abdukarim aka, 5269 Fathulla aka to'g'ri javob berish kami bittadan beryaptimi? Ikkita yozganlarga qizil karta deysiz. Tekshirib turing. Siz hakam bo'lib turasiz.
4: 15-23 Dilorom, 64-12 Xayriniso ona, 98-85 Kamola, 11-31 Dilafruz oldim. Yana Ilhom aka qabul qildik. 69-56 Akrom aka to'g'ri, Kikut noto'g'ri, Karomat Mamatqulov oldik, 29-12 Sohiba qabul qildik, Lavri yaprog'i noto'g'ri, 28-30 Maqsud aka, 18-78 Iroda, 14-60 Amin, 11-55 Shodiya, 15-51 Nurbek, 08-82 Hoji Murod aka, 25-36 Mahmud edi to'g'ri.
3: Hop, qo'ng'iroq qilib, assalomu alaykum.
5: Ha, javob qahva.
3: Nima?
5: Qahva.
3: Yo'q, qahva emas. Qahva to'g'ri, hammalar o'yladi bor qahva. Alo, jav yoqmasa ko'chaga chiqsanglar, uj qilib ham qaynatib beryapti-yu. Shunaqa mashinkalar chiqib ketdimi, o'zi g'izillat qo'yib beradigan. Nima dur. Labbay, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
3: Jav.
6: Yaxshimisizmi?
3: 24-29 Abdumajidida, yanishmasa.
6: O'zim.
3: Ya, baraka toping. 24-29 Abdumajid. Yalpiz deganlar to'g'ri javob.
4: So'nggi savol. Marhaba. Uning nomi sanskritchadan birlashish, muloqot degan ma'noni anglatadi. U inson ruhiyati va fiziologiyasini boshqarish ta'limoti va metodi hisoblanadi. Xalos bo'lish holatiga erishishni maqsad qilib qo'ygan hind diniy va falsafiy tizimlarining tarkibiy qismi. Insonda ruhiyatni muayyan yo'sinda cho'g'lash orqali organik va anorganik jarayon va jismlarni boshqarish uchun qandaydir kuch va imkoniyatlar mavjudligini tan oladi. Unda jismoniy mashqlar ishlab chiqilgan va organizmning nafas olish va boshqa fiziologik funksiyalarni boshqarishda insonda xohlagan ruhiy holatni vujudga keltirishda ma'lum muvaffaqiyatlarga erishilgan. Asosiy falsafiy g'oyasi, birinchidan, inson psixofiziologiyasi bilan koinot o'rtasidagi uyg'unlik deyiladi. Ikkinchidan, hind falsafasidagi 6 ortodoksal tizimlardan biri. Unga qadimiy hind faylasufi Patanjali asos solgan aytiladi. Juda mashhur narsa haqida gap ketyapti. 71 203 65 elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: bop onam chiroyli, albatta onalarimiz chiroyli, otalarimiz ham chiroyli, shuning uchun biz ham chiroylimiz deydi-yu. Hech kim bugun siz xunuksizdi bo'lmaydi. Qalbiga tegadi. Ha, ustoz, xafa ham bo'ladi deb o'ylamaysiz deydi ba'zi bir shogirdchilar. Biz xafalikdan keyin tug'ilganmiz. Urushib, chimchilab. Ustoz keluvdilar, Tursunoy Sodiqova. Efirga, Alloh rahmat qilsin. Voy, menga qara balam. Menga savol bersang, chimchilab gapirgin, xo'pmi? Shundagina o'zingga kerakli suhbatni qila olasan, degandilar-da. Kirib o'tirdilar, suhbat boshlandi. U yoqda, uch qahramonda. Bilmaylik-ku, men dislarni eshitib olganman, oila tutish, er qanaqa, xotin qanaqa, qaynonalar vazifasi, unaqa yoqdan bu yoqdan gumburlatib otdi meni savollarni. Zor bo'ldi efir. Tugadi efir, tugab chiqdi. Men qarab chimchilab gapirgin desam, o'yvoldingku, hamma yollarimni kukardirib tashlading, ha? Peshoning yarqiragan bola ekansan-san. Isming kim deb so'rab surishtirib ketuvdilar-da. Yayrodik. Zo'r gaplarni gapirgandilar. Shu hozir esimga tushib qoldi. Chimchilab. 0154 Tursunboy ota, 4656 Xoldor aka, 0580 Xolidaxon, 3149 Faxriddin aka, kimga chiqmadimi shuni? Teshib turing. Qizil karta deysiz, o'zim qizil karta olayapman.
1: Bugundan boshlab radar vazifasini bajarasiz.
0: Yo'q, qizil karta berasam o'zim qizilga tushaydi.
1: Xo'p, mendagi javoblar. Farhodjon aka oldim. Faridun 2297 1460 Amina 4445 Baxtiyor aka 2830 Maxsus aka 2228 Habibulloh Karomat Mamatqulova 7778 Rustam 1035 Elmirada to'g'ri. Qolganlar noto'g'ri.
0: Qo'ng'iroq olamiz. Labbay assalomu alaykum.
2: Ong fikr.
0: Yo'q, ong fikr emas. Fikr ong deb aytibdi.
1: Bu ma'lum bir xatti-harakatlar majmui.
0: Vitsen shu bilan shug'ullangan, Georgiy Vitsen.
1: Hozir shaharda ham.
0: O'sha shu Vitsenni syomka boshlaymiz deb to'xtab turlar ekan. 20 daqiqa menga 10 daqiqa.
1: O'zimga kelib olaman.
0: Ha, vaqt beringlar ekanda. Uni hamma biladi, ichkili ichgan u bu deydi, lekin hayotda biror marta ichkili ichmagan odam deyshadi. Mushuklarga, kuchuklarga qarab yurgan. Biroq matta chekmagan boshqa, lekin filmlarda qoilmaqom qilib tashlagan degan gaplar bordi. Labbay assalomu alaykum.
3: Ha, javob falsafa.
1: Yo'q, noto'g'ri.
0: Aytdim sizlarga, bunday bo'lib. Ha?
1: Mana hozir ham Toshkentni shu bog'i bor, o'tirsa bo'ladigan joylardan o'tib qolsanglar kunduz kuni, shunaqa qilib o'tirgan odamlar bahorda, kuzda nihoyatda ko'p bo'ladi.
0: Qo'ng'iroq Labbay.
3: Yo'g'a, yo'q.
0: Kimsiz?
3: 3666
0: Muhammad Ali deganlar to'g'ri javob egalari. Yoga bilan shug'ullanish haqida gap ketyapti. Yordam tariqasi aytib o'tdik. Bir necha aktyor, aktrisalar shularni qilishadi. Tanani sog'lomligi, nafas bilan bog'liq, o'zini o'sha olamga olib kiradigan, ha? Men bundayman, gul shaklida bo'laman, bir narsa bo'laman deb soatlab oyog'ini ichida, qulog'ini ichida turadi. Bizda domladan so'rashadi, Alloh rahmatsin Nasrulloh qobildandi. Ustoz, mana qanaqa qilsam ham bo'ladimi? Dirdi parda orqasidan. Aktyorlikda o'qiyotgan bola, nimadir aytyapti, bo'lsa, asoslasangiz quloqingizda yuring dirdi. Domla topganlar qara. Ustoz, mana qilsam ham bo'ladimi? Asoslasangiz quloqingizda yuring dirdilar domla. Alloh rahmatsin, gaplari ham esimizda. Dastur poyoni ketdi. Biroz turib dilisxorlarni tabrik so'zlar. Tohir Qo'ziyev qo'shiqlari soqnomai saftikalom bilan 20 ga qarab boramiz.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hukumatning 2026 yil 12-oktyabrdagi qarori bilan qurilishi tugallangan obyektlarni qabul qilish va foydalanishga ruxsat berish reglamentiga o'zgartirish kiritildi. Unga ko'ra, alohida hollarda davlat sirlari bilan bog'liq yoki alohida muhim toifalangan obyektlar Vazirlar Mahkamasi hujjatlari asosida to'g'ridan-to'g'ri foydalanishga qabul qilinadi. Buning uchun davlat qabul komissiyasi hamda buyurtmachi tomonidan ishchi komissiya tuziladi. Qabul qilish komissiyalari dalolatnomalarni rasmiylashtirish va tasdiqlash orqali amalga oshiriladi. Davlat qabul komissiyasining dalolatnomasini uning raisi tasdiqlaydi. Dalolatnoma rasmiylashtirilishidan oldin obyekt Davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi tomonidan majburiy nazorat o'lchovidan o'tkaziladi. Qishloq xo'jaligi vazirligi ma'lumotiga ko'ra 2026 yil 12-oktyabr holatiga O'zbekistonda 3.4 million tonna paxta xomashyosi yig'ib olindi. Bu yillik shartnomaviy ko'rsatkichning 76%ini tashkil etadi. Hosilning 2.6 million tonnasi paxta terish mashinalari yordamida, 848 000 tonnasi esa qo'lda terilgan. Mavsumda qariyb 3 mingta yuqori unumli mashina jalb etilgan. 12-oktyabr kuni mashinalar yordamida 147 000 tonna paxta terib olindi. Ayni paytda paxta terimi davom etmoqda. Shu kunlarda poytaxtimizda o'tayotgan 11-chi Toshkent xalqaro zamonaviy san'at bienalisi O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar rassomlarini birlashtirib, zamonaviy san'at amaliyotlarining rang-barangligini namoyon etadi hamda xalqaro madaniy muloqot uchun keng imkoniyat yaratmoqda. Markaziy ko'rgazmalar zali ekspozitsiyasida rang tasvir, grafika, haykaltaroshlik, video art va installyatsiyalar namoyish etilmoqda. Xalqaro badiiy manzarani O'zbekiston rassomlarining asarlari yanada boyitib, milliy san'at jarayonining rang-barang liga va uning jahon san'atidagi dolzarb tendensiyalar bilan uzviy aloqasini namoyon etadi. O'zbekiston madaniy boyliklarini standartlashtirish texnik qo'mitasi raisi Shavkat Sultonov radioimizga bergan intervyusida Bienali haqida o'z fikrlarini bayon qildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 13-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11899 so'm 9 tiyin, yevro 13298 so'm 42 tiyin va Rossiya rubli 141 so'm 53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 14-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Real rahbariyati Ispaniya chempionatining 12-chi turi taqvimidan norozi. Ma'lumotlarga ko'ra, madridliklar 7 noyabr kuni Valensiyaga qarshi safarda o'ynaydi. Chempionlar ligasining qolgan 4 ishtirokchisi esa uchrashuvlarini bir kun keyin o'tkazadi. Bunga sabab Real 4 noyabr kuni Gretsiyaning AEK klubiga qarshi Chempionlar ligasi bahsida maydonga tushadi. Shu tariqa jamoada keyingi o'yinga tayyorgarlik ko'rish uchun vaqt kamayadi. Ma'lumot uchun Real Ispaniya chempionatida 8 turdan keyin 18 ochko bilan 4-chi o'rinda bormoqda. Dortmundning Borussiya klubi bosh murabbiyi Niko Kovach bilan shartnomani uzaytirdi. Bu haqda jamoa matbuot xizmati rasman xabar berdi. Yangi kelishuvga ko'ra 54 yoshli mutaxassis Arlar boshqaruvida 2029 yil yozigacha qoladi. Shuningdek, Kovachning yordamchilari ham Germaniya klubi bilan yangi shartnomalar imzoladi.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Ya yaxshi odamlar radio eshitishadi, yana ham yaxshiroqlari Oriya Donon eshitishadi. Assalomu alaykum, ikki karra yaxshi odamlar, o'tayotgan oqshom barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. 13 oktyabr 2026 yil, soatimiz millari 20:06 va bizda dil izhorlari dasturi.
3: Assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Shu yerdamiz, yana yaqin 1 soat ichida birgalashamiz, ham fikr bo'lamiz.
2: Va siz bilan so'rashmoqchi bugungi efirimiz asosiy shaxsi.
3: A.
2: Biz qolib asosiy fikrlarni aytadigan shaxs, persona deydimi? Sizlar bilan so'rashmoqchi.
4: Assalomu alaykum, barchangizga oqshom xayrli bo'lsin. Dil izhorlari dasturi va yaqinlaringizga dilingizdagi eng ezgu tilaklaringizni bildirish vaqti desak, mubolag'a
2: bo'lmaydi. SMS bor ekan, o'qing.
4: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men oila a'zolarimga salom yo'llayman, debdilar Izzat Maqsudovdan. Biz ham ularga salom yo'llaymiz.
2: Salomat bo'ling, rahmat. 71 kodi bilan 203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda o'zingizni dil izhorlaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Yoxud elektron belgi Oriya Dono 65 lotin yozuv bilan bizning manzil. Assalomu alaykum.
5: Alo, assalomu alaykum.
2: Mo'min aka, salomatmisiz?
5: Ya, yaxshi, rahmat. Sandarbek, jonimisiz?
2: Jonli.
5: Bor ekanlar. Bahodir ham o'tiribdilarmi?
2: Ha, shu yerdalar.
3: Labi, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum. Qizimizning ismini bilmay qoldim-da.
2: Qizimizning ismi Kamolaxon.
5: Kamolaxon. Hammangizga salom. Xorazmdan Mo'min aka.
2: Salomat bo'ling.
5: Hozir meni ashaddiy bir paytlar juda ham ashaddiy muxlislaringiz mana Baxmalda Ilmira xonim tug'ilgan kun ekan.
2: Ha.
5: O'shani tabriklayman, oila a'zolariga, yaqinlari baxtiga sog' bo'lsin, tug'ilgan kunlari ko'p-ko'pisini ko'rish nasib qilsin. Bunga qo'shiladi turmush o'rtog'im Jo'xirjon, SHKdan Osiyo Gul, Rishtondan Parvaradan Nurmuhammad. Barcha muxlislar nomidan tabriklab qo'yaman. Ilmira xonim, keyingi turnirga tug'ilgan kunlari ko'raversin.
2: Salomat bo'ling, rahmat. Kecha ham muborakbod aytganidek, bugun ham Oriya Dono ijodiy jamoasi nomidan ham muborakbod etib qo'yamiz. Va nazarimda kechagi bugungi tabriklar umumiy qilib yetarli darajada bo'lsa kerak. Navbatdagi SMS'lar ham aynan Elmira xonni tug'ilgan kunlari munosabati bilan yetib kelyapti. Elmira xon, tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, yaqinlaringiz baxtiga hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum.
6: Aleykum assalom, yaxshimisiz?
2: Salomatmisiz Anorboy aka?
6: Bahodirjon, Sanjarbek, sinimizga, hammalarga alangali salom bilan Andijon viloyati Jalaq tumani Anorboy ekaman.
2: Aha, labay Anorboy.
6: Bugun tabrigim bor edi.
2: Xo'sh.
6: Bizda Baxmalidan Elmiraxon degan sinim bilan mana radio orqali tanishganimga 5 yil bo'lyapti. Shu sinimni bugun tavallud ayyom ekan, shu sinimga uzoq umr, salomatlik, hadam sog' salomat bo'lsin, onasini baxtiga, aka ukalari, opalarini baxtiga hadam salomat bo'lsin, hadam sog' salomatlik tilayman. Muborak bo'lsin yana bir bor tavallud ayyomi. Rahmat imkoniyat uchun.
2: Salomat bo'ling Anorboyga, rahmat. SMS bizda. Xo'sh, qayerdan boshlaymiz? Assalomu alaykum Oriya Dono, salom Bahodir aka, Sanjar Kamolaxon, yaxshimisiz? Samarqanddan Erkin Daminovichman, sizlarni Germaniyaning Dortmund shahrida eshityapman. Shu Dortmundga borgim keladi. U yerda o'sha Borussiya Dortmund jamoasining Signal Iduna Park degan stadioni bor. O'sha stadiondan jonli muhitda o'yinni tomosha qilgim keladi. Dunyodagi eng maftunkor stadionlardan bittasi. Xo'sh, tabrigim bor edi. Bugun erka toyim, kenja toyim, kelajagim davomchisi Temurbek o'g'limni tug'ilgan kuni. Temurbek o'g'lim, sendan umidim katta. Ilohim, yuzlarga kir. Elimiz, yurtimiz uchun kerakli inson bo'lib, o'zing yaxshi ko'rgan kasbni mohir ustasi bo'lgin o'g'lim. Senga dunyodagi barcha ezgu tilaklarni tilab qolaman. Seni sog'inib tabriklab qoluvchi dadang. Hurmatli boshlovchilar, sizlarga ham Germaniyadan yomg'irli salqingina salomlar o'qib eshittirganingiz uchun katta rahmat, charchamanglar. Sizga ham Toshkentdan ja yomg'irli emas, ozgina bulut, oyli havo aralash salomlarimizni yo'llab qolamiz. Bizda qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo.
7: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
7: Sanjarbek.
2: Labay.
7: Ha, nima? Al-Qarz dasturdagi boy do'stimizni men yalpiz desam, u qizimni gapini eshitmay qoldim. Ya to'g'ri, ya to'g'ri deganini eshitmay qoldim.
2: Ha, yalpizidi, yalpizidi.
3: Rahmat, salomat bo'ling. Yalpizidi to'g'ri aytgan bo'lsangiz, qayd etgan bo'lamiz, yozib qo'ygan bo'lamiz. Omon bo'ling.
2: Xo'sh, assalomu alaykum, oriyat dono ijodkorlari. Salomim O'sh shahri Qorasuv rayoni Qahramon qishlog'idagi jo'ralari Muktamjon, Rustamjon, Mansurbek, Sanjarbek, Inomjon, Jahongir, Sherzodbek, olislardagi Oybekjonga salomlar. Do'stlarim, meni kutinglar, tez kunlarda ko'rishguncha boraman, deb Ilhomjon aka yozgan ekanlar. Salomat bo'ling, rahmat sizga.
3: Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar.
2: Xo'p, qo'ng'iroq qabul qilamizmi? Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
8: Avvalambor uch og'aynilar umrlaring uzoq bo'lsin. Hozi qizimizga ham rohmatlar yo'llaring, besh uzoq bo'lsin. Yaxshi o'paryapti, baraka topsin. Umrlaring uzoq bo'lsin hammalaringga. Hammalaringga salom yo'llayman. Keyin Bahodirjon, ukajonim bir e'tirozim bor edi, men aga mumkin bo'lsa.
3: Qani aytingchi?
8: Mana bizga ko'z ojizmiz, xo'jayinim ikkalamiz. Zangiota tumanida turamiz, Toshkentda Zangiota tumanida turamiz. Asl mufey ko'chada. Mana nima deydi? Mana homiylar bor. Sal atrofga qarab-qarab ish qilmayapti-da, bular. Mana previsni rais deb aytilgan bir paytlar, sayis paytda mana bekorchilar raisi deydi-da, ko'z ojizlariki.
3: Hop, nima qilish kerak, ha?
8: Ha, ularga oziq-ovqat olib kelib beradi-da. Kecha olib kelib bergan 6 kilo olma har bir sala 2 kilo 2 kilodan da hammasi chirib ketganda bu mutazavvisan mana shu nima deydi homiylar sal ko'zlariga qarab sal mag'iz tarqatmaydimi ko'z og'ziga shunaqa mahsulotlar tarqatadimi
3: tushunarli onajonim sizni tushundim bu oriyat dono buni albatta mas'ullar bo'lish kerak siz o'zingizni o'sha ko'z ojizlar markaziy nimasi bor birlashmasimi uyushmasimi shularga qo'ng'iroq qilsangiz to'g'ri bo'ladi men hozir buni oriyat donoda bilib bilmay nimadir deyolmayman onam sizni to'g'ri tushundim sizlarga o'sha boshqosh bo'lgan albatta o'zbekiston respublikasimi toshkent shahrimi ko'z ojizlar jamiyatiga qo'ng'iroq qilib fikringizni bildirsangiz to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Barcha kulgu muxlislarini 15 noyabrdan 26 noyabrgacha Xalqlar do'stligi saroyiga Kamina Avaz Oxun Chin Hazil nomli yangi dasturimga taklif etaman. 100% jonli ijro, bosh homiy imzo. Telefonlar 98 bilan 123 12 28, 90 bilan 978 12 28, 99 bilan 875 75 19.
3: Yangilardan bormi?
2: Ha, hammasi yangi.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Metamiz Oriya Donon tinglayapsiz bo'lib ham dil izhorlarini.
5: Xo'p, salomat bo'ling, omon bo'ling. Bugun shu yerga bir otaxon keldilar Marg'ilondan. Marg'ilonda meni izlab kelibdilar Bahodir Mal deb, qayerda, qayerda qilib xonadonga borib, uyimizga borib, onam bilan gaplashib, mahallaga borib, Yakasaroy masjidi jomiyalarga borib, Bahodir Mal deb uyi qayerda deb qidirib topib, hovliga kirib meni qidirib, onam keyin radioda bo'ladi bu 6dan keyin debdilar. Asqarali Hasanov degan doda keldilar. 88 yoshda ekanlar, onamdan ham katta ekanlar. Mani ko'ryapsiz, sizdan ham chaqqonman debdilar, kirib kelibdilar-da. Ha, onaxon debdilar. Necha chiqdingiz debdilar. Ha, mendan 4 yosh kichkina ekansiz. Men 88 ga chiqdim debdilar-da. Qan turin-turin qilishib, ha-hu qilib, yo 6 yosh kichkina ekansiz debdimi? Debdilar, 82 debdilar-da. Ha. 82 yarim debdilar. Ha. Mani ko'rgani kelibdilar.
4: Zo'rku.
5: Ha, ko'rib gaplashdik, boshqa qildik. Mana sizlarga mana ichimlikni olib kelibdilar. Uzum sirkasi ekan, hazm qilar ekan. Shundan foydalaninglar dedilar, sog' bo'lasizlar dedilar. Keyin bitta katta ishlari bor ekan. Bir sohibqiron haqlarida shuni u yoqda topolmadim joyi. Shuni kattalashtirib bering, ko'paytirib bering deb kelibdilar. Joy vaqtim bor deb mana hozir otam. Chipi ko'rman. O'zlarga biz yo'q, boshqasi qila olmaydi. Shuning uchun Marg'ilondan sizga keldim. Shuni qilib bering. Keyin kelib xabar olaman deydilar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Ilohim, xo'p harakat qilaman dedim. Jiyanlaringiz men bilan bog'lanib tursin. To'yga kelibdilar Qushbegiga. Jiyanlari shu yerda turishar ekan. Marg'ilondan kelib Qushbegiga to'yga kelib, endi qaytar ekanlar. Asqarali doda Hasanov, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishim kamida xo'p bo'ladi. Shug'ullanamiz siz ishingiz bilan. Navbat aka tabrik, Shavkat akamiz O'rta saroydan. Salima opamni tug'ilgan kunlari, Komiljon akam bilan qo'sha qarasizlar, tanjonlari sog' bo'lsin. Komil akamni ham qo'yib tug'ilgan kunlari, Salima opamni, Komiljon akamni tug'ilgan kunlari tabriklab qo'ying debdilar. Tabriklab qo'yaman. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
4: Xo'p, qo'ng'iroq qabul qilsak bo'ladimi?
5: Oling qo'ng'iroq.
6: Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. Eshitamiz?
7: Ha. Tabrigim bor edi.
6: Xo'p, dastlab tanishamiz. Qayerdan kim?
7: Samarqanddan.
6: Ha.
7: Gulchehra.
6: Yaxshi. Kimni tabriklamoqchisiz Gulchehra opa?
7: Ukamni.
6: Tabriklayman.
7: Xolisjon ukamni bugun 54 yoshga to'ldi. Doima sog' salomat bo'lsin, umri uzun bo'lsin, bolalarini baxtiga, zarfa kelinni baxtiga sog' salomat bo'lsin. Kelin bilan qo'sha qarib, bolalarni huzur salovatini ko'rsin. Rahmat.
5: Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. 22-22 dan Azamat akamiz singlab turibdilar, eshitib turibdilar, oilaviy eshitishadi. O'zlari ham, bolalari ham, o'g'illari ham, hammalari o'zlari ham kelin bilan qo'sha qarisizlar, navaralarga bosh bo'lsinlar. Bir chiroyli sovg'alarni yetkazib qo'yishdi kuni kecha. Bu g'alvir dasturida ishtirok etayotgan mehmonlarga qolaversa tashrifda ham qo'shib sovg'alarini berib yurtdoshlarimizni xursand qilyapmiz. Azamat aka, bolalaringizga rahmat. Shundan rohatini ko'ring, omon bo'ling. Yaxshi odob bergansiz, yaxshi tarbiya bergansiz. Bir og'iz so'zingiz, ya bir og'iz emas, yarim og'iz so'zingizga ishi bajaradigan o'g'illaringiz bor. Shundan rohatini ko'ring. Sog' bo'ling.
6: Qo'ng'iroq.
8: Assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Ishlab olyaptimi?
9: Sotchami.
5: Ha, Marg'ilondanmi?
8: Ha, Marg'ilondan, Marg'ilondan. Bahodirjon, yaxshimisiz?
5: Rahmat.
8: Xonadonlar tinchmi? Ishlab olyaptimi?
5: O'tiribmiz. Ha, nali bilan to'la o'tiribmiz. Issiq suv, sovuq suv bilan.
8: Dilorom opani shogirdlarim, Dilorom opani.
5: Ha, Alloh rahmat qilsin. Ha.
8: Nima? 15 oktyabrda qaynog'am Komiljonni tug'ilgan kunlari, shukrona kunlari tabriklayman, baxtli bo'lsinlar.
3: Vallahi rahatını kesinlikle 60'a girdiler.
5: Ha, aman bu sırlı.
3: Tabriklap koyduk kılıyordum. Sizge rahmet, imkan vergenizge yakışıklı.
5: Aman bulayın, aman bulayın. Rahmet, salamat bulayın, salamat bulayın. Rahmet sizge.
4: SMS var, okuyusuz.
9: Assalomu alaykum, Oriya dono boshlovchilari. Sog'inchli salomim, turmush o'rtog'im Zuhriddinov Zayniddinga debdilar. Qizlaringiz Maknuna, Fotimalardan va mendan salomlar debdilar. O'qib berganingiz uchun alohida rahmat deb yollabdilar. Biz ham turmush o'rtog'ingizga salomlaringizni yetkazib qo'ydik.
5: Hop, aman bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Bejizmas ekan, bejizmas ekan. Bu Azamat aka mo'ylarida tug'ilgan kun egasi bor ekan. O'g'illari Sa'dullarning tug'ilgan kunlari ekan. Sa'dullarni tabriklab qo'yamiz tug'ilgan kunlari bilan. Aman bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar, omadlarini bersin. 2222 raqamidan yozilyapti. Oilaviy Xonoboddan Shoirapam bo'ladilar. Alloh rahmatsin. Shoirapam doim oriyat dononi ishtardilar. Mana o'g'illari Azamat etallagi Azamat akam onam eshitganlari uchun oriyat dononi. Biz ham oilaviy sizga muxlis bo'lganmiz Bahodir aka, chunki onam ertalabdan kechgacha oriyat dononi quloqini ochib qo'yib eshitib o'tirardilar. Diqqat bilan hamma gapinglarni, so'zinglarni, fikrlaringni, kuy qo'shiqlarini keyin bizga gapirib o'tirardilar. Mamnaqa bo'ldi, ando bo'ldi deb. Shoirapam ham Alloh rahmat qilsin. Azamat akamga ham sihatli salomatlik, Sa'dullarni ham tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'yamiz, muborakbod etamiz.
4: Bitta qo'shiq eshitsak yaxshi bo'ladi nazarimda.
5: Marhamat.
4: Oyning 15-i qorong'u, 15-i yog'du bilan.
5: Voy.

0: Xo'p, bizda SMS'lar bor.
1: Zo'r qo'shiq debdilar Erkin aka. Xo'p, ulardan kelgan xabarlarni o'qishni davom etamiz. Assalomu alaykum muxlislar, boshlovchilar. Boburjonni tabriklayman. Bugun o'g'illi bo'libdi. Tog'alari Doniyor, Elyorbeklar nomidan Nur Muhammad debdilar. Biz ham yangi chaqaloqni farzandli bo'lganlar bilan, ya'ni dadalarni tabriklaymiz. Uzoq umr ko'rsinlar, ota-onalari xohlagan farzand bo'lib yetishsinlar. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar, salomat bo'linglar. Avvalo Rohatoy onamlarga salom yo'llayman. Salomat bo'lsinlar. Yana ukam Olimjon turmush qurganlariga Mohira kelinimiz bilan 25 yil bo'libdi. Ularga uzoq umr tilab, bolalarini rohatini ko'rsin deb, aka-ukalar va farzandlari Sarvar, Samandar, Ziyodalar qutlashadi debdilar Sobirjon qizidan. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Bugun 13-oktyabr Jizzax viloyati Baxmal tumanida yashovchi Elmira singlimizni tug'ilgan kunlari debdilar. Bu xabarni 2-3 martalab o'qidik va yana bir bor tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni bugungi ayyom bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Assalomu alaykum hurmatli Oriya Donor radiosi jamoasi. Sizlardan bugun tavallud ayyomlarini nishonlayotgan aziz bobojonimiz Muhammadjonni tabriklab qo'yishingizni iltimos qilamiz debdilar. Bugun 66 yoshni to'ldirdilar. Bobojonimizga uzoq umr, mustahkam sog'lik, xonadonlarga fayzu baraka tilaymiz. Doimo oilamiz ardog'da, farzand va nabiralarning baxti saodatini sog' salomatlikda ko'rib yursinlar. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Muhammadjon, bobojon, sizni juda yaxshi ko'ramiz. Qirg'izistondanmiz debdilar. Ismlari zikr aytilmagan.
0: Xo'p, nazarimda hammasini o'qidik, o'qish mumkin bo'lganlarini o'qidik. Kuz faslidan fotosuratlar yuborishgan. O'sha fotosuratlarni ham ko'rdik, juda ham chiroyli. Boburjon akani yana bir marta tabriklaymiz. Va qo'ng'iroq qabul qilsak bo'ladi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Yaxshimisiz, siz umsiz?
0: Tashakkur.
2: Salomatligingiz yaxshimi?
0: Rahmat. Labbay.
2: Qanaqa? Mani dugonam Barno kursdoshim tug'ilgan kunlari edi bugun. O'shani tabriklab qo'yib o'tdim. Ham tog'am qizlari Dononi tug'ilgan kunlari tavallud ayyomlari bilan tabriklayman. Avvalambor dugonamga ham, tog'am qizlari Donoga ham mustahkam sog'lik tilayman. Umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim qo'shiq qarisin. Bolalarini baxtini, kamolini ko'rsin. Hamma yaxshi tilan tilab qolaman. Sizlarni kanalingizga ham rivoj tilayman. Shunday chiroyli hammani tabrigini yetkazganingizga, shunaqa chiroyli musiqalar qo'yib berayotganingizga minnatdorchiligimni bildiraman.
0: Oshomingiz xayrli bo'lsin. Salomat bo'ling. Rahmat qo'ng'iroq qilganingiz uchun. Bizda efirning kulminatsion nuqtalaridan bittasi efir eslatmasi bor, o'tkazib olamiz.
3: Brain daqiqa.
4: Ketmon bolta yoki teshaning sop o'rnatiladigan teshigi. Zog'ata.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: O'zbekiston Markaziy banki tijorat banklarining mijozlar bilan munosabatlariga oid talablariga o'zgartirish kiritdi. Unga ko'ra, banklar kredit yoki kafillik to'lovlari uchun mijozning topshirig'isiz uning bank kartalaridan pul yechib olishda hisob varaqlarida mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining yarmiga teng mablag'ini saqlab qolishi kerak. Hozirgi kunda bu miqdor 680 ming so'mni tashkil etadi. Regulyator qaroriga muvofiq, bank va mijoz o'rtasidagi shartnoma kredit yoki kafillik to'lovlarini undirish nazarda tutilgan bo'lsa ham, mijozning barcha bank kartalari hisob varaqalarida belgilangan eng kam mablag' saqlanishi lozim. Qaror 2027 yil 10 yanvardan kuchga kiradi.
0: Davom etamiz. Oriya Dononi tinglayapsiz.
6: Xo'p, qani nima gap ekan? Ayting-chi, nima bo'ldi? Oyni 15 qorong'i bo'ldimi, nima bo'ldi?
0: Ha, 15ida nima tushardi?
6: Oyni 15i qorong'i, 15i yorug' degani siz haqingizda, men haqimda. Aytildi. Menimcha bankdi odamlarga aytilgan, kassadiklarga. Oyi 15-sida qisman pul tushadi deydi, avans deydi, bo'nak. Bo'nak tushadi.
0: O'zbekchasiga bo'nak.
6: Bo'nak deydi, deylar, tilimizga o'rnashmaydi-yu avans deganimiz. Endi bo'nak. Uyoqdu bilan deganini qolganini beradi. 45 ga 55, bilmadim qancha, 40 ga 60-ku. Shunga 30-inchida xursand bo'lib ketasiz-da, 15-i yog'du bilan degandan keyin 15-i qorong'i kamroq. 15-i yog'du bilan degani hammasi tushadi-da. Keyin xursand bo'lib ketasiz. Kartaga qarab o'tirib tong-tong, tong-tong sen yaramas MCS'dan kelyapti deydi.
0: Hozir xursand bo'lishga ulgurmayapmiz. Tushyapti, keyin yechyapti, nimadir bo'lib ketyapti,
6: ko'rmayapmiz. Ustada shunaqa ular ko'rdingizmi? Xushyorligini. Xushyor, yo'qdan bo'yib oldim. Uni oling quda, bering quda. Undan olib yoqqa uzatib yubordingiz. Bo'ldi, qo'lingiz bilan tegmadingiz ham. Shu raqamlarni ko'rib qanaqa o'qirkanda, ya'ni mebel bu narsaga kirib qolaman, nol ko'pligidan aqlim yetmaydi. Keyin saniyman, 1lar, 5lar, 10larni maktabda o'rgatadi, matematikaga yanishib ketaman deb qo'ya qoldiman. Mana shuni yozib qo'ysa bo'lmaydimi? 2 million nima dursa bo'lmaydi. 00 qil odam qo'rqitib baqadi. 00000000 odam cho'chib ketadi. 2 million bilasa, 20 million bilsa, desam hozir endi 300 500 million bir narsa desa unda yana qo'rqib ketasiz. Shuning uchun o'zingiz sanab oling degan bo'lsa kerak.
0: Men yaqindami bir nashtar gaplarimizni bo'lardi. Hozir efirimizga chiqmayapti shekilli. Oxirgi kunlarda hech bir quloqimga chalinmadi. Bir yozgan edik siz bilan yanglishmasam. Bir joyga borsam, kimdir oyligimni oyoq kiyim ustiga yozib qo'yibdi.
6: Ha, ha, to'g'ri gap.
0: Shunaqasi ham bor edi.
6: Shunaqa gap, lekin ayollarning ichida bir boshqacha fikr ham bor-da. Narxlar turadi-yu. Kir mashinadan ustida. Sekin kirdimda aralashtirib qo'ydim, almashtirib qo'ydim. Arzonni unga, qimmatini bunga qo'yib qo'ydim. Sam keniz kirib, mashina olamiz deb.
0: Qimmatini
6: olamiz.
0: Qimmat ko'rsatilganini.
6: Ha, ko'rsatilganini. Qiymati kattasini yo'q qo'yib qo'ydim, nimasini yo'q qo'yib qo'ydim. Ana boshlab kelguncha yigit, mana qa olayimda, bunday olayim deb kelyapti. Sekin keldimda buni narxini bunga, buni narxiga bunga qo'yib qo'ydim. Xo'sh, qaysini tanlaysiz, xonim dedim. Mamnun olish kerak. Mana bunaqa ekan, anaqa ekan, bunaqa ekan dedi. Ana sotuvchi voy, buni noto'g'ri qo'yib qo'ysam, kim qo'ydi? Almashtirib qo'ydi. Sezdirib qo'ydi-da. Bo'lsa sekin almashtirib qo'yganmi?
0: Ha,
6: oxiriga yetib tursa bo'lar ekan. Shunaqa hangamalar bo'lib turadi. Biz narx bilan o'lchaymiz ko'p narsalarni-da. Shu qimmati bo'lsa, shu yaxshi degan gapni olish kerak o'shani deydi. Qimmati. Qorasqan chet elligi.
0: Erkak kishi uylangunicha puli ko'pligini ko'rsatishga harakat qiladi. Uylangandan keyin puli yo'qligini deydi. Xotiniga nisbatan. Endi bu ham bitta davrda, endi nima deysiz, hammasi sotib olinadigan bir davr.
6: Suriy yuradi, bir kening suriy yuradi desa, nima olar kelar, so'ramaysizmi? Hali berib ko'rganim yo'q deydi. Chunki o'xshab. Yaxshi, ham bizda anu Moskvaga Rossiya o'xshab, Sibirga o'xshab qora olmaydi. Pocha postdan kiyaman. Qonjiletu qo'l qop kiyaman degan gaplar oz yo'qib ketdi-yu. Avvallab shpedi ham o'tkazib olsa bo'ladi.
0: Yaqinda bir odam aytib beryapti. Pul so'rasa bermasam bir pasta ayolingizga pul bering. Ayolingizni ko'ngliga qarang degan ma'ruzalarni jo'natadigan
6: bo'ldi. Jo'natadigan bo'lib qolishdi. Ha, ha, ha.
0: Tavba. Unaqa paytda topila qoladi.
6: Doktorga olib kelibsiz xo'jayiningiz, ha? Asabiylar, asabiy. Mana men dori yozyapman, siz qachon ichsiz? Dorini ularga emas, sizga yozyapman degan ekan. Sababchisi bu. Asabiylar, desa. Dori yozibsiz.
0: Haligi psixolog haqidagisi ham bor. Shuni bir erkak psixologga kelib o'tirsa, xo'sh, sizni nima muammo bezovta qilyapti desa, sekroq gaplashaylik, tashqarida o'tiribdi deydi.
6: Shunga o'xshagan holatlar ko'p. Shunga o'xshagan. Siz ko'z doktorga borishingiz kerak dedi. Yo'q, men ko'z doktorga emas, sizga kelyapman, sizga mani oyog'im og'riydi desa. Ay, eshik qolib oynadan kirib yozsin. Ko'z doktorga borishingiz kerak.

0: ajoyib qo'shiq uchun G'ulomjon Yoqubovga rahmat.
1: Sog' bo'lsin, lomon bo'lsinlar. Kecha sozandalarni ko'rdim, dam olishdalar, Gruziyalar deyishdi. Salom yetkazib qo'ying dedim, chunki Rossiya deydi yaqinda Moskvada. Kelishdi, bu yoqdan keldilar deyishdi. Men suratlarni ko'rdim, ijtimoiy tarmoqda konsert berish shekilli. Ustozlarim shu yerda biladi dedim-da, endi chiqib ketyapti, sozanda yigitlari chiqib ketayotgan ekan. Yo, men shu yerda ish bilan edim. Ustoz dam olishdalar, qayerdalar? Gruziyadalar. Salom aytib qo'ying dedim. Xo'p, xo'p, Bahodir aka deyishdi. Chunki G'ulomjon Yoqubov hammaga namuna, jonli ijroda ham, kiyim kechak, odob axloq hammasida va hamma bilan birdek gaplasha oladigan insonlar. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Bugun institutimiz yana bir navbatdagi ijro bo'ldi. Hammaga rahmat. Buning uchun xabaringlar bor. Izzat Sulton asari Iymon dramasini sahna nutqi kafedrasini o'qituvchilari, ustozlari sahnalashtirib ijro qilishyapti. Ustoz professorimiz Ramiz Qodirov sahnaga qo'yganlar. Bugunga qadar yanishmasam 8 marotaba ijro qilgan bo'lsak, bundan 2 ta 3 tasini pullik qilib ijro qilyapmiz. To'lovlari bilan birga tomoshabinga. Avvalgisida 3-chi sanamizda Yakasaroy tuman ustozlari, murabbiylari, nuroniylar jamg'armasi, Toli Vahobiy Saypullay boshchiliklarida tashrif buyurishganda 200 nafar kishi. Bugun 13 oktyabr sanasi Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti professor o'qituvchilari, ustoz san'atkorlar, sozandalar, xonandalar bu yerda xalfanada mehmon bo'lgan ko'pchiliklari, ular ham bir 200 dan oshib kelishdi, to'lib ketdi, joyi yetmadi, hattoki tikka turib tik oyoqda ko'rganlar bo'ldi. Buning uchun o'sha institut rahbari Eldor O'rolov Shermonovga rahmat. Bir chiroyli qilib hammani tashkillashtirib olib kelganlar uchun Eldor Shermonovga tashakkur. Yana sahna turganlar hammasiga sovg'a salomlar ham ko'tarib kelibdilar. Ovora bo'lib juda chiroyli ijrolar bo'ldi. Bizdan ham Oriyat Donodan ham 7405 sanam bordilar. Avval gal Umida 7447 O'zbekiston pochtamtidan, Erkin akam 8242, Abduqodir aka, Akrom aka bu tashrif buyurga juda ko'pchilik Oriyat Donodan ham borganlar bor edi. Hop, ertangi bildirgini bildirib qo'yamiz. Ertaga chorshanba bo'ladi. Chorshanba tashrif dasturi 18:00 dan 19:00 qadar jonli video bilan, tasvir bilan, YouTube kanali bilan hamda tinglab borasizlar. Ustoz raqs ustasi, O'zbekiston xalq artisti Ma'mura xonim Ergashova ertaga siz bilan biz bilan muloqotda bo'ladilar. Videoda ham tomosha qilasiz, savollarni ham olamiz. Ma'mura Ergashova bilan birgalashib ertaga bo'ladigan tashrifdan bahramand bo'lasiz degan umidimiz bor. Yana bitta tabrik so'zimiz bor. Bir Nurbek yozyaptilar. Nurbek: "Assalomu alaykum Oriyat dono, xormang Bahodir aka. Iskandar o'g'lim 28 bahorni qarshi olyapti. Kelinimiz Muhayyo xon bilan qo'sha qarib serfarzand, serdavlat bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz. Otasi, onasi, ukasi nomlaridan seni yaxshi ko'ramiz. Umring uzoq bo'lsin Iskandar o'g'lim. Iskandar hozirda safarda, Misr davlatida, sayohatda, safarlari bexatar bo'lsin, duo qilib turinglar" deb Iskandar o'g'illarini qutlabdilar. Tug'ilgan kunlar bilan kelin posha Muhayyo bilan qo'sha qarib bolalariga bosh bo'lsin deb yozib qo'ygan ekanlar.
2: Bizni tilikchilik vaqti.
3: Oriyat donoda reklama.
4: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50% ni 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
5: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14-chi A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz. Qo'ng'iroq bizda.
6: Assalomu alaykum.
7: Alo.
0: Alo.
7: Alo, assalomu alaykum.
6: Labbay.
7: Men Andijon viloyati Asaka tumanidan Tabassumxon bo'laman. Men hozir shifoxonada davolanyapman. Men shu shifokorlarga, barcha O'zbekistonda oq xalatlaridek ko'ngli oq shifokorlarga mingdan ming rahmat aytaman. Ularga sihat salomatlik, el hurmati, el ardog'ida yurishligini, el hurmatida yurishligini Allohdan so'rab qolaman. sizlarga ham do'stim Bahodirjon, Sanjarbek, Kamolaxon, sizlarni ham ishlaringizda rivoj tilayman. Bitta iltimosim bor. Shu ayrim tinglovchilarimiz chiqib to'yga borganlarini shularni ham iltimos reklama qilmasa butun O'zbekiston eshitishi shart emas.
1: Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi. Shifokorlarda, shifoxonadagilarni hammalariga sihatli salomat tilaymiz.
6: Qo'yinglar, bir-biriga e'tiroz bildiradigan dasturga aylantirmaylik. Dilizxorlari, salom, tabriklar payti bir-birimizni tabriklaymiz. Yengil, ko'ngilochar dastur.
0: Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum, Sanjarjon. Bahodirjon, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
8: Qarshidan Abdug'ani bova bo'laman. Men 1974-yil bitirgan sinfdoshlarimga alangali salomimni yo'llayman. Men bir katta nevaram Toshkentda ishlayapti. Unga sog'lik, salomatlik tilayman, salomimni yo'llayman. Shu Kasbi tumanida yashovchi kelinlarim, o'g'lim va qizlarimga alangali salomimni yo'llayman. Mana shu o'sha kuni juma kuni xalqanda Samandarjon degan yigitimiz kirdi. Bahodirga katta rahmat. Bizlarga shunday yaxshi ovozlarni olib kelganlari uchun kattadan katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Doimiy ana shunday yaxshi qo'shiqchilarni, san'atkorlarni olib kelish shu Bahodirjondan iltimos qilib so'raymiz. Rahmat.
1: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Bu jumani ham eshitasiz. Bundan-da go'zal, bundan-da chiroyli ijrochini taklif qilganman. Ertaga kim ekanligini bilib olasiz.
6: Xo'p, soatimiz millari 20:48, so'nggi SMS-ga ko'ra Ubaydulla aka aytyaptilarki, bugun Sarvara Odilxo'jayeva 50 yoshligini nishonlayapti.
1: Shunaqami?
6: Xonanda Sarvara ham aytyapti, to'g'ri tushunsam.
1: Muhabbat sen chiroylisan, muhabbat sen go'zalsan, deydi-ku. Biz bir davrda o'qiganmiz. Bizdan pastroqda o'qigan, endi men kechroq o'qiganman-ku. O'z doim kech qolaman. Shunga o'xshab
6: professorlik.
1: U ham kech qolyapti. Professorlik unvonlar boshqalar kech qolyapti-ku. Mayli, bir gap bo'lar. Yaxshi ot keyin chopadi. Yaxshi ot keyin chopadi. Sarvarani tabriklab qo'yamiz. Men uni o'sha paytlarda spektakllarda o'ynab yurganlarni ham eslasam kulaveradi. Voy voy, bog'adarga qo'yin deydi. Quyon, ona quyonlarni o'ynab qo'yardik deb Sarvaraga gapirib yurarman. Hozir o'zimizdamikin, chetdamikin bilmayman. Xorijda yashardi. Hozir O'zbekistondami, qayerdan bilmayman. Omon bo'lsin, ijodiga barkamonlik tilaymiz. Sarvarani ham qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Yarim asrlik to'yimini ham.
0: Qo'ng'iroq.
9: Assalomu alaykum.
7: Assalom. Yomonaqa yaxshisiz, qizim. Sanjarbek Bahodir,
9: yaxshisiz.
7: Rahmat. Barcha mehmonlarni.
0: Rahmat.
7: Bahodirjon, bugun ham men yo'lga tushdim-da.
0: Ha.
7: Onaxonlar yaxshimi? Tizini hammalaring, onaxonlaring sog' bo'lsin, salomat bo'lsin.
1: O'tirishibdi, xudoga sizga o'xshab yurisha olmaydi ular.
7: Sog' bo'lsin.
1: Rahmat, rahmat. Ular sizga o'xshab rekord qo'yisha olmaydi, rekord. Siz rekordsmensiz hozir bularning ichida.
6: Sizdan o'tadigani yo'q.
1: Sizdan o'tadigani yo'q. Qoyil, qoyil. Doim harakatda bo'lavering. Harakatda barakat.
0: Xo'p, charchamang. Qo'ng'iroq va shu bilan tugatamiz. Assalomu alaykum.
10: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum Bahodir aka. Assalomu alaykum Sanjarbek.
1: Va alaykum assalom.
10: Salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi?
1: Rahmat.
10: Vaqt oliy hakam, vaqt ham yetib kelib qoldi. Tez gapiraman. Kecha otam tug'ilgan kunlari edi. 80 yosh qarshi oldilar. Kecha telefon qilib tabriklamoqchi edim. Va sal uzoqroq antenna yo'q joyga ketib qolmish bilan. O'shaning uchun telefon qila olmadim. Otamga uzoq umr tilayman. O'z Sarvarani ham tabriklayman. Turdim, mendan oldin ismingiz yozib qo'yishdi. Sarvar uzoq umr tilayman. Eshitdinglar, Toshkentdalar. Yaqinda men ko'rdim, Toshkentda ekanlar, shu yurtdilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Keyin kursdoshim, yaqin kursdoshim Sayyor Nargizani ham tug'ilgan kuni edi, ularni ham tabriklab qolaman. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Bahodir aka, imkoniyat berganingiz uchun Sanjarbek, rahmat sizlarga.
1: Rahmat, rahmat. Dodani tabriklab qo'yamiz, dodamni. 80 ga to'lgan dodamizni tabriklab qo'yamiz. Tan jonlari sog' bo'lsin, umrlari ziyoda bo'lsin. Ko'p yillar, ko'p oylar o'zingizlarga bosh bo'lib, duogo'y bo'lib umr guzaronlik qilsinlar. 90 yuzlarida ham qutlang ilohim, sog' bo'lsinlar. Dastur poyoniga yetyapti aziz do'stlar. Bahodir Mag'diyev, Sanjar Kamola, Oriyat Dono, Allohning panohiga.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Puldan ham muhimroq narsalar bor. Lekin u narsalarni pulsiz sotib ololmaysan. Prosper Merime.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston astronomiyasi boy tarixiy ildizlarga ega bo'lib, bugungi kunda ham jahon ilm fanida o'z o'rniga ega. Mamlakatda astronomiya sohasining rivoji qadimiy observatoriyalardan boshlab zamonaviy xalqaro kosmik tadqiqotlargacha bo'lgan davrni qamrab oladi. Bu haqda astronomiya institutida mamlakatimizda keng nishonlangan Butunjahon kosmos haftaligi doirasida koinot sirlari va zamonaviy tadqiqotlar mavzusidagi ochiq muloqotda batafsil ma'lumotlar berildi. Mazkur ilmiy ma'rifiy tadbir Fanlar akademiyasi, astronomiya instituti hamda O'zkosmos agentligi hamkorligida tashkil etildi. Institut nafaqat O'zbekistondagi balki butun Markaziy Osiyodagi kuhna ilm dargohidir. U 1873-yilda Toshkent astronomiya observatoriyasi sifatida tashkil etilgan va 1966-yilda astronomiya institutiga aylantirilgan. Institut direktori akademik Shuhrat Egamberdiyev radiomizga bergan intervyusida jumladan shunday dedi.
1: Shuni men aytmoqchimanki, o'zbek xalqi uchun astronomiya bu nafaqat bir fan yo'nalishi. Bu bizning ma'naviyatimizning asoslari. Chunki bizning buyuk bobokalonlarimiz Mirzo Ulug'bek va undan oldinroq Ahmad Farg'oniy va Beruniy jahon astronomiya rivojiga nihoyatda ulkan hissa qo'shgan. Shuning uchun biz astronomiyaga alohida e'tibor beramiz. Bugungi kunda O'zbekistondagi astronomiya nafaqat shu Markaziy Osiyo davlatlarida, balki butun SNG davlatlarining orasida yetakchi o'rinlarni egallab kelyapti. Nimaga bu yutuqlarga biz erishdik? Chunki O'zbekiston hududida o'zining osmon jismlarini kuzatish bo'yicha nihoyatda yaxshi sharoitlarga ega bo'lgan punktlar bor. Bulardan bittasi Qashqadaryo viloyatida joylashgan Maydanak observatoriyasi, yana bittasi Jizzax viloyatining Zomin tumanida joylashgan Supayas tog'i. U yerda radio teleskop barpo etilishi kerak, lekin bugungi kunda Maydanak observatoriyasi shu yulduzlarni, galaktikalar va barcha osmon jismlarini kuzatish bo'yicha katta ishlarni amalga oshirib bormoqda.
0: Akademik Shuhrat Egamberdiyev ma'lum qilganidek, 2026-yil 9-iyul kuni Xalqaro astronomiya jamiyatining kichik jismlar bo'yicha qo'mitasi o'zbekistonlik 2 nafar astronom olimning nomini koinotdagi kichik sayyoralarga berish bo'yicha rasmiy qaror qabul qildi. Ushbu e'tirofga Fanlar akademiyasi astronomiya instituti xodimlari Kamoliddin Ergashev va Otabek Burxonov sazovor bo'lishdi va mazkur osmon jismlari ularning nomi bilan atala boshlandi. Institut direktori akademik Shuhrat Egamberdiyev astronomiyaning yurtimiz uchun qanday ahamiyati bor degan savolga javob berar ekan shunday dedi.
1: O'zbekiston nihoyatda qulay geografik joylashgan, chunki masalan bizdan bir 1000 kilometr joyda birorta asteroid tushsa, unda bizda yer silkinish bo'lishi mumkin, birorta binolarga shikast yetkazish mumkin. Lekin masalan u Tinch okeanining o'rtasiga tushsa, Yaponiya va Amerikaning g'arbiy qirg'oqlari uchun juda katta tsunami talafot keltirishi mumkinda. Shuning uchun jahonda Kosmik Gvardiya degan dasturlar bor. Shularga biz ham kirganmiz. Bu dasturlar doirasida biz uzluksiz asteroidlarni kuzatib boramiz. Bu albatta juda katta ilmiy ahamiyatga ega. Bundan tashqari Maydanak observatoriyani hayotda qulay geografik joylashuvi Maydanakda hech kim o'rnimizni bosa olmaydi. Shuning uchun Maydanak bugungi kunda 20-30 ta xalqaro dasturlarda ishtirok etib, osmon jismlarini kuzatib, nihoyatda muhim ilmiy ma'lumotlar olmoqda va bular eng nufuzli jurnallarda chop etilmoqda. Bugungi kunda Maydanakda 8 ta teleskop uzluksiz har bir ochiq kechada osmon jismlarini kuzatib kelyapti va o'sha kuzatuvlar natijasida biz o'zimizning natijalarimizni e'lon qilib kelyapmiz.
0: Tadbir ishtirokchilari astronomiya institutida tashkil etilgan ko'rgazma bilan ham tanishdilar. Bu yerda saqlanayotgan noyob jihozlar, turli yillarda tasvirga olingan suratlar, institut olimlari tomonidan zamonaviy teleskoplar yordamida tasvirga olingan noyob osmon jismlari, galaktikalar va astronomik kuzatuvlar suratlari namoyish etilgan. Yoshlar va jurnalistlar taniqli astrofizik olimlar bilan to'g'ridan-to'g'ri savol-javob o'tkazib, koinot haqidagi eng so'nggi ilmiy farazlar va tadqiqotlar haqida muloqot qilish imkoniga ega bo'ldilar. Siz oriya donada dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 13 oktyabr sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11899 so'm 9 tiyin, yevro 13298 so'm 42 tiyin va rossiya rubli 141 so'm 53 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha 14 oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.

0: Оно радиосы тақдим етеді. Сейшанбадан якшанбаға қадар саат 21:10-да болажонлар үшін ертакилар вақты. Ертакилар вақты. Ибратли, қызықарлы сарғозашт ва хикоялар жатчы тыңлаучыларымыз үшін.
1: Бүгін яңғы қысылтып ерәсіз, а?
2: Ақыл ва байлик. Бір бар екен, бір йоқ екен. Qadim-qadim zamonda bir chol bo'lgan ekan. U cholning 4 ta o'g'li bor ekan. Bir kuni chol: "O'g'illarim, men qarib, qartayib qoldim. Orangizdan bittangiz oila boshlig'i bo'lishingiz kerak. Kim aqlli, kim davlatmand bo'lsa, u menga merosxo'r bo'ladi. Qani, har qaysingiz menga aqlli va davlatmand ekanligingizni ko'rsating." Cholning katta o'g'li zumrad ko'zli uzuk taqqan qo'lini shunday uzatibdi-da, debdi:
3: "Mana boyligim. Boy odamda aql ham bo'ladi."
2: Ikkinchi o'g'il zarbof choponini kiyib ko'rsatibdi.
4: "Shu payt meni ko'rgan kishi boyligimga va aqlimga qoyil qoladi", debdi.
2: Uchinchi o'g'il kumush va javohirlar qadalgan kamarini beliga bog'lab debdi:
3: "Hech kim umrida bunday kamarni ko'rgan emas."
2: Chol boshini chayqab, katta o'g'illarga hech nima demabdi. Kenji o'g'liga qarab: "Nega sen indamaysan? Sen qaysi boyliging bilan maqtanasan?" debdi.
5: "Otajon, menda zumrad ko'zli uzuk ham, zarbof chopon ham yo'q. Qimmatbaho kamarim ham yo'q. Lekin mehnatkash qo'lim, botir yuragim, aqlli boshim bor", debdi.
2: Kenji o'g'lini javobi cholga yoqib chiqdi. Bor mol-mulkini unga meros qoldiradigan bo'libdi. Katta o'g'illariga esa kenji o'g'lini so'zidan chiqmaslikni tayinlabdi. Xulosa qilganingizdek, boylik istalgan vaqt insonni tashlab ketishi mumkin. U o'tkinchi. Dunyodagi eng bebaho xazina esa bu bilim sanaladi. Siz egallagan ilmu hunarni hech qachon hech kim olib qo'ya olmaydi. U faqat sizniki. U hamisha sizga sadoqat bilan xizmat qiladi va og'iringizni yengil qiladi. Bilimli inson xor bo'lmas deb bejiz aytmaydilar-ku. Shuning uchun hozir yotib uxlab, miriqib dam olib, yangi kuch-quvvat bilan o'qishga tayyorlaning. Maktabda a'lo baholarga o'qing.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Ishxonalarda ekologik xavfsiz texnologiyalar joriy etiladi. Blogger Mr. Beast bo'yicha rasmiy bayonot berildi. Markaziy Afrika Respublikasi maktablarida rus tili o'qitiladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi. Sevgi munosabatlarida ayollar doim professional bo'ladi. Erkaklar esa hamisha havaskordirlar. Fransua Truffo. Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishxonalarda ekologik xavfsizlikni ta'minlash va yashil texnologiyalarni joriy etishga oid takliflar bilan tanishdi. Taqdimotda Toshkent shahri va unga tutash hududlarda ishxonalarni ekologik toza energiya manbalariga o'tkazish, havoga chiqariladigan zararli tashlamalarni nazorat qilish hamda zamonaviy tozalash uskunalarini o'rnatish masalalari ko'rib chiqildi. Joriy yil 15-oktyabrdan kelgusi yil 15-martga qadar ishxonalarda ekologik monitoring olib borilishi rejalashtirilgan. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida ekologik va energiya tejamkor uskunalar uchun 50 million so'mgacha subsidiya hamda 3 milliard so'mgacha imtiyozli kredit ajratish taklif etildi. Shuningdek, Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidagi Surxon Agro erkin iqtisodiy zonasida zamonaviy ishxonalar va agro logistika obyektlarini tashkil etish, investitsiyalarni jalb qilish hamda ishxona xo'jaliklarini qulay hududlarga ko'chirish masalalari muhokama qilindi. O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi Mr. Beast tashrifi bo'yicha rasmiy bayonot berdi. Aytilishicha, Jimmy Donaldson, ya'ni Mr. Beastning O'zbekistonga tashrifi avval boshdanoq ikki shahar, Toshkent va Samarqandni o'z ichiga olishi rejalashtirilgan edi. Dastur Mr. Beast jamoasi bilan oldindan kelishilgan va tasdiqlangan jadvalga muvofiq amalga oshirildi. Dasturning hech bir bandi bekor qilinmagan va u jo'nab ketadigan sana oldindan belgilab qo'yilgan. Tasvirga olish guruhining qolgan a'zolari rejalashtirilganidek O'zbekistonning boshqa shaharlarida suratga olish ishlarini davom ettirmoqda. Tashrif haqidagi aniq ma'lumotlar O'zbekiston madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasining rasmiy kanallarida e'lon qilib borilmoqda, deyiladi xabarda. Rossiya va Markaziy Afrika Respublikasi rasmiylari maktablarda rus tilini o'qitish bo'yicha kelishuv imzoladi. Dastlabki bosqichda mamlakatdagi 3 maktabning 6 va undan yuqori sinf o'quvchilari rus tilini o'rganadi. Rossiya tomoni loyiha uchun 500 darslik taqdim etgan. Keyingi bosqichda poytaxt Bangi shahridagi universitetda rus tili kafedrasini ochish rejalashtirilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, rus tili 1-oktyabrdan Markaziy Afrika Respublikasi davlat maktablari o'quv dasturiga ham kiritilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 14-oktyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11913.35 evro 13328.42 va Rossiya rubli 142.39.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazidan xabar qilishlaricha, 14-oktyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 22-27 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-14 daraja, kunduzi 22-24 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Real rahbariyati Ispaniya chempionatining 2-chi turi taqvimidan norozi. Ma'lumotlarga ko'ra, madridliklar 7 noyabr kuni Valensiyaga qarshi safarda o'ynaydi. Chempionlar ligasining qolgan 4 ishtirokchisi esa uchrashuvlarini bir kun keyin o'tkazadi. Bunga sabab Real 4 noyabr kuni Gretsiyaning AEK klubiga qarshi Chempionlar ligasi bahsida maydonga tushadi. Shu tariqa jamoada keyingi o'yinga tayyorgarlik ko'rish uchun vaqt kamayadi. Ma'lumot uchun, Real Ispaniya chempionatida 8 turdan keyin 18 ochko bilan 4-chi o'rinda bormoqda. Dortmundning Borussiya klubi bosh murabbiy Niko Kovach bilan shartnomani uzaytirdi. Bu haqda jamoa matbuot xizmati rasman xabar berdi. Yangi kelishuvga ko'ra 54 yoshli mutaxassis Arlar boshqaruvida 2029 yil yozgacha qoladi. Shuningdek, Kovachning yordamchilari ham Germaniya klubi bilan yangi shartnomalar imzoladi.

0: qilib noz oldingay mahbub orom u qarorimni na orom u qarorim balki aqlu ixtiyorimni
1: gunohim ne edi ey dilbar aylab javr izhori mening hijron aro haddin oshurding intizorimni

0: Reklama. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil Uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

seni dünyalarga sığmayı severdim, ming dertge muptalam.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub olin. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil Uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.